0: povećala se za gotovo 70%, a do među izbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je 25 dana.
1: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Pet je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
1: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
2: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izlaziti, boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Vijesti. Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 u stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Snažne institucije i sustav upravljanja ključan su pozitivan faktor za kreditnu sposobnost Hrvatske, napominju, a najnoviji je dokaz, kako navode, djelotvorna provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. i potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%, izračunali su u Moody'su. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500 tisuća tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski. Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Potres magnitude 7,7 pogodio je Južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicenter je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamski kanal i rudnik bakra Kobre Panama nastavili su normalno raditi, dok je međunarodna zračna luka Tocumen ponovno uspostavila letove nakon privremene obustave. Potres je oštetio zgrade u više dijelova zemlje, a elektroenergetska tvrtka Naturgy prijavila je prekide opskrbe električnom energijom u 6 pokrajina. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
2: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis, koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500 tisuća tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5 do 6% u ukupnom bolničkom pobolu, a u 2024. godini registrirano je 32.058 hospitalizacija. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna i dio svakodnevnice, poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki, na koju se prijavilo više od 900 sudionika. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
3: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Potres magnitude 7,7 pogodio je Južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je odlokaliziran, gasit će se tijekom noći do samog kraja. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u podne prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Traže izuzeće obrtnika, OPG-ova te mikro, malih i srednjih poduzetnika od sidrenih cijena te izmjene zakona o zaštiti potrošača vezane uz bazne cijene. Poslušajmo Hanu Matić, dopredsjednicu udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače i ministra gospodarstva Antu Šušnjara.
2: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača, znači oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
3: Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
0: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5-6% u ukupnom bolničkom pobolu. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice. Poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
4: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km. I evo općenito nekako cilj, dakle nije samo trčanje ono u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Sport. Od 15. sati uz prijenos na našem drugom programu na Splitskom poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama. Uoči susreta trener Hajduka Gonzalo Garcia željan je pobjede, a trener Dinama Mario Kovačević optimističan, ali i oprezan.
5: I'm the coach of Hajduk.
6: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo otkad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
5: But no, he's not gonna start.
7: Što tiče Hajduka, mislila su dobro ušli u sezonu. Ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
8: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.

festival ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju molu. More je ponovno spremno.

S obzirom da sam iz naše policije dobio informacije da je noć na dubrovačkom području protekla mirno, onako meni je najuznemiravajućija misao ta da sam jutro zaboravio opet mobitel. Bez mobitela sam i ono kako, kako car je gol. Nezgodno, ali tu ja imam moju tehničku potporu Lea Vukovića i našeg Antu Bešlića, a druženje je najbolji način komunikacije. Ili tako, face to face, oči u oči. Naravno, uvijek mi je milo kad su tu i naši slušatelji, a jutros je rano, 6:03, 10. je listopadski dan, subota. Očekivao sam da ću jutros onako pokisnut dobro s obzirom na najavljenu kišu, ali još uvijek nam kiša nije došla u onom nekom omjeru u kojem su je najavljivali. Iako vjerujem da hoće, ima još vremena do barem sutra popodne, dokad se najavljuje kiša i na dubrovačkom području. Dragi ljudi, što reći? Evo, čujete i po meni, ugodnije bi mi bilo da sam sad u onako u nekom horizontalnom položaju, da još uvijek slatko spavam, ali tu smo. Evo, čuli smo iz policije, noć je protekla mirno, neka nam mirno bude i ovo subotnje jutro. Moje ime je Sebastian Vukosević, uz spomenutog Lea i Antu, s nama je Milo Kravarović koji će vam sve do podne birati glazbu. Krećemo odmah s Oliverom Dragojevićem i mojom tajnom ljubavi. Dobro jutro, dragi ljudi.

Da, bilo da ćete sjesti u vozilo i krenuti na neku kraću ili na jednu dužu turu, možda put unutrašnjosti, dobro je znati kako je stanje i na prometnicama. Na našem području nije palo puno kiše, barem za sada, ali diljem lijepe naše kolnici su i mjestimice i mokri i skliski, a ponegdje zbog obilnih kiša moguće je i zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su, naravno to znamo, osobito na cestama u Goriju i na našoj magistrali, i odroni, a ponegdje ima i magle. Prema tome, i za Hrvatskog autokluba vozačicama i vozačima savjetuju da prilagode svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ako vozite, vozite savjesno i odgovorno, mislite i na sebe i na sve ostale sudionike u prometu. A za sve ostalo, a treba nam tek mrva sriće, o njoj pjeva Petar Grašo. Još jednom svima, 6 sati 15 minuta, ovo je Radio Dubrovnik, dobro jutro.

Bio Marko Tolja u svojoj, a u kombinaciji sa swingersima, verziji pjesme Ospjeh Draga Mlinareca. Mi nastavljamo dalje. Prvo, još nam se nije razdanilo, mislim da će to biti tek oko 7 sati, još uvijek para mrkla noću u ovim trenucima, tako da ako spavate, ugodni vam i slatki snovi bili. Vi koji ste se jutros ranije ustali ili još uvijek ste na svojim radnim mjestima tijekom dugih noćnih smjena, u ovim trenucima nam je u Dubrovniku 21 Celzijev stupanj, ovako po južini dosta toplo. Temperatura mora je 22 Celzijeva stupnja, ali vlaga nam je visoka, 70% je vlaga u zraku i ovi ostali pokazatelji ukazuju nam da je nestabilno vrijeme i da će biti kiše manje ili više. Nastavljamo uz dobru glazbu, Gelato Sisters pjevaju na valovima Radio Dubrovnika.

0: Bila je ovo Maja Vučić, krenut ćemo malo drugačije uz Svadba se i Stampedo, a u međuvremenu evo zavirio sam i na stranice naše zračne luke. Ono što sam mogao vidjeti, prvi dolazni odlazni letovi lete prema planu i programu, nadamo se da će tako biti i u nastavku dana. Ovaj zagrebački je već prvi uzletio u 6:20, slijede Amsterdam, Dublin, Zagreb i ostale destinacije gdje su u tijeku ukrcaji i prijave za letove. Mi se prijavljujemo opet na dobru glazbu. Svadba sa Treble Bass.
1: Kreni sa mnom.

A jutros nam zvijezde neće otkriti te tajne. Zašto? Zato što je ovo jedan od onih dana u godini kad nam južina i ciklona skriju i zvijezde i mjesec. A opet onaj zemljin kut nam skrije i sunce sve do jutros negdje u 7 sati i 5 minuta. Kada se razdani, bit će nam i dalje tmurno i sivo, u iščekivanju moguće i potencijalne obilnije kiše kako nam najavljuju i meteorolozi. No, južina i kiša, ipak onoliko koliko možemo iščitati na stranicama HAK-a, što se stanja u prometu i trajektima i brodovima tiče, on se odvija nesmetano na dubrovačkom području. Vraćamo se glazbi, sjajni Darko Rundeka, nakon njega i Alka Vujica. Još jednom svima u 6 sati i 40 minuta. Dobro jutro, ugodno buđenje.

kad mene nije bilo, ništa se značajno nije dogodilo, osim što polako, polako kalmava noć, polako se budi dan onima koji nakon dugih noćnih smjena sad idu spavati. Baš onako, vjerujem, lijepo i ugodno leći, jedna Danijela, da je slađe zaspati.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Ti oklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
4: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
4: Sisni.
0: Slavko Sobin.
4: Maga, esaju.
0: Marko Cindrić.
4: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
5: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
6: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usporu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na zagrebačkom Zrinjevcu podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
0: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada ispitani u USKOK-u. Čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
0: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
2: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi.
0: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obaveza. Povod prosvjeda je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Najavit će Iva Rogić Ivaniček.
3: Zahtjeva je nekoliko, ali trn u oku poduzetnika su sidrene cijene. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
4: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača ističu to kao besmislenost. Znači, oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
3: Hrvatska može biti zemlja u kojoj se od poštenog rada dostojanstveno živi. Istaknula je dopredsjednica Glasa poduzetnika Kristina Bakula.
5: Ne možemo više, zatvaramo, pomozite nam. To su riječi koje zadnjih dana dobivamo u porukama. Zadnjih dana možemo vidjeti i fotografije praznih izloga i zatvorenih trgovina. Iza tog izloga, iza te trgovine, stoji nečiji život. Rad, odricanje, stvaranje i žrtva.
3: Iako iz udruga ističu da od zahtjeva neće odustati, ministar gospodarstva Ante Šušnjar na pitanje može li vlada odustati od sidrenih cijena kaže:
6: ne, zakon je donesen, zakon se počinje primjenjivati. Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu. Ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
3: Sidrene cijene tako ostaju točka prijepora između vlade i poduzetnika, koji upozoravaju na dodatno administrativno opterećenje i traže da se njihovi zahtjevi uzmu u obzir prije uvođenja novih obveza.
2: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u. Danas bi se trebalo znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero sumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
7: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio:
8: ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
7: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović i tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
9: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna. To je Andrej Plenković i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
7: Mostovac Zvonimir Troskot.
10: Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
11: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakon nezakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
7: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
11: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
7: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
2: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je oko 22 sata. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorjela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva, a gust crni dim nadvio se nad okolnim područjem. Kako je trenutačno stanje na požarištu, reći će zapovjednik Pulske javno vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
12: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti. Ovo sada dimi minimalno, još nekako sporadično i nadamo se da ćemo u skoro vrijeme to i proglasiti ugašenim.
1: Jutarnja kronika.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. U Moody'su očekuju da će hrvatsko gospodarstvo nastaviti rasti brže od dugoročnog prosjeka, što bi trebalo pridonijeti daljnjem približavanju životnog standarda onome u ostatku Europske unije.
2: Vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sjednici u ponedjeljak, što je najavio i premijer Andrej Plenković.
13: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitno isporuku stotina tisuća tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana.
14: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Dogovor o isporuci ruskog dizela izazvao je oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Naime, Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i europski pregovarači u Majamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovarači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati nastavak rata.
2: SAD objavio da uvodi sankcije Međunarodnom kaznenom sudu. Trumpova administracija protivi se postupcima suda protiv izraelskih čelnika zbog postupanja u Gazi, ali i njegovim ovlastima da istražuje zločine za koje su odgovorni američki državljani. Predsjednica suda upozorava da je riječ o napadu na vladavinu prava i međunarodni pravni poredak. Detaljnije Danja Dubravac.
15: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je šestomjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
14: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podlježu podliježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje.
15: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
16: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sudce sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
15: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahu i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
0: Vijest o američkim sankcijama Međunarodnom kaznenom sudu stigla je isti dan kada i odluka da Nobelovu nagradu za mir dobije Navi Pillay, bivša sutkinja upravo toga suda koja je nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Trump, koji se i ove godine nadao prestižnoj nagradi, odluku da ona ode u ruke južnoafričkoj pravnici, nazvao je sramotnom i neugodnom, te poručio da je njome na Norveškoj ostala trajna ljaga.
2: Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je južnu Panamu. Za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Jedan je to od najjačih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Potres se dogodio na dubini većoj od 12,5 km u slabo naseljenom području. Zabilježeno je i više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamske vlasti objavile su da će se šteta zbrajati danima.
0: A uz obalu Meksika ubrzano jača uragan Simon. Meteorolozi upozoravaju na obilnu kišu, opasne poplave i klizišta. Ograničen je pomorski promet i zatvorene pojedine luke, a vlasti su poduzele preventivne mjere. Meksiko se naime i dalje suočava s posljedicama ranijih oluja.
1: Jutarnja kronika.
2: Kolege, suradnici i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta, jednog od najvažnijih i najposebnijih predstavnika domaće rock scene. Nakon završenog očevida utvrđeno je da je umro tijekom noći u snu. Prilog Branke Muvrin.
17: Noćas prilazim
18: u grčkoj mitologiji duša umrle osobe prelazi rijeku kako bi ušla u podzemni svijet Had. Blatnu i ledenu rijeku glazbenik Goran Bare životno je prešao ne jedanput. Nažalost, jučer i konačno. A za nekoliko dana bit će točno 6 godina od kako je svjetlo dana ugledala njegova noćas prelazim rijeku koju je odsvirao s majkama. Bio je autohtona hrvatska rock zvijezda. Ljudi su cijenili to što je vrlo otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio. Vrlo rano otuđen od sustava. A tek si je u kasnim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio.
19: Ljudi misle da sam neki brakonja, a zapravo nisam. Moje pjesme su zapravo velika oda ljubavi u svakom slučaju.
18: Rekao je to u emisiji HTV-a A strana, glazbenik kojeg smatramo jednom od najvažnijih i najposebnijih figura domaće rock scene, koji je s majkama najsnažniji trag ostavio kao pjevač i autor pjesma Mene ne zanima, Vrijeme da se krene, Budi ponosan i Teške boje.

0: Za teške boje Goran Barija i majke dobili su 2012. 6 porina. A mi još pamtimo kako smo se naježili na novo izvođenje skladbe Akademskog zbora Concordia Discourse na toj dodjeli najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Od čovjeka koji je živio bluz opraštaju se glazbenici, među njima i utemeljitelj Daleke obale, veliki promotor bluza Boris Hrepić Hrepa.
1: Najveći blues pjevač u Hrvata daleko je Goran Bare, nema šta, to je jedan najjačih bendova ono, na ovim područjima i Bare je na legenda.
0: Jednim od najvećih pjesnika smatra ga publicist, novinar, glazbenik i multimedijski djelatnik Branko Kostelnik.
2: Beskompromisni roker, rekao bih posljednji Mohikanac onog istinskog pravog rock'n'rolla, čije će pjesme i opus albumi ostati i siguran sam utjecati kao svi najveći autori na generacije koje dolaze.
3: Jutarnja kronika.
4: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Na zagrebačkom Zrinjevcu u podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
4: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada i ispitani USKOK čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
5: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
4: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
5: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi. Više o tome u sportskom prilogu.
4: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njabro.
3: Prvi program.
5: Pripremio Davor Lulić.
6: Dobro vam jutro u danu najvećeg hrvatskog nogometnog derbija što će ga u Splitu igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
7: I'm the coach of Hajduk.
8: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
7: But no, he's not gonna start.
6: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
9: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
6: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice i Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11 terca zabio Bogojević. Trener Gorice Mario Carević.
10: Mislim da smo imali stvarno od početka ono totalnu dominaciju. Oni su praktički iz prve nekakve situacije zabili gol, onda su dobili krila, zabili su opet gol u trećoj minuti drugo poluvremena na našu neaktivnost. Oni su puno tu aktivniji, ja bih rekao željniji u tim prekidima i to ih je kasnije nagradilo.
6: Trener Rudeša, Alen Peternac.
11: Istina da smo ušli malo lošije u utakmicu, možda mali strah, možda smo se previše povukli, ali znali smo da će doći naša šansa, gdje smo to iskoristili. Stabilno smo stajali do penala dok Gorica nije zabila gol. Uspjeli smo sačuvati mrežu, uzeli 3 boda, što nam puno znači.
6: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira Vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona Bolja od Samobora sa 73-64. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za današnju sprint utrku za veliku nagradu Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje u 11 sati, u 15 su kvalifikacije za nedjeljnu glavnu utrku.
3: Oglasi.
12: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u većini krajeva prevladavalo oblačno, dok je na sjevernom Jadranu i mjestimice u Dalmaciji bilo umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar bio slab, a na sjevernom Jadranu je puhala slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno i jako jugo. U 6 sati temperatura zraka na Zavižanu je bila 8. Par kraj Čabra je imao 9. Bjelovar i Varaždin 10 stupnjeva. Križevci, Kutijevo, Plitvička jezera i Sljeme 11. Bednja, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Ogulin i Sisak 12. Zagreb, Bilogora, Gospić i Osijek 13. Slavonski Brod 14 stupnjeva. Pula, Zračna luka 15. Knin, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Senj 17. Rovinj 19. Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Šibenik 20, a Dubrovnik i Ploče su izmjerile 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnijom, osobito u Dalmaciji, praćene grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupan prestanak oborine te razvedravanje. Vjetar će unutrašnjosti biti slab, u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 9 i 14, a na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, a u gorju malo niža.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

A dva put je dva put, pa evo mi drugi put na početku ovog drugog dijela našeg jutra na valovima Radio Dubrovnika kažemo svima dobro jutro, bila je ovo Klapa Kaše s pjesmom Marčelina, a nastavljamo uz Nena Belana i Divojku sa juga. Na krajnjem jugu nam je oblačno, tmurno, sivo i gledam ove naše radarske slike, otprilike negdje oko 9 ura nam stavljaju kišu. A hoće li se ta slika opet malo promijeniti u međuvremenu, vidit ćemo, ali očekujemo ipak obimniju kišu što danas, što sutra. Kako god, nadam se da ste na vikendu kojeg ne morate provesti radno i da vas ta kiša neće se puno ticati. Ako ste na svojim radnim mjestima, neka vam radni dan bude opušten i uspješan. Sad je 7 sati i 28 minuta. Treba li vas podsjetiti, subota je 2. listopadska, 10. je listopadski dan koji evo protiče uz dobru glazbu na valovima Radio Dubrovnika. Dragi ljudi, dobro jutro još jednom uz Nena Belana i Daleku obalu.

Daleka obala je pjevala nemate, a evo me, tu sam opet, i to kako bi ukazao na dvije obavijesti koje nam govore o današnjem ograničavanju prometa na određenim prostorima ili predjelima grada. Prvi je vezan uz auto klub Dubrovnik Racing i ovogodišnju automobilsku utrku Nagrada Dubrovnika, zbog čega će danas od 11 do 18 sati za vrijeme treninga most doktora Franja Tuđmana, ali i cesta prema Osojniku biti potpuno zatvoreni za promet uz ono povremeno propuštanje vozila stanovnika prema Osojniku. A druga je vezana uz potrebe snimanja jednog filmskog projekta tijekom vikenda u našem gradu, zbog čega se također uvodi privremena regulacija prometa i to u povijesnoj jezgri grada. Danas do 10 sati će biti zabranjen promet motornim vozilima ulicom Svetoga Dominika i na Stradunu. Nešto više ćemo o tome malo kasnije. Vraćamo se mi glazbi, i to ponovno uz Parni Valjak.

0: 10. listopada 1435. godine humski vojvoda Stjepan Vukčić Kosača posebnom je poveljom potvrdio Dubrovačkoj republici posjed Konavala. 10. listopada 1611. godine Jakovu Đurđeviću i Jakovu Rastiću optuženima za izdaju domovine senat je izglasao presude doživotnog zatvora. 10. listopada 1991. godine brod Slavija prvi put nakon blokade uplovio je u Grušku luku s medicinskom i drugom pomoći Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Darija, Paulin, Lujo, Daniel i Danko. 10. listopada svjetski je dan mentalnog zdravlja i dan Hrvatske pošte. U Dubrovniku na današnji dan
1: 10. listopada 1435. godine humski vojvoda Stjepan Vukčić Kosača posebnom je poveljom potvrdio Dubrovačkoj republici posjed Konavala, priznajući im pritom povelje prethodnika. Humski vojvoda u početku je s Dubrovčanima bio u dobrim odnosima. Nakon što je 1435. on u Dubrovniku ostavio poklad te potvrdio republici posjed Konavala, Dubrovčani pak 30. listopada humskog vojvodu imenuju svojim vlastelinom, a istog mu dana izdavaju i potvrdu o njegovu pokladu. Kasnije, 1437. zavadili su se Stjepan Vukčić i Radoslav Pavlović, a Radoslavovi ljudi su potražili zaklon na dubrovačkom teritoriju. Dubrovčani su se bojali Vukčićevih represalija i njegove suradnje s Turcima. I doista, već 1439. Vukčić Dubrovčanima pravi neprilike, a one će se nastaviti i sljedećih godina.
0: Nakon što je 20. svibnja odlučeno da se u debljini glavnog gradskog zida, koji se upravo te godine podvostručavao, naprave i dvostruka vrata, vrata otpila, do 10. listopada te 1460. godine ta su vrata već bila gotova. Smještena su u središtu Kortine između bivše kule otpila i ugla kod Svete Klare. Vrata su se potpuno sačuvala, te vanjska imaju luk i pragove kao ona od ribarnice, a unutrašnje imaju sličan luk. Vratnice tih dvostrukih vrata skinula je i uništila Austrija, koja je radi izgradnje serpentine među gradskim vratima porušila i drevnu kulu otpila.
2: 10. listopada 1476. godine ovlašteni su nadstojnici radova da mogu potrošiti do 10 perpera za popravak stražarske kućice na Srđu. Ta stražarska kućica u kojoj su bila uvijek dva stražara bila je smještena do prastare crkvice Svetoga Srđa, koja je bila negdje u blizini istočnog bastiona sadašnje od Francuza sagrađene tvrđave Imperial. Ti stražari imali su dužnost znakovima javiti ako bi opazili nešto sumnjivo, kao i paziti na eventualne znakove sa Šipana ili iz Stona.
0: 10. listopada 1611. godine vlastelinima Jakovu Đurđeviću i Jakovu Rastiću optuženima za izdaju domovine senat je izglasao presude doživotnog zatvora u zloglasnoj tamnici Kneževa dvora, s tim što su vrata čelije zazidana uz ostavljanje samo maloga otvora za unos hrane.
1: Ipak, uz pomoć rodbine i prijatelja, u olujnoj noći 3. ožujka 1612. dok u dvoru nije bilo kneza, osuđenici su probili krov čelije i iz tamnice preko gradskih zidina spustili se u luku, odakle ih je Rastićev brat, stonski biskup Miho, barkom prevezao do broda kojim su otplovili u Italiju. Bijeg zavjerenika odjeknuo je u Dubrovniku kao veliki skandal. Čak je i knez sumnjičen za sudioništvo. Održana su brojna saslušanja, ali su tek blage kazne izrečene samo braći Đurđevića i Rastića, iz čega se da zaključiti da je vlada bila zadovoljna što se makar i na takav način završila za Republiku neugodna međunarodna kriza, započeta pokušajem savojskoga vojvode Karla Emanuela I, pokretanja križarskog pohoda na Balkan, kako bi se Turcima preoteo taj dio oslabljenog turskog carstva.
0: Sa savojskim obavještajcima zbližili su se Jakov Đurđević i Jakov Rastić s još nekolicinom vlastelina pa i nekim svećenicima, te su tijekom čitave te kompleksne i delikatne situacije pomagali savojskom i mantovanskom vojvodi, na taj način dovodeći u tešku situaciju svoju domovinu, Dubrovačku republiku. 10. listopada 1979. godine odlukom Skupštine općine Dubrovnik kao specijalizirana institucija

0: za organizaciju i koordinaciju poslova na obnovi objekata stradalih od potresa 15. travnja 1979. godine osnovan je Zavod za obnovu Dubrovnika. Zavod obavlja stručne i druge poslove organiziranja i provođenja programa obnove ugrožene spomeničke cjeline i drugih nepokretnih kulturnih dobara Dubrovnika, koja, osim povijesne jezgre, obuhvaća i dijelove kontaktnih zona Pila i Ploča. Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u četvrtak, 10. listopada 1991. godine, brod Slavija, koji je toga dana prvi put nakon blokade trebao stići u Grušku luku, nakon što je zaustavljen zbog pretresa u Mljetskom kanalu, s više sati zakašnjenja uplovio je u Grušku luku. Slavijom je iz Rijeke doputovala smjena promatračke misije Europske zajednice. Prema najavama, Slavijom je stigla i medicinska i druga pomoć Dubrovniku, kao i 8 liječnika koji su trebali pomoći i pojačati dubrovačku liječničku ekipu.
1: Na Zvekovici je održan sastanak predstavnika kriznog štaba Cavtati i Crvenog križa Dubrovnik, te predstavnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Jugoslavenske armije. Dogovoren je način zbrinjavanja ranjenih i bolesnih, te umrlih na području Konavala. Radio Dubrovnik započeo je s emitiranjem programa svakih sat vremena od 6.30 do 20.30. Prema popisu Dubrovačkog medicinskog centra od 10. listopada 1991. godine, u prvom tjednu listopada bilo je 100 ranjenih i 27 poginulih.
0: Toga dana, kao civilna žrtva u Domovinskom ratu na dubrovačkom području, poginula je Marija Drašković z Grude. Do pobjedonosnog okončanja Domovinskog rata u postrojbama Hrvatske vojske poginulo je i umrlo više dubrovačkih branitelja. 10. listopada 1995. godine u Splitu, uslijed zdravstvenih tegoba, kao ročni vojnik 306. logističke baze Knin, umro je Hrvoje Čupić.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

sjajna naša neponovljiva Tere, pjevala nam je u Dubrovniku mom. U našem gradu, u Dubrovniku, je više puta svoje koncerte održavao, bilo kao sastav Majke ili kao Bare i plaćenici, jedan od najprepoznatljivijih, najoriginalnijih glazbenika hrvatske rock scene, Goran Bare. Nažalost, Baretov put ovdje među nama jučer je završen. On je sada krenuo na jedan drugi put, nadamo se, nakon turbulentnog i ispunjenog života, na put ka sreći. Goran Bare i put ka sreći.

Zbog potreba snimanja filmskog projekta tijekom vikenda uvodi se privremena regulacija prometa u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Do 10 sati bit će zabranjen promet motornih vozila u ulici Svetoga Dominika i na Stradunu. Ni pješaci se neće moći kretati ulicom Svetoga Dominika, a građane se moli da u jutarnjim satima vikenda ne koriste istočni ulaz u grad. Na Stradunu će u tome periodu pješački promet biti povremeno kontroliran. Služba za promicanje zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s udrugom Korčula Zdravi grad povodom listopada, mjeseca starih osoba, organizira sportsko natjecanje uz popratna događanja za korisnike domova za starije osobe iz Dubrovačko-neretvanske županije pod nazivom Zdravo stari za godine ne mari, koje će se održati od 10 sati 15 minuta do 13 sati u sportskoj dvorani osnovne škole Ante Curač Pinjac u Žrnovu na Korčuli. Zapovjedništvo Hrvatske ratne mornarice, ratno zapovjedništvo Ston i Broce, organizira proslavu 35. obljetnice utemeljenja. Program počinje okupljanjem branitelja u 10 sati i 30 minuta u Brocama. Polaganje vijenca u more u znak sjećanja na poginule bit će u 11 sati, a sveta misa za poginule u kapelici na Brocama u podne. Kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić iz Pridvorja slavi 30. obljetnicu osnivanja programom Gdje tradicija živi, koji traje do nedjelje. Međunarodna smotra folklora održat će se u 18 sati. Sutra će se održati svečana misa i zatvaranje proslave u 10 sati u župnoj crkvi Svetih Vida i Baka. Autorski projekt redatelja Hrvoja Korbara, nagrađivana predstava Play Drame Split Dalmatinska kuhinja, gostuje večeras na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 20 sati. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvorenje izložbe Iza očiju vizualnog umjetnika Igora Kuduza u 19 sati u Galeriji Flora. Nakon otvorenja izložbe, razgovor s umjetnikom vodit će kustosica Iva Prosoli. Dokumentarni film Dr. Fra Bernardin Sokol, Franjevac, glazbenik i hrvatski mučenik, redatelja Nikole Kneza, bit će prikazan u 19 sati u kino dvorani Centra za kulturu Korčula. Film je nastao u produkciji Hrvatskog filmskog instituta, a ulaz na projekciju je besplatan. Iz sporta Autoklub Dubrovnik Racing ovoga vikenda organizira 26. međunarodnu brdsku automobilističku utrku nagrada Dubrovnika, koja će se održati na tradicionalnoj stazi prema osvojniku. Zbog održavanja natjecanja i treninga vrijedit će posebna regulacija prometa. Most doktora Franja Tuđmana i cesta prema osvojniku bit će od 10 do 18 sati potpuno zatvoreni za promet, uz povremeno propuštanje vozila za stanovnike prema osvojniku. Posebna regulacija vrijedit će i sutra od 9 do 17 sati. U organizaciji Atletskog kluba Dubrovnika održat će se 8. otvoreno prvenstvo Dubrovnika u atletici na stadionu u Lapadu. Početak je u podne. A nakon uvodne pobjede u Zagrebu protiv Medveščaka pred aktualnim osvajačicama kupa košarkašicama Raguze, drugo je kolo premijer ženske lige. U Gospino polje stiže košarkaška akademija Žana Lelas, a susret je na rasporedu u 19 sati i 30 minuta. I vremenska prognoza za Dubrovačko područje. Prvo podaci o vremenu. Pretežno je oblačno, mjestimično, ima kiše, pljuskova i grmljavine, puše slabo do umjereno, na otvorenom moru i pojačano. Jugo more je malo do umjereno valovito, a na otvorenom moru samo ponegdje i valovito. Temperatura zraka jutros u 7 sati, Čilipi 19, Lastovo 20, Ploče i Prevlaka 21 i Dubrovnik 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka je 1000
i 15 hektopaskala, stanje mora 2, temperatura mora u Dubrovniku 22 celzijeva stupnja. Prognoza za danas, promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne i u noći. Puhaće je slabo do pojačano jugo, na moru mjestimice i jako. More će biti malo do umjereno valovito, opet na otvorenome moguće i jače valovito. Najviša dnevna temperatura očekuje se do 24 celzijeva stupnja. I bilo je to sve u jutarnjim vijestima Radio Dubrovnika, koje je tonski ostvario Leo Vuković, čitao Sebastijan Vukosavić, pripremio Mislav Čimić.

0: Da, kojim putem ćemo poći i hoćemo li sigurno tuda voziti, kakve su vremenske prilike diljem Lijepe naše ako krećemo na duži put, posebno prema unutrašnjosti, najbolje znaju u Hrvatskom autoklubu, a jutros je s nama Zvonimir Vogrinc. Zvonimire, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
0: Vremenske prilike na krajnjem jugu, još uvijek nam nije počela ona najavljivana intenzivnija kiša, ali vozačice i vozači unatoč tome trebaju biti oprezni, zar ne?
1: Da, doći će i ta kiša do vas. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, tako je zapravo trenutno u većem dijelu zemlje. Ponegdje pada i obilnija kiša, pa je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, tu je i mogućnost odrona, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Ponegdje ima i magle, a povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. S obzirom na vrijeme, savjet vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Netko tko sigurno neće prilagođavati brzinu su natjecatelji u brdskoj automobilističkoj utrci koja se odvija ovaj vikend na području Dubrovnika. Državna cesta 8 od mosta doktora Franja Tuđmana do raskrižja u Lozici bit će zatvorena za vozila u tranzitu od petka, znači od jučer je zatvorena, do 12 sati u nedjelju, odnosno, pardon, od jučer u 12 sati je zatvorena, do nedjelje u 22 sata. Tranzitni promet odvija se preko Komolca i Mokošice. Za lokalno stanovništvo most je otvoren uz iznimku razdoblja kada se vozi sama utrka, kada se održava taj natjecateljski program. Dakle, to je danas u subotu od 11 do 18 sati, te u nedjelju od 9 do 17 sati. To je to vezano uz utrku. Nažalost, imamo i jednu prometnu nesreću već na autocesti A1, 71. kilometar između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Tamo se vozi uz ograničenje brzine 80 km na sat. Što se granica tiče, povremeno pojačan putnički i teretni promet na prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, ali jedina duža čekanja za sada prijavljena u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Pomorski promet jutros bez poteškoća, sve linije plove redovito.
0: Sve nam je jasno, dragi Zvonimire, hvala na ovom iscrpnom izvještaju iz Hrvatskog autokluba. Vama, vrijednoj ekipi Haka, pozdrav iz Dubrovnika, a vozačicama i vozačima da se pridržavaju zbog dobrobiti samih, ali i svih sudionika u prometu, svih ovih vrijednih uputa. Hvala vam lijepa.
1: Hvala i vama, pozdrav.

Baš sad ovdje gledam prošlotjedni radio posrednik u kojem smo imali jedan od oglasa u dijelovima Renault, a Mile Kekin nam pjeva Renault 4. I nastavljamo naš program opet uz glazbu, ali onu dubrovačkoga predznaka, i baš me raduje evo što ćemo danas poslušati jednu pjesmu nešto malo starijeg datuma, jednu najnovijeg datuma iz 2026. godine iz one glazbene radionice naše sjajne dubrovačke grupe Dariva. Pa poslušajmo upravo dvije pjesme, sve je pod kontrolom i najbolje, uživajte.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Diokles, ne lupe filu se ve.
4: Amar Bukvić.
5: Možda imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
6: Sisteri.
4: Slavko Sobin.
7: Maga, S.A.J.
4: Marko Cindrić.
8: Vandike romane!
4: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Sanus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Intranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.
11: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Dobro jutro, cijenjeno slušateljstvo Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nas jutros na Taraci uz bazen hotela Lapad. Nije baš neko vrijedno izdanje vremensko što se tiče svega onoga što nam slijedi, ali mislim da i ako bude opet malo kiše, ko što i sada, ja mislim nešto roska, nije loše nakon ovoliki silnih mjeseci suše, samo da ne budu baš neke velike delumbije, da ne bude šteta, a ovako kad pada kiša, to je blagoslov s neba. Nama je odavde spojio veze Zlatko Vlahušić prema Anti Bešiću za tonskim stolom, glazbu nam subotom bila Milo Kravarović, a u studiju ste već čuli, raspravljali i razgovarali s našim Sebom. Good morning.
1: Dobro jutro, Nano.
0: Čuli smo i neke autorske skladbe.
1: Jesmo.
0: Jesmo. Hvala lijepa. Hvala vi. U ime cijele dubrovačke scene, bilo ih je dosta, baš lijepo. Drago mi je.
1: Tako pao grah.
0: Sad pada neki vodeni grah.
1: Skoro pa grah, jest.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: E sve nam se nešto čini da nam je ona vremenska čarolija sada već prošlo vrijeme, stigla nam je prva prava postljetna ciklona i na dubrovačko područje i kišne kapi, a s njima jutros i Ena Dukeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koju lijepo pozdravljamo i želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
3: Pozdrav iz Lapada kišnog, naravno, ko što je ostatak obale.
2: Tako je, da, evo, ja se nadam da ste sretni, toliko ste željeli nižu temperaturu i kišu, tako da vjerujem da vam je sad srce na mjestu, ili se varam?
3: Jes, jes, i ostali organi, ali moram reći da sam se rastužio kad sam vidio da je ovaj šilok pomogao da se ohladi more, a ne znam, ili uopće poviše 20, 21?
2: 22.
3: 22, onda dobro, onda dobro.
2: 20, evo, sad ću vam ja još jednom provjeriti, ali jutro sam gledala dobro, je, 22. Čak i 23,
3: odlično, seba.
2: Evo, ipak
3: još ćemo se kupa.
2: Da, pa zapravo da. I temperatura mora više nego vani, evo, u Dubrovniku 20 stupnjeva, jutro se čak bilo i 21, puše vam jugo, malo je okrenulo na istočni smjer, sad je opet jugo, uglavnom umjereno do jako. Kao što ste već spomenuli u najavi, ciklona jedna se približila, vjerujem da ju, pa da ju vidite tamo negdje u daljini ako gledate prema kojoj je to vama strani svijeta. Uglavnom jugozapadnije od vas se nalazi.
3: Svakome je jug na istoj strani svijeta, vjerujem jedna.
1: Dobro, ali ciklona nam je zapadnije, Nano.
2: Ne,
1: da.
2: Ciklona je zapadnije.
3: Da. Dobro, ja sam ciklama, ti si spomenuo ciklonu, ja sam ciklama.
2: Je, ciklona je jugozapadnije, ili možda samo zapadnije, nisam sigurna. Evo, pokušavam se orijentirati, ali u svakom slučaju mislim da se razumijemo i da vi nju lijepo vidite. Zbog nje vam je i oblačno, zbog nje vam pada kiša, a zapravo svi kišoljupci će biti sretni, pa i u nastavku dana i u
3: sutra,
2: barem u prvom dijelu dana, tako je, zato što će ova ciklona će se popuniti, međutim onda će nam opet doći nova, uglavnom tamo prema kraju današnjeg dana, ona će biti još dublja, odnosno tlak zraka će biti još niži, tako da na širem dubrovačkom području danas će biti lokalno i obilne oborine izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, tako da evo svakako pripaziti na to. Uz to će puhati umjereno do jako jugo, tako da nije preporuka da se izlazi na otvoreno more. A onda još i sutra u prvom dijelu dana, jer će i uz tu ciklonu još će se i u noći premještati jedan frontalni poremećaj preko Hrvatske, pa tako i preko krajnjeg juga, odnosno šireg dubrovačkog područja, pa će i zbog toga biti kiše, a onda će nam doći hladniji zrak, pa će i jugo okrenuti na buru, pa zapravo onda u nastavku, odnosno do kraja ovog tjedna i od početka idućeg će vam puhat većinom umjerena bura. E sad, kad je temperatura i naravno onda će se malo i razvedriti, odnosno, ajde, reći ću da će biti djelomice sunčano u cijelom nastavku idućeg, odnosno početkom idućeg tjedna i kroz cijeli idući tjedan. Temperatura zraka pa neće se previše mijenjati, ali malo će past ove jutarnje vrijednosti i bit će uglavnom između 13 i 18 recimo, dok će ova dnevna biti tako negdje oko 22 do 22.
3: Da. Iako proteklih noći pod Silokom je bilo prilično toplo, ono 18-19, nije bilo,
2: pa je,
3: evo, nije se spuštalo.
2: Jutros, u pet ujutro je bilo 21.
3: Eto vidiš.
2: Da, malo se baš.
3: Znači nema više kupanja,
2: a? Pa ja ne znam, ja se ne kupam ni na 24, ali ako je vama 22, 23, okej, okay, onda slobodno.
3: Sebi jes, ja sam ostavio više.
2: Malo će vas bura propuhat kad izađete iz mora, ali Bože moj, šta je tu je?
1: A dobro, pođemo u podne ako ima nešto sunca i to je to.
3: I tada i padne bura.
1: Jest.
2: Tako je, da, ona do nekih 10 puše, pa prestane, pa opet na večer. Ali da, pa ja mislim da se još možete kupati.
3: Ma sigurno. Dobro. I tako sve do kraja idućeg tjedna, uglavnom malo tako svježe, je, ali bit će sunca.
2: Tako je, nema neke promjene. Pa tamo recimo od već ponedjeljak će biti češćih sunčanih razdoblja, onda utorak osobito, ali ono, bit će tu i tamo oblaka, neće biti posve vedro, ali recimo djelomice povremeno i pretežno sunčano.
1: Dobro, odis. Samo da nam u međuvremenu padne dovoljno kiše, ali ne i previše.
2: Pa dovoljno će vam pas sigurno, a mene je više strah da ne padne previše, ali...
3: A što je na srednjoj Dalmaciji danas popodne u 3 ure kad je vječiti derbi, Hajduk Dinamo će nam raskašati onaj travnjak, a Ajax dolazi u četvrtak?
2: E pa moglo bi, zato što se najveće količine oborine očekuju u Lici,
3: baš na poljudu.
2: Unutrašnjost Dalmacije, pa tako i to šibensko, splitsko područje, pa sve prema jugu. Ali zapravo najobilnija kiša u Dubrovniku upravo zbog položaja ciklone. Tako da.
3: Zna se i ciklona postaviti, vidim ja.
2: Pa, bome zna, da.
1: Da, bolje od naše da obrane malo, protiv Engleza.
2: Da malo i to vaše sunce zakloni. Vama je dosta sunca. Cijelo ljeto ste bili pod vrućinama.
3: Ma jest, kako
2: ne. I previsoke jutarnje i dnevne temperature. Treba vam svima predaha.
1: Evo,
3: hvala, Ena.
1: Hvala.
2: Hvala vama i uživajte.
1: Budemo.
3: I odahnut.
2: Do slušanja.

0: Još nekom želimo dobrodošlicu u Radio Posrednik. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, dobro jutro.
0: Izvolite.
1: Ovako, skuter Piaggio Liberty, registriran do 6. mjeseca 27. u jako dobrom stanju, vrlo povoljno.
0: Do kojeg ste rekli mjeseca?
1: Do 6. mjeseca 27.
0: Dobro.
1: I još jednu stvar, ali u dijelovima. Znači, Renault Kangoo diesel 1.9. Isto tako ono kao u dijelovima.
0: Dobro.
1: Ima nove gume. Kako novije?
0: Da, u dijelovima.
1: U dijelovima, naravno.
0: Razdijeljen, tako je. Recite mi još broj za kontakt.
1: 098 428.
0: Dobro.
1: 506.
0: Evo, ja vam nepodijeljeno zahvaljujem na pozivu i pozdravljam vas do iduće zgode.
1: Ma svaka čast. Hvala vam lijepo.
0: Živjeli.
1: Radujemo se mi, jel da?
0: Naravno.
1: Ajde,
0: bog, bog, svako
2: adje,
0: dobro
2: želim.
0: Eto. Mano, je li ti nepodijeljeno dijeliš naše oduševljenje?
2: Najviše ti voli čut moje skočule.
0: I.
2: Pogotovo što bliže Blatu, a ovo je Smokvica. Ne more bolje.
0: E, dobro, naravno.
2: E, sidi. To ti je takozvani apsolutni sluh.
0: Da, naravno, inače javio nas opet u međuvremenu gospar Danko i podijelio je s nama svoj broj za kontakt. 099861940 je broj gospara Danka. On ima onu dječju stolicu ili hranilicu visoku, kako je rekao, za djecu od jedne do jedne i pol godine. Onako, da je u našim mjerilima bila bi barska.
2: Tako je. Ali mogu reći da je ovo vrijeme baš idealno za radio poslanike. Ja vjerujem da će biti još tih poziva, barem ovoliko koliko je bilo do sad.
0: Evo, mi čekamo, jel tako? Brojeve ljudi znaju, 413335 i 413355. Dragi ljudi, ako vam je ovo jutro baš onako po mjeri, niste mogli sad izići negdje vanka, ni u butigu, ni na plac, ili vam se nije dalo po kiši, nego ste doma uz vaš radio, imate nešto viška ili manjka, slobodno zovite 413335 i 413355. Oglasite u našem i vašem radio posredniku.
2: Hote, hote.
0: Hote. Dekaj.

0: E, baš onoliko koliko članova broji Jonas Brothers, troje braće, tri minute do kraja našeg posrednika. Slušamo malo Jonas Brothers, nakon toga još jedna pjesma. Iskoristite to vrijeme za eventualni poziv i oglas u našem radio posredniku 413335 i 413355.
1: I sve alamaka.
0: Alamaka, da vam.

Bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili. Toliko se toga događa, a toliko je malo vremena. Ajmo krenut drito u teatar, gdje nas večeras u kazalištu Marina Držića očekuje autorski projekt redatelja Hrvoja Korbara. Riječ je o nagrađivanoj predstavi Play Drame Split, Dalmatinska kuhinja, koja gostuje večeras na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 20 sati. Posjećam i na festival, njegovo treće izdanje, Fudravanja na platovu Lazareta. Nadamo se uz donekle vremenske prilike koje neće do kraja omesti festival. A Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora pozivaju na otvorenje izložbi za očiju vizualnog umjetnika Igora Kuduza večeras u Galeriji Flora u 19 sati nakon izložbe i razgovor s umjetnikom koji će voditi kustosica Iva Prosoli.

0: Nešto se razmišljam, dva su događanja na Korčuli, jedan je dokumentarni film Dr. Fra Bernardin Sokol, Franjevac, glazbenik i hrvatski mučenik, redatelja Nikole Kneza, koji će biti prikazan večeras u 19 sati u kino dvorani Centra za kulturu Korčula. A već jutros nas očekuje doista nešto što me raduje da mogu posjetiti i ukazati, a to je ono županijsko natjecanje domova za starije osobe koje će se održati od 10.15 do 13 sati u sportskoj dvorani osnovne škole u Žrnovu na Korčuli pod nazivom Zdravo stari, za godine ne mari. Bravo, čestitke! E sad, sportska događanja u našem gradu. Danas od 10 do 18 trenizi, sutra je glavna utrka od 9 do 17 sati u Rijeci Dubrovačkoj, Autoklub Dubrovnik Racing, 26. izdanje Brdske automobilističke utrke Nagrada Dubrovnika. Zbog toga je u ovim periodima koje sam spomenuo zatvoren i most doktora Franja Tuđmana, kao i cesta prema Osojniku, uz povremeno na propuštanja lokalnog stanovništva. Ali imamo mi jutro sa zatvaranje prometa i u povijesnoj jezgri u onom istočnom dijelu od vrata Otploća ulicom Svetoga Dominika. Jutro se do desetura je otežano i kretanje čak pješaka kako ulicom Svetoga Dominika tako i Stradunom, ali naravno da ćemo se nekako akomodat. Ne smijemo zaboraviti i na naše košarkašice koje večeras u 19 sati igraju svoj drugi ovo sezonski premijerni ogled protiv Košarkaške akademije Žana Lelas. Ani slučajno neću propustiti najaviti atletsko natjecanje, i to osmo otvoreno prvenstvo Dubrovnika u atletici na stadionu Lapad danas od podne. Ako ste ljubitelji filmova, a evo moguće da će biti kiše, onda možete poći u neko od dubrovačkih kina, i to ne neko, nego baš u kino Vizija, gdje danas u 16 sati prikazuju animirani film Priručnik za superjunake, Rolling Loud, samo jako, jedna i 95-minutna komedija koja se prikazuje u kinu Vizija u 18. Thriller, povijesni drama film Pod pritiskom Dan D, znamo na što to ukazuje, se prikazuje u Viziji večeras u 20 sati. Napomena, u kinu Sloboda, prema najavi iz kinematografa Dubrovnik, nema projekcija. Ali ima puno toga što se u gradu i u njegovoj okolici događa. Također se događa i zanimljiv program u Pridvorju, gdje se obilježava 30 godina kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić, gdje tradicija živi. Danas u 18 sati međunarodna smotra folklora, a završnica je sutra u jutarnjim satima u svečano misno slavlje i zatvaranje programa. Evo, draga čeljadi, nadam se da nisam prekoračio, iskoračio iz ovoga termina vikenda, ma gdje bili, a ma gdje ga proveli, neka vam ovaj vikend bude ugodan i udoban.
1: Ajme, nisam ništa rekao, a te imamo preći na drugi program, oprosti mali, oprosti mali. Koliko mi ovaj polis koji ide kao podloga odgovara, da sam se jednostavno zamislio. Moj sjeba. Znači, idemo na drugi program, pa ćemo biti zajedno tamo do 11, zajedno smo skupa.

0: A jutro smo ovdje na traci pored šampionskog bazena, kako je Nano rekao, hotela Lapad, predivnog hotela u Dubrovniku, a s nama je i vlasnik i direktor Hrvoje Brbora. Hrvoje, prije svega, dobar dan, dobro nam došao i dobro mi i vama došli ovdje u ovaj vaš lijepi hotel.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo, možda ste, dragi slušatelji, za Hrvoja Brboru, to jest za obitelj Brbora, čuli i zadnjih dana. Mi im prije svega moramo čestitati, stvari zadnjih tjedana, na jednoj predivnoj nagradi, kristalna kuna. To je nešto kad osvojite 3 godine zaredom zlatnu kunu, onda se više dobijete kristalno i više se nemate pravo natjecati sljedeće 3 godine. Hotel Lapad, kao mali obiteljski hotel koji postoji dugi niz godina, ima predivnu povijest, sve ove vile ovdje, evo ga, opet je osvojio ono što treba, struka i brojevi su pokazali koliko dobro radite.
1: Evo, drago nam je da je tako, ovdje naravno, hvala na čestitkama obitelji, ali svakako ide čestitke, moram ići 100 zaposlenika našeg hotela, jesmo obiteljski hotel, ali ipak je to jedan sustav od 100 ljudi, tako da evo, drago nam je da smo evo 3. godinu, kao ajmo reći, volimo sebe nazvati baš dubrovačkim hotelom, jer imate ove druge hotele koje su vlasnici neke strane korporacije i tako dalje, tako da mi kao dubrovački hotel, evo, drago nam da smo među najuspješnijim srednjim poduzećima već 3. godinu zaredom u gradu.
0: I je li se isto možete pohvaliti da vam je dobra bila sezona? Evo sad smo negdje, hotel naravno još uvijek radi, možda će se kratko zatvoriti radi nekih sitnih renovacija, ali kako ste zadovoljni?
1: Pa zadovoljni smo, s obzirom, znate kako je sezona krenula, bio je taj nesretni rat u Iranu i onda je bilo ti dosta medijskih i napisa i svega, da avioni neće imati gorivo, nego da će to biti za još samo mjesec dana, svi smo bili u maloj oprezni, ajmo reći, maloj strahu i sve to, ali međutim ispalo je na kraju sve ok, tako da je Dubrovnik i naš hotel zabilježili dobre rezultate, tako da se držimo nekakvih lanjskih brojeva i s time smo zadovoljni.
0: Imate jako puno gostiju koji se godinama ovdje vraćaju, pa preko 20 godina dolaze uvijek u isti hotel.
1: Imamo dosta gostiju koji nam se vraćaju, pa na primjer imamo 2 gospođe koje dolaze ovdje već 24-25 godina. One su pratile sve transformacije, uvijek odsjedaju u istoj sobi i tako. Imamo, recimo sad, nedavno sam neki dan sreo jednu gošću koja je baš bila za vrijeme COVID-a tu i govori, evo, nakon 6 godina ponovno sam se vratila u Hrvatsku i normalno odobrala sam vaš hotel.
0: Kako je, možemo li evo nekakve još aktivnosti za zimu, za sljedeću sezonu, što spremate?
1: Aktivnosti su uvijek, znači, redovno održavanje, pripremamo, znači, nekakvu obnovu soba koja će ići tijekom sljedeće zime, tako da smo u svim tim radovima, ima radova uvijek, tako da ostajemo otvoreni do 20.11. i nadamo se čim prije otvaranju.
0: Još jednom čestitke na svim ovim kunama, pogotovo ovoj kristalnoj kruni, a sad će Francesca malo o nekim drugim temama.
2: Da, posve druge teme, automobilizam. Iako je u Dubrovnik, možemo reći, pa već od prošlog vikenda na neki način u znaku automobilizma, ovog vikenda 26. nagrada Dubrovnika, s nama je Žarko Knego iz autokluba Dubrovnik Racing. Uskoro počinju treninzi, ako se ne varam, staza je vrlo zanimljiva, uključuje i most doktora Franja Tuđmana, međutim uključuje i neke posebne regulacije prometa, pa možda da to odmah rečemo našim slušateljima.
3: Pozdrav svim slušateljima, da, evo 26. brdska utrka organizacije autokluba Dubrovnik Racing, početak listopada je uvijek zauzet sa prva dva vikenda sa automobilizmom, prvi organizacija autokluba Raguza Racing i slaloma, drugi na brdskoj utrci koju mi organiziramo, koja evo počinje sad sa treninzima u 11 sati. Staza je od skretanja sa mosta prema cesti za osvojnik, znači pomaknuta je nekakvih 600 metara prema u smjeru mosta. To zahtjeva posebnu regulaciju prometa preko mosta koji je u principu otvoren osim za vrijeme natjecateljskih vožnji. Tada će se povremeno propuštati promet kada se skupi i dovoljno vozila i pustit će se prema Osojniku, Pobrežju, Knezovima i Petrovom selu, tako da a po noći i u ostalim vremenima kada nije utrka, promet je u potpunosti otvoren prema tim mjestima, tako da ne ometamo ljudima svakodnevni život.
2: Međutim, moram reći da su automobili izazvali zapravo veliki interes dubrovačke javnosti, jučer ste imali jedno predstavljanje u Uvali.
3: Da, evo već 4. godinu zaredom radimo predstavljanje, prve 2 godine smo bili na Pilama, onda smo se prošle godine odlučili prebaciti u Uvalu, jer ipak je orijentirano ljudima iz grada, više ljudi iz grada u šetnici Uvale i obično dođe dosta djece pogledati automobila ili ljubitelj autosporta da mogu sjesti u auto, pogledati, probati simulatore i sve skupa upoznati se sa automobilizmom općenito.
2: A što se tiče vremenskih prilika, trenutno vrlo kišno, što nas očekuje sutra, je li to dobro ili loše za ovu trku?
3: Pa svakako bi bilo bolje da je sunce, jer su atraktivnije vožnje, brže se ide, kod kiše se naravno mora i sporije vozi se na kišnim gumama, ali svakako to je ipak prvenstvo Hrvatske, to su najbolji vozači u Hrvatskoj, tako da vjerujem da će sve proći u najboljem redu.
2: I mi se nadamo, želimo što bolje rezultate i da zapravo, ako je moguće, sutra bude i sunca za vrijeme utrke.
3: Hvala, evo, nadamo svim i lijepom vremenu.

0: Nastavljamo o sportskim temama. Ovo je baš jedan sportski vikend u Dubrovniku i to natjecanje su utrke i za danas baš dogovorene, i to na Lapadskom stadionu. S nama je Antonija Šarić iz organizacije 8. otvorenog prvenstva atletike ovdje u Dubrovniku. Iza nas je i vrlo zanimljiva konferencija. Možda da prvo govorimo o konferenciji, pa onda o samom natjecanju. Dobar dan.
1: Dobar dan i hvala lijepo na pozivu. Evo, prvo hvala Atletskom klubu što mi je dao priliku da sudjelujemo u organizaciji. Jučer smo imali uspješnu konferenciju koja je bila uvod u veliki sportski vikend u Dubrovniku, kako mi to volimo nazvat. Znači, uvod u otvoreno atletsko prvenstvo koje će se danas održati. U 11.30 defile klubova, u podne počinje natjecanje. Imamo skoro 500 djece natjecatelja danas na Lapadskom stadionu. Jučerašnja konferencija, evo, moramo se pohvaliti, jako uspješno prošla, gradonačelnik je otvorio, hvala i gradu na podršci, Ministarstvu turizma i sporta i našim gošćama, spikericama i spikerima, panelistima, Blanka Vlašić, Ivo Olivari, Morana Paliković, Gospar Pero Kuterovac, mislim da svi znamo koja su to imena.
0: Ali ne znamo koja je točno tema, a jako je važno opet je spomenuti, apostrofirati žene u sportu.
1: Tako je, pričali smo dosta o ženama u sportu, a tema konferencije inače bila sport, snaga i ravnopravnost, tako da smo jednako zastupili među govornicima i panelistima i muškarce i žene. Tako svima smo dali njihovu priliku, ali mislim da je posebno bilo inspirativno predavanje Blanke Vlašić na početku kao keynote speakerice, a kasnije taj panel o ženama u sportu gdje smo govorili o liderstvu, znači o ženama od terena do menadžmenta. I mislim da nam je tu gospođa Iva Olivari stvarno dala jedan onako na razini žene koja je u muškom sportu, koja je član Hrvatske nogometne reprezentacije, a tu su bila naša Ana, predsjednica atletskog kluba, Dijana Ulić kao trenerica i gospođa Morana Paliković-Gruden, koja je predsjednica pri Hrvatskom olimpijskom odboru Komisije za ravnopravnost spolova.
0: Ono što također vrijedi spomenuti, predstavljena je knjiga.
1: Tako je, predstavljena je knjiga povodom 100 godina Atletskog kluba Dubrovnik. Predstavljanje knjigu je napisao i predstavio gospar Tonči Vlašić, 100 godina kluba. Knjiga se zove Naša priča, dostupna je u prodaji i mislim da je tako jedan prekrasan presjek na kojem se mjesecima radilo. Evo, hvala gospar Tonči Vlašiću još jednom na strpljenju sa svima nama i što je stvarno svih uvrstio i dao jedan prekrasan pregled 100 godina kluba. Nastava knjige slijedi.
0: A što se samog natjecanja tiče, trčanje po ovakvim uvjetima, zapravo sad je već malo bolje i lakše, barem neće biti vruće.
1: Tako je, ali mi smo spremni za kišu, znači postoji pravilo atletike, 15 minuta se čeka u slučaju pljuska, nakon 15 minuta se nastavlja sa natjecanjem, tako odgađanja nema. Članovi kluba, treneri, volonteri, svi su već na terenu, sve je spremno, tende, suncobran i ostalo, okrepa za sudionike, tako da evo, mi smo spremni, kiša nam ne može ništa.
0: Okrepa možda neće biti ni potrebna.
1: Hvala vam.
2: A meni je drago što nam se nakon lijepog izbivanja, naime radi se o rođenju sina, Mija Medvidović vratila, glasnogovornica našeg sveučilišta u Dubrovniku. Mija, dobrodošla nazad, drago mi je što ćeš nam podijeliti krasne informacije sa cijelim slušateljstvom i u Hrvatskoj Dubrovniku. Kako si?
3: Dobro jutro, predivno je biti s vama unatoč ovoj kiši, ružnom vremenu, kad sam među vama, kad smo na radiju, evo. Nema ljepšeg jutra, moram priznati, i pozdravljam sve slušatelje. Jučer smo imali dosta zanimljiv dan na sveučilištu, naime osnovali smo i predstavili Centar za digitalne politike i građansku otpornost. Bavit ćemo se, kao i do sad, dezinformacijama, bavit ćemo se time kako društvene mreže i umjetna inteligencija mijenjaju način, ne samo kako čitamo vijesti, nego kako doživljavamo svijet oko sebe. Njegova voditeljica će biti docentica, doktorica znanosti Iva Nenadić s Fakulteta za medije i odnose s javnošću, i ključnu ulogu u tome će imati javnost, svi naši građani, a poglavito studenti koji će ko-kreirati sadržaj, ko-kreirati događaje na koje ćemo vas uskoro i pozivati, kako bismo zajedno bili otporniji. Voljela bi naglasiti kako nam se priključila bila i gospođa Maja Sever, koja je govorila o tome koliko je težak položaj novinara danas i koliko su svi novinari danas izloženi i strašnim pritiscima, ali naravno i nekakvim neadekvatnim uvjetima rada. Tako da, eto, u nadolazećim mjesecima pripremamo vam još dosta događaja, ali
2: E, ali imamo jednu u stvari važnu vijest što se tiče našeg rektora i mi mu čestitamo ovom prilikom.
3: Tako je, i ja ovim putem još jednom našem rektoru čestitam, s obzirom da je sveučilište u Dubrovniku, odnosno dubrovački rektor, preuzeo predsjedanje rektorskim zborom Republike Hrvatske. Inače, riječ o mandatu koji traje jednu akademsku godinu i on i svi ostali hrvatski rektori zajedno rade na boljitku cijele akademske zajednice i cijelog našeg obrazovnog sustava, ali uskoro ćemo i njega pozvati da nam kaže još nešto više o tome.
2: Tako je, čestitamo Nebojši Stojčiću.
3: Čestitamo mu i drago mi je da mu ove godine može čestitati 315 studenata. Dakle, velike brojke, veliko povećanje brojki od 45% u odnosu na prije dvije godine. Jako smo sretni i s radošću smo ih sve dočekali i lijepo mi je reći da je čak svaki peti student koji je bio na našem prvom danu prošlog ponedjeljka iz inozemstva. Tako da se rezultati i poboljšanja studijskih programa i nekakvog međunarodnog ugleda koje sveučilište steklo i vide ne samo na upisanima, nego i na tim preporukama koje studenti daju budućim studentima. Eto, mi se jako veselimo novim akademskim pobjedama, a vjerujem da ćemo kasnije najaviti još neke programe koje možete upisati koji su nam u tijeku.
2: Mija, divno, evo čestamo svima koji su u Brucuši, koji su krenuli i onima koji će to tek postati. Evo čestitke sveučilištu u Dubrovniku novim lijepim i brojkama i novim vijestima. Pratit ćemo sve što radite.
3: Hvala vam i lijep pozdrav svim slušateljima.

0: Pjesma I Don't Wanna Know, ali mi želimo znati sve o Good Food Festivalu. Vraćamo se turističkim temama, ali onim gastronomskim delicijama našeg kraja. Više će nam reći direktor turističke zajednice grada Dubrovnika, Miro Drašković. Dakle, negdje smo posred festivala 13. Good Fooda.
1: Tako je, prvi tjedan je evo skoro prošao, malo nas je kiša sad prevarila ova dva dana, jer smo baš imali neke aktivnosti vanka, ali dobro, jučer smo uspjeli odraditi, jučer je bila divlja gozba i odradio se ovaj kulinarski dio i ljudi su bili zadovoljni, bilo je nešto 20 ljudi, a danas smo trebali imati jedan krasni branč u ovaj Maslinati, jedno je u Trstenome, ali nažalost to je odgođeno za sljedeći tjedan. Osim toga ide sve normalno, dakle tu je fudravanje koje traje sad cijeli tjedan, imamo 65 restorana koji nude posebne festivalske menije, imamo više šefova sa raznih dijelova Hrvatske koji su tu došli, rade nam specijalitete, imamo specijalitete Kvarnera, onda ovu divlju gozbu koju smo imali, imamo španjolsku večer sljedeću subotu, a onda je u subotu i Dubrovačka trpeza, kao uvijek ima humanitarnu nekakvu svrhu. Ove godine prilog idu za udrugu slijepih i udrugu nagluhih za Dubrovačko-neretvanske županije, tako da pozivam još jedan put sve da se pridruže, da kupe kupone i sudjeluju u trpezi, jer svakako će njihov novac poći u dobrom smjeru. Cijene su ostale iste kao lani, tako da ni tu čak nije bilo poskupljenja.
0: A i tu se može reći da ljubav ide kroz želudac, uvijek bude jako lijepo, zanimljivo, svi koji sudjeluju potrude se ponuditi baš nešto jako lijepo i ukusno od svoje ponude.
1: Jest, zaista je to tako i još jedan put zahvaljujemo i svim hotelima i ugostiteljima, svima koji sudjeluju, jer stvarno je to jedan odličan prizor posred Straduna i zahvalni smo im. Zato cijela trpeza je u stvari osmišljena u startu kao zahvala ljudima koji su se trudili cijelu sezonu, a pretvorilo se u jednu puno jaču manifestaciju koju uživaju i domaći, a i gosti.
0: A kada spominjete sezonu i zahvale za sezonu, naravno ono u Dubrovniku još traje dok je ljetnog reda letenja, no možemo ipak govoriti o brojkama, kakvo je ovo razdoblje za nas?
1: Odlično, odlično. Mislim, cijela godina je dobra, bolja malo nego lanske godine. Mi ne možemo očekivati nekakve ogromne pluseve, ali 9. mjesec je bio 4% više noćenja. To se vidjelo i po ulicama i u gradu i zadovoljni smo. 10. mjesec je tek počeo, prvih par dana isto u plusu, ali evo vidit ćemo kako se do kraja razvija. Letovi traju negdje do kraja prvog tjedna 11. mjeseca i mislim da će 10. mjesec proteći odlično.
0: A i Dubrovnik Pas je zabilježio sjajne rezultate u rujnu, osim dakle što su plusevi zabilježeni općenito u broju dolazaka, pa ih bilježi i Zračna luka Dubrovnik, tako je bilo i s Dubrovnik Pasom koji je također i nagrađivan ovo recentno vrijeme.
1: Tako je, čak je ta nagrada malo došla ovako iznenada, nismo se nadali. Dubrovnik Pas je prvi grada Dubrovnika, ali tu turistička zajednica sudjeluje najviše u promociji, naši ticevi prodaju Dubrovnik Pas, oni su bili u Grčkoj i dobili su nagradu za digitalizaciju u pametnom turizmu, u evropsku nagradu, s čime smo naravno jako zadovoljni, jer to je zaista alat koji se pokazao odličan, koji će se i dalje razvijati na razne načine i čiji je jedan od ciljeva između ostalog i upravljanje ljudima koji su u realnom momentu u gradu, usmjeravanje prema određenim mjestima, muzejima ili crkvama u gradu koji su u tom momentu manje, gdje je manja gužva, da bi se napravio bolji protok ljudi kroz grad.
0: To je posebno važno kad imamo i protok kiše kroz grad kao danas.
1: Tako je, baš lijepo, mora padat malo kiša, dugo nije padala kiša i baš je lijepo čuti ovako malo kako rominja, tako da smo i s tim zadovoljni.
0: Što se tiče samo Good Food Festivala, da se vratimo tamo gdje smo počeli, on se svake godine nekako širi, osim što dovodite i nove okuse, pa čak i iz daljih zemalja, on se širi lokacijski ovdje oko Dubrovnika, dakle ide sve i prema Konavlima, obuhvaća Župu, Primorje.
1: Tako je, mi smo nekako, to je odvojeno, to su sve druge jedinice lokalne samouprave, ali mi smo inače u turističkoj zajednici već niz godina uključili, na primjer u našem programu Authentically Croatian i butige, dakle dućane koji se nalaze izvan grada Dubrovnika, jer to jest jedna destinacija. Mi znamo da je tu Dubrovnik glavna atrakcija, ali turisti dolaze u sve te okolne općine. Tih 65 restorana koje sam spomenuo spomenuo u Good Foodu, dakle obuhvaćaju i restorane u Dubrovačkom primorju, i u Župi Dubrovačkoj i u Konavlima. Internacionalizacija, da, evo tu je, vidim i gospođa Bakija koja će poslije sudjelovati. Imali smo dane kulture Mađarske ove godine i već radimo na tome da do godine predstavimo mađarsku kuhinju u okviru Good Food festivala, pa se nadamo da će se to ostvariti.
0: Biće sigurno odlično, a također vrijedi spomenuti onu edukativnu dimenziju, sudjeluju u Good Foodu i članice udruge Deše, koje uče također sve zainteresirane ispravljanju tih naših tradicionalnih jela.
1: Pa mislim da ja dijelim mišljenje većine ljudi u gradu, da je Deša uopće se ne mogu izraziti riječima koliko je vrijedna ta udruga i s čime se oni sve bave, pogotovo se dosta bave ženama u svakom smislu, tako da je jedna od tih njihovih aktivnosti svakako i učenje žena i ljudi tradicionalnim receptima, tradicionalnoj kuhinji. Mi sa Dešom zaista fenomenalno surađujemo, uvijek smo ovo i tako i radili. Oni nas poštuju, mi njih poštujemo i podržavamo. Davat ćemo ih dok god smo tu.
0: I s time ćemo zaključiti ovaj razgovor. Zahvaljujem direktoru Turističke zajednice grada Dubrovnika Miru Draškoviću.
1: Hvala i vama.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi sa sferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Umjesto podizanja optužnice zbog afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu i uhititi osobe koje su se u postupku najprije pojavile kao svjedoci. No, nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu, koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. Poduzetnici i mali iznajmljivači točno u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Povod je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine rada ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod. Cijeli se sustav i dalje financira privremeno i projektno, upozoravaju iz Preporoda. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju temi pomoćnika u nastavi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio njihov status i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući u vidu prije svega interes učenika. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U Hrvatskoj je tijekom 2024. zabilježeno više od 32.000 hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja, a s dijagnosticiranim poremećajem živi i više od 50.000 djece i adolescenata. Briga o mentalnom zdravlju treba biti dostupna i dio svakodnevice. Poruka je to 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja u 17 sati počinje na Osječkoj Kopiki. S Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
2: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje, odnosno u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Povremeno kiša, vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
3: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske automobilističke utrke. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Sinfon misijom na Taraci uz bazin hotela Lapa, šampionski hotel. A što smo ono imali, Francesca, sada iz svijeta glazbe i baleja?
1: Iz svijeta umjetničke škole Luke Sorkočevića lijepe vijesti danas, tako smo rekli, radovi na kuli i također zapravo na cijelom tom području parka umjetničke škole Luke Sorkočevića reći će nam više ravnatelj škole Dario Čagalj, ali tu nam je i pročelnica baletnog odjela Tea Prkačin, kao što sam u uvodu rekla, lijepe teme, dakle radovi na kuli, to je nešto što nam je nedavno najavljeno i veseli i vas u školi i učenike i nas sve koji ćemo možda dolaziti tamo i uživati i u predstavama ljetnih igara.
2: Tako je, dobro jutro, pozdravljam sve prisutne i slušatelje. Jest, to je jedna predivna vijest, eto, nakon dugo, dugo godina, u stvari, ja se ne sjećam, ja sam bio džak 70. godina, smo igrali na Frnja, kako bi rekli prije, na Klikera, a sada, evo, konačno smo potpisali ugovor za rekonstrukciju kule i dobit ćemo jedan predivni prostor, dobit ćemo jednu kantinu, tako da će naša djeca moći u cjelodnevnom boravku moći sebi priuštiti nekakav primjeren obrok. Poviše toga ćemo imati također jednu predivnu učionicu za udaraljke, to nam je već ti problem, udaraljke zahtijevaju veliki prostor, tu je pitanje ksilofon, vibrafon, bubnjevi, konge, timpan i tako dalje. Pa smo stalno selili od slanice do gradske glazbe u školi. Međutim, evo sad ćemo se strpiti još malo, imat ćemo konačno jedan predivan prostor koji je baš namijenjen za tu namjenu.
1: Može li tu biti novih prostora za nastupe?
2: Tako je, tu ćemo imati još jednu ljetnu pozornicu ispred same kule. Za sad ćemo samo obnoviti ovu prvu terasu, a eto, imamo plan u budućnosti da bi obnovili kompletno cijelo dvorište. Tako da bi dobili jedan predivan prostor koji bi bio, kako bi rekao, jedna dodatna pozornica koju bi mogla koristiti cijela zajednica. Znači, nije to samo za našu školu, nego i grad, i županija, ljetne igre. Mislim da je stvarno jedna predivna priča.
1: Ono što je također lijepo i možemo čestitati jednoj vašoj djelatnici koja je proglašena za prošlu godinu jednom od najboljih profesorica.
2: Tako je, tako je. Evo, ja isto koristim priliku još jedan put da ovako javnosti, ako je javnost upoznata, čestitamo našoj dragoj kolegici profesorici Ivani Selmani, koja je povodom dana Europskog dana učitelja dobila nagradu od Ministarstva odgoja i obrazovanja i ona je iz naše škole jedini predstavnik. Eto, čestitam i stvarno nam je drago da i slikarski odjel ima tako dobre rezultate.
1: Čestitamo još jednom i najavili smo vam već, dolazimo u kulu kad se to sredi s emisijom jednom, pa će biti Radio Kavana tamo, a sada s Teom Prkačin. Ovog ljeta smo imali priliku puno razgovarati o jednom posebnom projektu u kojem ste sudjelovali s Dubrovačkim ljetnim igrama. Kako je to proteklo, što se sada događa, imali tu nekih novih najava? Dobar dan.
3: Dobar dan, da. Stvarno sa zahvalnošću danas gledamo i mislim da ćemo sa svakim sljedećim danom sve više biti zahvalni na prilici koja nam se pružila rodeći sa ljetnim igrama. Zapravo one su bile jedini hrvatski predstavnik u tom europskom projektu Četiri zemlje, koji su ispitivali zapravo što je to obiteljsko kazalište i upravo naša škola u suradnji s ljetnim igrama i Hrvatskim narodnim kazalištem iz Zagreba je bila prva, bili smo prvi koji smo testirali taj format. Sad slijede još tri europske zemlje koje to moraju testirati. Kako je gospođica Martina Filjak rekla jako lijepo nakon toga što smo uspješno odradili dvije predstave, teško da će nas ko nadmašit, jer mi smo na Dubrovačkim ljetnim igrama imali dvije rasprodane predstave po 500 mjesta, tako da mislim da je to zaista onako jedan veliki uspjeh. Sada u sklopu projekta imamo još neke stvari za odraditi, tako da ćemo najvjerojatnije u proljetnom vremenu negdje otići na jednu terensku nastavu u Zagreb, zahvaljujući cijelom tom projektu, u Hrvatsko narodno kazalište, par dana ćemo tamo provesti, ali o tom ćemo potom, kad uđe vrijeme za to, da.
4: Gdje će nam sve ići Linđo i za sve one koji žele ići na Linđo, kada je audicija, reći će nam ravnatelj Vlaho Kljunak. Vlaho, dobar dan.
5: Dobar dan svima, hvala na najavi. Znači, sutra u nedjelju 11. listopada u 11 sati ujutro audicija svake godine prva ili druga nedjelja u listopadu. Tradicionalno Linđo poziva sve učenike od 5. do 8. razreda da nam se pridruže i da krenu u edukacijski proces i nadamo se da ćemo ovogodišnju generaciju za par godina vidjeti i na Linđu. Također moram reći da evo za tjedan dana dva krećemo na turneju, pošto smo na drugom programu, slušaju nas cijela Hrvatska, pozivam naše drage prijatelje folklora iz Valpova 24. listopada u subotu u njihovoj koncertnoj dvorani, HNK Varaždin, ponedjeljak 26. listopada i priču završavamo 28. listopada na Rabu i pozivam svih da nas se pridruže na našim koncertima.
0: I evo nam sada jednog među prvim linđovcima, gospodin Niko Nino Bulić, koji je masu vrlo važnih turističkih funkcija obnašao od ministra do direktora glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, uspostavio zapravo cijeli taj sustav, ali u međuvremenu i pisao i skladao pjesme baš one prave dubrovačke, dalmatinske i prekjučer, jer tako je bila promocija još jednog albuma u Vili Čingrije.
6: Prvog kantautorskog albuma. 4 albuma su izašla, pjevali su drugi pjevači, eminentni hrvatski pjevači, Oliver Tereza, Grdović, Krunoslav Kići, Slabojinac, Kemal Monteno, Klape, sve najpoznatije, naravno sve tri naše dubrovačke i Maestrali, i Raguza i Subrenum. Ovaj put sam ja otpjevao 11 pjesama i stavio sam jedan dodatni bonus još da začini moj prvi album.
0: Ne mogu odoliti, a da ne pitam, kakva je sezona bila?
6: Sezona je bila dobra. Bilo je ono na početku nervoze, ja sam to bez komentara promatrao, svak svoju sreću grabi i svako je kovač svoje sreće, tako da one nervoze, spuštanja cijena, koliko, što, kako sam promatrao, izdržao sve i na kraju zbroj sezone je pozitivan.
0: E sad će nama naš ministar, direktor i sve živo otpjevati vlastitu pjesmu ko pravi kantautor.

0: Evo nas sada i doktorice znanosti Katije Bakija koja će nam reći o tome kako teku dani mađarske kulture.
1: Lijepi pozdrav svima. Dani mađarske kulture su završeni i evo drago mi je da smo zaista u Dubrovniku koji je tradicionalno prostor susreta i dijaloga po treći put organizirali dane mađarske kulture. Raznolik festival koji je obuhvaćao i klasični balet i koncertnu operu, folklor i vrlo zanimljivu i važnu izložbu zaklade Ota von Habsburga Europa je nezamisliva bez Hrvatske. Ono što je možda isto tako zanimljivo, zaokružili smo dane mađarske kulture u kinodvorani Vizija, večeri posvećenom nečemu što je isto tako uz dugu granicu, uz kulturu, zajedničku povijest, bitna poveznica Hrvatske i Mađarske, a to je vaterpolo. Uz modeliranje novinara Marija Buconića projekciju filma Zlatne legende, gostovali su naši proslavljeni vaterpolisti Deni Lušić, Dubravko Šimenc i naš Veselin Đuho.
0: Bravo. Evo, meni pomoći vjerojatno nema, ali ima sa strane psihoterapija raznoraznih.
2: Evo, onda bi ti, Nano, trebao doći u ponedjeljak na sveučilište da čuješ.
0: Pregled da dođe.
2: Slušaj, nema, kako kažu ono, nema pregledanih, u stvari ima nepregledanih, ali još nisu dobili dijagnozu, nekako tako, nije bitno. Tena Erceg Miljković, naša psihologinja, najavit će nam to je jedan lijepi događaj koji će se dogoditi u ponedjeljak, vrlo je zanimljiva tema. Radi se i o estetskoj kirurgiji, radi se o mentalnom zdravlju. Te nam možemo li prije svega, ko nam to organizira, ko će nam biti govornici, o čemu će se zapravo pričati?
3: Evo, u prvom redu dobro jutro svima, dobar dan, hvala na pozivu. Da, zanimljiva tema nam predstoji u ponedjeljak. To je još jedan okrugli stol, četvrti po redu organizaciji Društva psihologa Dubrovnik u suradnji sa Uredom za inkluzivnost i psihološku podršku sveučilišta u Dubrovniku. Ove godine smo odabrali temu estetsko zdravlje, odnosno estetski zahvat i mentalno zdravlje. Tu poveznicu smatramo da je tema vrlo aktualna. Među svim generacijama, možda posebice među onim ranjivima, a to su u pogledu ove teme mladi, adolescenti, studenti, ali onda možemo zapravo i proširiti tu temu, možemo reći da je tema aktualna zapravo i za nas odrasle. Okrugli stol se održava povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se svake godine obilježava baš danas, evo 10. listopada, tako da i na taj način pokušavamo doprinijeti popularizaciji važnosti mentalnog zdravlja, govoriti o poteškoćama mentalnog zdravlja, o prevenciji i nekako maknuti stigmu vezano za mentalno zdravlje. Ovaj okrugli stol, kao i svi dosadašnji, okupit će vrlo zanimljiv skup stručnjaka. Svako iz svoje pozicije će govoriti o temi estetskih zahvata i mentalnog zdravlja. Imamo doktoricu Bakiju Konsuo, imamo kolegicu Leju Maričić, koja nam dolazi, to je klinička psihologinja, koja nam dolazi iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz Zagreba, kolegica Karla Miljanović iz Centra za sigurni internet i ona je zapravo i članica Društva psihologa Dubrovnik i Žarko Dragojević iz Centra za djecu, mlade i obitelj.
4: A ja ću od te teme preuzeti samo stol. To je okrugli stol, nama treba samo stol za fudravanje, a možda nam čak i ne treba stol zato što je to street food festival. Najavit će nam ga Katarina Milat Kralj iz Dubrovačke baštine. Sinoć je bio Vojko V. kod vas u Lazaretima. Večeras ipak program neće održati zbog jako lošeg vremena, što nije baš dobro za te festivale uličnog tipa.
5: Dobro smo i prošli kako su nam najavljivali da će biti i sinoć i danas i sutra, međutim evo nažalost večeras je kiša, ali nije da neće biti programa, kućice rade, naši ugostiteljski objekti su otvoreni, imamo na razglasu dobru glazbu, ali koncerta neće biti, evo, to je neka viša sila. Međutim, evo, žao nam je što evo jutros naše Dubrovkinje New Noise u 11.30 su trebali imati svoj pa jedan prvi veliki tako koncert na platovu Lazareta, bit će prilike naravno, večeras svadbarski sokak, evo odgađamo za dogodine, možemo odmah reći, ali sutra nam se lijepo vedri od popodne, sutra nam je zadnji dan fudravanja, zatvaramo sa Đuljanom i Diktatorima, tako da dobro došli u Lazarete, posljednji dan fudravanja, svi smo spremni evo da zatvorimo kako treba uz dobru zabavu 21 sat i ulazi Slobodan.
4: A onda nas čeka u Lazaretima početkom studenog jedna poslasti džeza.
5: Apsolutno, mi nekako ono s jedne drugačije vrste glazbe, ono rock, hip hop i tako dalje, onaj street food dio zatvoramo, ali otvaramo početkom 11.

0: Točnije 6. 7. i 8. 11. ide na naš već tradicionalni jazz outbreak u Lazaretima. Vrhunski jazzisti dolaze nam iz svih krajeva Europe, tako da u svakom slučaju vrijedno je doći i u to doba, ne samo u Lazareta, već u Dubrovnik, pa posjetiti nas.
1: A ono što također možemo spomenuti, zaokrenuti na skroz druge teme, a u blizini smo zapravo dviju zgrada sveučilišta u Dubrovniku, Centar za jezike, upisi su u tijeku, s nama je Sandra Didović-Baranac, kao četvrti sve detalje. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Dakle, Centar za jezike sveučilišta u Dubrovniku, najprije koristim priliku kao voditeljica centra čestitati našem rektoru Nebojši Stojčiću na mandatu jednogodišnjem, jedne akademske godine, predsjedavanje rektorskog zbora. To je jako važna funkcija i sigurno će biti veliki i vrijedan doprinos kvaliteti rada cijele akademske zajednice u Hrvatskoj. A sada vezano za Centar za jezike, već čitav niz godina Centar za jezike organizira programe cjeloživotnog učenja, učenja stranih jezika i hrvatski jezik za strance. Tako i ove godine prijave su u tijeku i traju još do 15. listopada. Upisati se može na programe učenja engleskog, francuskog, njemačkog, portugalskog, španjolskog, talijanskog jezika i hrvatski jezik za strance. Svi programi traju 70 sati, izvode se kroz 12 tjedana, počinju krajem listopada, završavaju krajem siječnja i možete se javiti na telefon 445-878, odnosno na mail lang@unidu.hr.
3: A Nikola Dupek će nam reći na kakvu to ide nacionalnu konferenciju, malo će nam reći o pčelama, onda možda spomenuti i gdje je putuje njegov film. Nikola, dobar dan.
4: Dobar dan, ovaj put, film put je vrlo kratko cavtata, danas je projekcija u Domu kulture u 19 sati, tako ako ste zainteresirani vidjeti kako su ljudi pobjedili na Iloviku, dakle kako je počela pobuna na ovom otoku, dođete vidjeti film, obično izaziva puno emocija, pa mislim da vam neće biti dosadno. Zatim treba u odsutnosti moga prijatelja Mira Bronzića, moram spomenuti i početak Dufa od 15. do 18. listopada, kao obično listopad ove godine, osim standardnih projekcija, igara, kvizova i tako dalje, se obilježava i 50 godina Vlaka u snijegu. I zatim 16. u Kastvu ću prisustovati na 15. nacionalnoj konferenciji o sigurnosti kakvoći pčelinjih proizvoda. Pozvali smo da održim jedno predavanje o pčelarskim proizvodima u Dubrovačkoj Republici.
1: Sada nam slijedi razgovor o Dubrovačkoj glazbenoj jeseni. S nama je Renato Roman Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra koji organizira ovaj ciklus. Lijepo je biti u dvoru, doduše kada ne pada kiša, a nadamo se da neće pada sljedeći tjedan.
5: Tako je, u tijeku je Dubrovačka glazbena jesen. Iza nas je zaista niz koncerata koje smo organizirali kroz rujan i listopad. Evo, na posljednjem je nastupio istaknuti hrvatski saksofonista Gordan Tudor, a u sljedećem tjednu očekuju nas dva koncerta. Utorak 13. listopada recital gitariste Srđana Bulata koji će izvesti program Stoljeća hrvatske glazbe za gitaru, a u četvrtak 15. listopada orkestrom će ravnati maestro Stjepan Buger, dok će kao solistica nastupiti sopranistica Tanja Šimić. Na programu će biti djela Beethovena i Berlioza, nadamo se lijepom vremenu i brojnoj publici.
3: Evo ga, dragi slušatelji, to je bilo to iz Dubrovnika, šaljemo vam malo oblaka, malo južine, sad trenutno ne pada, kažu da će pada, ali tako su rekli prije dva dana, pa nije padala, pa evo, ne znamo.
1: Možda hoće, možda neće.
6: Hoće, hoće. A kad je ovo počela Darija govoriti, već se sunce probilo kroz oblake, prekrasno,
1: to,
6: ovdje ćemo na ovaj bazen
1: sad
6: poći se okupati. Adio vam, hi bye.

0: Evo nas u našoj emisiji Radio Kavana, do drage nam doktorice Lile Beca Radić, koja će vjerojatno znati nešto reći o ovoj kugi. Što se to dogodilo? Ja ne mogu vjerovati. Je li to istina ili neke priče, medijske patke?
1: Pa službenih podataka još zapravo i nema da se to točno radi o kugi, ali svi pretpostavljamo da jest, jer se to dogodilo u institutu koji istražuje upravo te opasne uzročnike, tako da sve ukazuje na to da je došlo do zaraze u laboratoriju i to se može dogoditi sigurno u bilo kojem od takvih laboratorija, ili da pobjegne uzročnik, ko što su isto indicije bile i za koronu. Kuga je...
0: Ali dr. Celile, kako da pobjegne vanka u Sibiji na minus 40? Ne more opstati nikako.
1: Mislim da pobjegne, naime, ako se osoba zarazi, ili koja je došla u kontakt sa tim materijalom, a to se izgleda dogodilo kod ove gospođe koja je radila u laboratoriju. I naravno, tada je došlo do inhalacije uzročnika. Kad se dobije oblik kuge, plućni oblik, to je smrtonosna bolest i unatoč primijenjenom liječenju koje se da. Zato što je toliko virulentna da prije uništi plućno tkivo i napravi tu hemoragijsku pneumoniju nego što počne djelovati antibiotik. Ali mi u pravilu bubonsku kugu, odnosno kugu koja je prisutna u limfnim čvorovima nakon ujeda zaražene buhe, takav oblik bubonske kuge je lječiv, jer dođe do otoka bolnog limfnih čvorova i to ipak ne nastaje infekcija unutar par dana, nego se ona razvija i imamo vremena za liječenje. Tako da u određenim dijelovima svijeta postoji endemično kuga kao bolest prisutna i uvijek je opasnost da neke osobe koje dolaze iz endemičnih krajeva mogu unijeti u neka druga područja, ali bubonska kuga ne prenosi se s čovjeka na čovjeka za razliku od plućne kuge. A plućna kuga, svako je bio u kontaktu sa oboljelima, mora biti u izolaciji. Znamo da između 2 pa do 7 dana je inkubacija, ona je ipak vrlo kratka, a oboljele osobe od plućne kuge su tako slabe da oni se ne mogu kretati, pa onda i ne mogu zapravo lako širiti tu bolest dalje. Eto, to je onda jedna i povoljnija situacija za razliku, ne znam, neko to uspoređuje joj da se ne dogodi kao kod korone. Kod korone je bilo jako puno asimptomatskih slučajeva ili slučajeva vrlo blagih, pa su ljudi šetali i na taj način zaražavali druge.
0: Thank you, darling. Ovo mi je tako vrijedilo i baš sam mislio, Bože, jesam li sada ubacio neku temu ko Lile ne bi sad pričala, a ona nam je ispričala sve što nam je trebalo znati o tome. Hvala lijepa.
1: Eto, lijepi pozdrav.
0: I čujemo se opet, ako Bog da, i vidimo iduće subote.
1: Eto, lijepi pozdrav.

0: S nama je u društvu i dalje Tena Erceg Miljković, psihologinja koja će nam evo nešto malo šire ispričati uopće o radu Društva psihologa Dubrovnik i ponovo ćemo najaviti točno vrijeme okruglog stola u ponedjeljak na koji možete doći svi vi zainteresirani i pridružiti se timu koji će vam predstaviti jednu zanimljivu temu. Evo Tena, možemo li malo o svim akcijama tijekom godine Društva psihologa i malo fokus na ovo što nas čeka u ponedjeljak?
1: Društvo psihologa Dubrovnik je udruga koja okuplja primarno diplomirane psihologe na području Dubrovačko-neretvanske županije. Angažman samih članova udruge je primarno volonterski i nekako kroz naše aktivnosti tijekom godine pokušavamo doprinositi promociji same struke psihologije kao znanosti. Pokušavamo obraditi neke teme koje su od značaja za širu javnost. Imamo različite aktivnosti, od aktivnosti za najmlađe do srednjoškolaca do odrasle populacije. Naše aktivnosti su zapravo financijski podupirane i od grada Dubrovnika, na čemu se zaista zahvaljujemo. I kao jedna od aktivnosti, a već četvrtu godinu za redom, kao što sam i ranije rekla, ćemo organizirati okrugli stol povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koje obilježavamo baš danas. Tema ovogodišnjeg skupa, odnosno okruglog stola, je vezana za estetske zahvate i mentalno zdravlje, jer je prepoznato zapravo koliko je to dio svakodnevnice i to od najranijih dana. I imamo i djevojčice još u osnovnoj školi koje razgovaraju o tome međusobno, koje su izložene time kroz različite društvene mreže, a onda naravno i starija populacija od adolescenata, studenata i odrasle dobi zapravo je uronjena u to nešto što se smatra poželjnim, lijepim i što trebamo napraviti da budemo upravo to. Tako da smo na ovom okruglom stolu koji će se ove godine obilježiti sad u ponedjeljak 12. listopada s početkom 18 sati na sveučilištu u Dubrovniku. Ćemo razgovarati sa različitim stručnjacima, od doktorice Bakije Konsuo do kolegica Lea Marečić iz zavoda doktora Andrija Štampar, kolegice Karle Miljanović koja je iz Centra za sigurni internet iz našeg društva psihologa Dubrovnik i Žarka Dragojevića iz Centra za djecu, mlade i obitelj. I zapravo cijelu će raspravu ili razgovor moderirati naša kolegica Jelena Bupić koja je zaposlenica i sveučilišta u Dubrovnik i zapravo ovaj stol je i organiziran u suradnji sa Uredom za inkluzivnost i psihološku podršku sveučilišta u Dubrovnik. Ja ovim putem pozivam sve zainteresirane za ovu temu, sve one koji možda razmišljaju o estetskim zahvatima, koji su možda prošli taj proces, profesore i učitelje, ali i ove možda mlađe, najmlađe, da dođu možda zajedno sa svojim roditeljima i poslušaju ovu temu. Mislim da će biti i prilike za razmjenu iskustava, za eventualna pitanja i mislim da će svatko dobiti nešto za sebe.
0: Da, u stvari ono pitanje uvijek kaže, ako kao nekako normalno stariš i to, pa gledaj kako si dopustio da tako stariš, kako nisi ništa napravio, onda kad nešto napraviš, kako je dopustila da sad napravi to, da ne znam, stavlja neke botokse, filere i ostalo. Nekako je ženama posebno teško u tom današnjem svijetu, čini mi se, ništa ne valja, ne valja kad ništa ne radiš, ne valja kad nešto radiš, a svi očekuju da izgledaju savršeno, da su sve to ono što trebaju biti kao žene u sve ostale poslove koje rade.
1: Pa ja bih se složila da s vama upravo tako, nekako su dvostruka očekivanja, a osim očekivanja od društva imam i očekivanja od samoga sebe. Svi smo mi iz svojih obitelji sa različitim i genetskim predispozicijama, sa različitim ranim iskustvima koji su oblikovali našu sliku o sebi i onda vezano i za društvo u kojem se nalazimo ili nekad i ne pronalazimo kao dio toga društva, možemo sami sebi stavljati određena očekivanja. I upravo ćemo o tome razgovarati, nekako gdje je ta granica između naše želje da nešto možda pod navodnicima popravimo, neki dio, nešto, da bi to isto utjecalo na naše samopouzdanje, i onda gdje je ta granica u odnosu na društvena očekivanja i u odnosu na to što to može utjecati, odnosno na koji način može utjecati na naše mentalno zdravlje. Jer pokazalo se da kada mi imamo pravu motivaciju za određene estetske zahvate i kada smo, ajmo reći, emocionalno stabilni, to može itekako pozitivno doprinijeti našem samopouzdanju. Ali ako mi idemo iz motivacije toga da želja za promjenom ide iz toga da želimo biti prihvaćeni, voljeni, da želimo time promijeniti, odnosno maknuti ili mislimo da ćemo anulirati naše depresivne ili anksiozne poteškoće, e onda je tu pravo pitanje da li smo mi dobar kandidat za određenu estetsku korekciju. Kad mi kažemo estetsku korekciju, to ne mora biti nešto jako vidljivo drugima, ali osoba zna da želi to napraviti, hoće to napraviti i utoliko može utjecati na njegovo ili njezino samopouzdanje, njihovu sliku o sebi. Govorimo, mislim, u društvu se i primarno govori o ženama, iako naravno ne smijemo zanemariti muškarce, i muškarci su također osobe koje žele ili mogu željeti nešto promijeniti, mogu koristiti usluge estetskih kirurga ili imati estetske zahvate, tako da evo mi pozivamo sve zainteresirane za ovu temu.
0: Evo ga, rekli ste, ovo je već 4. godinu zaredom, kako su prošle protekle 3 godine, jeste li imali dobar neki feedback, pa ste zato na ovom putu da i dalje pričate otvoreno o tim stvarima?
1: Pa da, evo imali smo zaista, do sadašnje naše iskustvo je pozitivno, imali smo dobar feedback prijašnjih godina. Svake godine promišljamo koja bi bila aktualna tema, tako da smo do sada razgovarali o utjecaju medija na mentalno zdravlje, razgovarali smo o sreći, da li sreća bira nas ili mi biramo sreću, razgovarali smo o tome kako su studenti i evo, ove godine smo nekako odabrali ovu temu, a u narednim godinama evo, pratite nas i bit će zasigurno i različitih tema koje će, vjerujem, biti od interesa široj javnosti.
0: Evo, možda kad spominjemo mentalno zdravlje, obzirom da je danas dan, obilježava se dan mentalnog zdravlja, kako nam je uopće mentalno zdravlje u Hrvata trenutno? Znam da je preopćenito pitanje, ali možemo li nekako malo reći na čemu bi trebalo poraditi? Jesu li nekakve tjeskobe, nedoumice, previranja u čovjeku u današnje doba normalni i da ono nije u stvari ni grozno potražiti pomoć kada treba, što se ljudi možda boje, što je nekako bila tabu tema u prošlosti kao tražiti pomoć psihologa ili psihijatra? To znamo da na zapadu godinama normalno svi rade i da je to dio njihovog života svakodnevnog.
1: Pa evo, vezano za prvo pitanje kakvo nam je mentalno zdravlje, moram reći da je itekako porast poteškoća mentalnog zdravlja u različitim populacijama, možda ponajviše u onoj populaciji najranjivijih, a to su adolescenti, odnosno djeca i adolescenti. Nismo mi tu izolirani kao država, nego, mislim, taj se porast vidi u drugim državama i Europi, ali onda i šire. Vezano za traženje psihološke podrške mentalnom zdravlju, ja mogu reći da nekako imamo i tu porast. Znači, ljudi traže. Mislim da je veći problem to što nije ona dostupna. Ona nije dostupna svima, ona nije dostupna na jednak način. Imamo poplavu, znači ljudi kada traže psihološku podršku, odnosno podršku mentalnom zdravlju, ajmo je tako nazvati, onda tu podršku mogu pronaći kod psihologa, kod psihijatra, kod psihoterapeuta, ali postoje i drugi stručnjaci koji mogu nuditi usluge savjetovanja ili psihološke podrške. Tu je isto nerijetko slučaj da podršku koju oni traže ne dobiju na kvalitetan način, pa se ljudi onda, osim što nisu dobili podršku, još možda dobiju nešto što im otežava daljnje funkcioniranje. Tako da kod traženja psihološke podrške treba biti informiran i treba pronaći ono nešto što je zapravo kvalitetno i što je dobro za samog čovjeka. Da bi mogao čovjek pronaći psihološku podršku, a time i kvalitetnu, treba država napraviti dostupnu takvu psihološku podršku, tako da nekako i mi kao udruga radimo na tome i općenito se radi od strane strukovnih organizacija na tome da se učini ta podrška dostupnijom, da ljudi imaju gdje potražiti, jer evo, ako ćemo gledati samo ovo naše područje, nije jednako ako će netko doći s kraja Konavala ići ili pokušati pronaći psihološku podršku u Dubrovniku i nekome tko živi u samom Dubrovniku. Znači, trebamo nekako i na taj način biti svjesni da da i vrijeme je nešto što ljudi nemaju na pretek i da trebamo ići u tom smjeru da olakšamo ljudima. Isto tako, najmlađoj populaciji treba osigurati psihološku podršku njihovim roditeljima. Tako da, evo, nekako mislim da mentalno zdravlje je dio zdravlja, nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Poteškoće mentalnog zdravlja je nešto što je, mislim, svima poznato, svi smo u nekom periodu života doživjeli poteškoće mentalnog zdravlja. Nije stvar u tome da mi kao pojedinci ne doživljavamo izazove, nego da njih prevaziđemo. Znači, naravno da će nam biti neka teško u životu, ali da nekako imamo tu otpornost da možemo ići dalje kroz život i da to nešto što nam se dogodilo i lijepo i teško stavljamo u taj naš neki životni kofer i da s time možemo hodati neoštećeni. Ono kad ljudi kažu što me nije ubilo, ojačalo me. Pa to je upitno. Znači, važno je da mi zaista dobijemo podršku što stručnjaka, što drugih ljudi, što naše obitelji, partnera, prijatelja, da zaista možemo osnaženi ići dalje kroz život.
0: Tena, hvala lijepa, evo baš je bilo lijepo pričati s tobom, želim vam uspješan okrugli stol, dakle ponedjeljak 18 sati na Sveučilištu u Dubrovniku, dođite, evo poslušajte ovu zanimljivu temu i želim puno uspjeha u radu vašoj udruzi.
1: Hvala vam puno.

0: U nastavku naše radio kavane govorit ćemo još o aktivnostima Centra za jezike i o nekim suradnjama, čak radionicama koje nas čekaju u sljedećem tjednu. S nama je i dalje voditeljica Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, Sandra Didović-Baranac, koja će otkriti sve detalje, a možda čak i ponoviti koje se sve jezike može učiti na sveučilištu. To mi se čini uvijek zgodno. Još jednom reći. Dobar dan.
1: Tako je. Dobar dan onima koji se sada uključuju i onima koji su nas nastavili slušati. Dakle, još jednom da ponovimo, Centar za jezike još uvijek ima otvorene upise do 15. listopada za učenje engleskog jezika, francuskog, njemačkog, portugalskog, španjolskog, talijanskog i hrvatski jezik za strance. Nedavno smo također dogovorili jednu lijepu radionicu, to je suradnja Sveučilišta u Dubrovniku, Centra za jezike i Centra za karijere mladih Dubrovnik. U tjeku je 20. tjedan cjeloživotnog učenja i po cijeloj Hrvatskoj na raznim institucijama održavaju se radionice koje su u kalendaru događanja tog tjedna. Sveučilište u Dubrovniku je organiziralo, odnosno ponudilo nekoliko radionica, također i naši kolege s Pomorskog fakulteta su ponudili jednu od radionica. Centar za jezik organizira radionicu španjolskog jezika pod nazivom Znanjem španjolskog jezika do novih prijateljstava. To je radionica koja će se održati u srijedu 14.10. s početkom u 17 sati u kampusu Sveučilišta u Dubrovniku. Namijenjena je svima koje zanima španjolski jezik, španjolska kultura i nije potrebno nikakvo predznanje kako biste sudjelovali na toj radionici. Više o tome moći ćete vidjeti također na mrežnim stranicama našeg Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a možete se ponovno obratiti na isti mail centra za jezike lang@unidu.hr ili telefon 445878 svaki radni dan od 12 do 14 sati u naše tajništvo kako biste dobili više detalja o toj zanimljivoj radionici.
0: A inače, sada u ovom tjednu koji je, pa još uvijek u tijeku, zapravo ne možemo čak reći ni iza nas, ali onom koji jest iza nas, došli su i studenti iz raznih krajeva svijeta koji će provesti semestar ili čak cijelu godinu ovdje u Dubrovniku. Dakle, moći će se tu čuti jezika čak i u hodnicima, ja mislim, brojnih.
1: Tako je. Mi smo doista izuzetno sretni i ponosni smo na taj rezultat, na te pokazatelje, na veliki broj brucoša ove godine koji se upisao na različite programe, naše studijske programe na Sveučilištu u Dubrovniku, i na jako veliki broj studenata iz stranih zemalja. Preko 30 zemalja je tu zastupljeno i zapravo svaki peti upisani student ove godine na naše studijske programe je strani student iz neke strane zemlje. Dakle, to je još jedan i pokazatelj i razlog i lijepi poticaj da i mi učimo strane jezike, da naši strani studenti uče hrvatski jezik, to je također dio studijskog programa za njih i mogućnost u ponudi imaju da uče hrvatski jezik. Sami time kada se upišu na naše sveučilište, otvara im se ta mogućnost. I najbolji primjer zapravo povezivanja ljudi iz različitih zemalja, različitih kultura, mogućnosti razumijevanja različitih kultura, samog sebe i svoje kulture, jer to sve obogaćuje i nas i sve ostale s kojima mi radimo i surađujemo.
0: Ne moramo sada detaljno ulaziti u te statistike, ali ovako, recimo načelno, možete li nam reći koliki je interes tih stranih studenata za učenje hrvatskog i koje jezike zapravo najviše naši studenti žele učiti?
1: Da, svi strani studenti, gotovo svi strani studenti koji se upišu na naše studijske programe pokazuju interes za učenje hrvatskog jezika. Mi upravo prikupljamo njihove prijave i formiramo grupe. Oni će boraviti ovdje, neki od njih, nekoliko godina i to je jedan od razloga, naravno, zašto bi oni željeli naučiti hrvatski jezik. Ponekad razmu studenti koji borave samo jedan semestar također žele naučiti barem osnove hrvatskog jezika, tako da imamo jako puno grupa, jako puno interesa. Naši studenti, ovisno o studijskim programima, imaju različite interese, motivaciju i razloge za učenje stranih jezika. Pomorski fakultet tradicionalno usmjereni su jako engleskom jeziku, ali ne samo engleskom, i talijanskom jeziku i španjolskom jeziku. Hotelijerstvo, smjer hotelijerstva, zapravo teško je razgraničiti uz engleski jezik koji im je one koje pobuđuje najviše interesa. Možda bi smo mogli reći, recimo, da španjolski jezik već duže vremena je nekako možda ne prvi koji se klikne, ali i ostali jezici, njemački, talijanski i francuski također, svi imaju zapravo polaznike, odnosno studente koji su u tim grupama i uče jezik od početka taj drugi strani jezik, taj takozvani neengleski jezik, i tijekom studija, ovisno o njihovom samom ulaganju, trudu i radu, oni mogu napredovati do određene, mi bismo sad rekli, opisno srednje razine znanja jezika ili neke razine koja ide prema B1, A2 i B1 razini, što je zapravo jako vrijedno, jako bitno. Evo, mi se nalazimo danas u hotelu Lapad, razgovarali smo o turizmu, razgovarali smo o nekim brojkama kojima se svi krećemo, živimo tu gdje živimo, na tom tako lijepom mjestu, i bez znanja stranih jezika zapravo ograničavamo sebe i svoje mogućnosti zapošljavanja i rada. Tako da ja bih potaknula sve da vezano za komercijalne programe učenja jezika, koji nisu dakle namijenjeni studentima, odnosno studenti također mogu njih polaziti, ali su prvenstveno namijenjeni svim našim građanima, sugrađanima koji imaju interes za učenje stranih jezika, da pogledaju ponudu i da vide postoji li jezik koji njih zanima. Također postoji mogućnost testiranja ako imate predznanje iz nekog jezika i priključivanja grupi na nekoj višoj razini učenja, ne mora uvijek biti početna razina naravno. Puno je tu mogućnosti, samo evo javite se, pišete na mail, mi ćemo vam svakako dati informacije.
0: Dobro, ovo sam na tom tragu htjela postaviti sljedeće pitanje, kako smo i počeli zapravo razgovarajući o cjeloživotnom učenju. Upravo Centar za jezike služi kao mogućnost, poligon, mjesto gdje svi oni koji to žele ili trebaju zbog bilo kojih razloga za svoje poslove možda učiti strane jezike.
1: Tako je, tako. Centar za jezike upravo nudi programe učenja stranih jezika na način da se slijedi zero i zajednički Evropski referentni okvir za jezike, gdje su precizirane razine i podrazine jezične, i gdje vi zapravo se možete točno orijentirati nakon uspješno završenog određenog programa, broja sati, položenog testa, takozvana provjera znanja koja se organizira na kraju, to bude pismeni i usmeni oblik provjere znanja, i dobijete potvrdu na kojoj je točno precizno napisano na kojoj ste razini ili podrazini učenja jezika. To je dosta intenzivan rad zapravo, jer se radi na način da se dva puta tjedno održava po 3 nastavna sata, dobivaju se i domaći radovi kako biste mogli kvalitetnije pratiti taj nastavni proces, i na kraju imamo provjeru znanja. Ali to je najbolji put, i uz naše izuzetno stručne nastavnice i dijelom i vanjske suradnice Centra za jezike, vrlo uspješno se doista može napredovati učenju tih jezika. Pokazuju to i rezultati, recimo, iz našeg zadnjeg proljetnog ciklusa, gdje smo imali jako velik broj polaznika hrvatski jezik za strance, koji su vrlo uspješno završili A1-1 podrazinu, znanje hrvatskog jezika, znači na podrazini A1-1, to je ono osnovno, početno, a iza toga je 70 sati nastave i još određeni broj sati rada doma.
0: Iz vaše perspektive, pitat ću vas bez da imenujemo naravno te aplikacije, ali generalno mi se čini da je sve popularnije postalo učiti ili pokušavati učiti ili nadograđivati znanja pomoću različitih aplikacija koje su razvijene upravo u smislu učenja novih jezika. Koliko smatrate da je to dobro, može li to biti neka pomoć ili stvara li to neku, recimo, lažno uvjerenje o znanju jezika?
1: Mislim da je jako dobro bilo rečeno već u prvoj rečenici. Aplikacije kojima učimo, pokušavamo učiti ili pokušavamo nadograditi znanje. Da, sve je to točno. Naravno, sve novo što se razvija, tehnologija koja tako ubrzano se razvija, nama može biti od velike pomoći. No, smatram osobno da je izuzetno važan ovaj dio interakcije u učionici nastavnice ili nastavnika i onih koji uče određeni jezik, i da se tu stvara nešto što se ne može potpuno zamijeniti online formama učenja. Naravno, apsolutno je potrebno integrirati sve nove tehnologije koje mi možemo koristiti, koje nam mogu pomoći, također studenti, učenici, polaznici naših programa, sve što je kvalitetno, što mi zajedno s njima također pogledamo, preporučujemo da oni to koriste, ali na neki način ipak ističemo jako vrijedan zapravo i prvenstveno najvredniji doprinos ove, kako bismo mi rekli, on-site učenje, znači učionici, gdje je direktna interakcija ne samo nastavnice, profesorice koja poučava, nego i samih polaznika između njih se stvara određena interakcija, oni mogu raditi na drugačiji način, mogu raditi u grupama, u timovima, mogu na drugačiji način uvježbavati dijaloge neposredno, što se u određenim formama učenja putem aplikacija ne može na isti način realizirati.
0: Tako da ipak poziv stoji da se jave u Centar za jezike. Hoćete li nam ponoviti kontakte?
1: Tako je, apsolutno stoji poziv da se jave nama u Centar za jezike. Dakle, prijave su otvorene do 15. listopada. Više informacije možete vidjeti na mrežnim stranicama Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku. Možete se javiti na telefon 445878 svaki radni dan od 12 do 14 sati u vrijeme kad je tajništvo naše može odgovoriti na vaše pozive. Međutim, možete napisati u bilo koje vrijeme mail na našu adresu lang@unidu.hr i mi ćemo vam rado odgovoriti i dati sve potrebne informacije.
0: Zahvaljujem na razgovoru. Bila je to voditeljica Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, Sandra Didović-Baranac.
1: Hvala lijepa, hvala na pozivu.

0: Evo nas sada u još jednom telefonskom razgovoru da čujemo što je Hrvatska gospodarska komora to organizirala jučer i danas, mislim u hotelu Excelsior, a možda i na širem dubrovačkom području, do predsjednica komore, gospođa Marina Rožić. Poštovanje i dobar dan.
1: Dobar dan i poštovanje svim vašim slušateljicama i slušateljima. Naime, Hrvatska gospodarska komora već četvrtu godinu organizira regionalnu konferenciju o arbitraži i alternativnim rješavanjem sporova. Fokus ove godine smo stavili na građevinskim projektima. Naime, Hrvatska je jedno veliko trenutno gradilište, s tim da nas uskoro očekuje još više strateških infrastrukturnih projekata od cestogradnje do željeznice. I u svim takvim investicijama sporovi su nažalost sastavni dio. A kad se ne rješavaju učinkovito, oni ruše i rokove i okvirne proračune. S obzirom da ICC arbitražna pravila se široko primjenjuju baš kod velikih infrastrukturnih projekata, a i oko pola slučajeva svih arbitražnih ICC-evih slučajeva dolazi iz područja građevinarstva i energetike, upravo zato smo stavili fokus na ICC-eva nova arbitražna pravila, raspodjelu rizika i odgovornosti, kako bi naše članice, članice Hrvatske gospodarske komore i odvjetnička društva pripremili i osnažili da ovladaju najnovijim alatima za rješavanje sporova i da na taj način budu spremni i konkurentni za sve ono što nas čeka u skoroj budućnosti. Jer sposobnost da se projekt završi unutar budžeta i rokova, čak i kad nastanu problemi ili sporovi, jedna je od ključnih pretpostavki za uspješnost projekta. Ove godine smo isto nastojali u Dubrovnik dovesti svjetske stručnjake za arbitražu. Pridružila nam se i nju ću izdvojiti danas, to je Marion Smith, kraljevska odvjetnica iz Velike Britanije, jedna od svjetskih autoriteta za arbitražu, ali ne smijem zaboraviti i hrvatske predstavnike, a to je Jasminka Čorda Truhar, gospodin Davor Babić, koji isto tako podjednako slove kao veliki stručnjaci za arbitražu ICC-a i koriste ih i na području hrvatske regije, pa tako i šire.
0: Hvala vam lijepa na ovom javljanju. Još nam samo recite, jesu li kolege možda iz tih međunarodnih stručnih krugova imali neke zanimljive obilaske i program ovdje, ili je omela ova kiša?
1: Nije ih omela ova kiša. Naime, danas je drugi dan, pa smo drugi dan posvetili radionicama praktičnoj primjeni, a jučer smo imali raspravu o svim najnovijim modelima ugovaranja, kao što sam rekla, raspodjela rizika, ali i alijans ugovorima, gdje recimo zanimljivo je reći da i investitor i glavni izvođač pristupaju projektu sa iste strane. Oni potpisuju ugovor kojem pristupaju projektu kao da su jedna strana, a ne dvije odvojene strane. Znači, to vam samo govori koliko je danas se ide baš pri tom uspješnoj realizaciji projekta, a ne da se projekt pogleda sa strane investitora samo ili sa samo glavnog izvođača. Koliko god je kiša ili bilo sunce, naša dvorana je, moram priznati, dupkom puna, evo već drugi dan za redom, a nadam se da će produžiti za sutra, pa imati prilike uživati u predivnom Dubrovniku.
0: Hvala vam lijepa, ona je bila dopredsjednica Hrvatske gospodarske komore i glavna tajnica ICC-a, gospođa Marina Rožić. Thank you.

0: E, nadam se da sad imamo Nikšu Sentića pri telefonu. Nikša, dobar ti dan.
1: Dobar dan, draga Darija, lijep pozdrav svi našim dragi slušateljima. Da, tu smo, kazalište, kao i svake subote.
0: Evo, sad ćemo naravno čuti što nas čeka u kazalištu večeras, što se priprema, kakve su sve najnovije vijesti vezane uz naš teatar.
1: Pa evo, večeras na velikoj sceni pogledajte nagrađivanu predstavu Play Drame Split Dalmatinska kuhinja, autorski projekt redatelja Hrvoja Korbara. Predstava je to koja miriše na dinstani luk, nostalgiju, povratak u djetinstvo, boljke koje donosi odrastanje, intimu koja će se tako hrabro, a opet nepretenciozno goliti pred publikom. To je predstava koja progovara o tome koliko smo spremni zaigrati život s onim kartama koje su nam dodijeljene. Propituju hoćemo li u tom receptu kalkulirati i izvoditi finte, maskirati poteze i shvaćati onoga drugog kao protivnika, ili ćemo ga prihvatiti kao igrača bez kojeg naša igra nema isti smisao, isto odrastanje, iste uspomene, ali i isti život. Priču u odnosu majke i sina nastale prema motivima i tekstovima iz kuharice, Dalmatinska kuhinja Dike Marijanović Radica. Igraju Nadežda Perišić Radović i Zdravko Vukelić. Znači da večeras u 20 sati nam je predstava Dalmatinska kuhinja, ulaznica još uvijek nešto ima i naša blagajna radi od 3 sata, pa eto, od tada već možete kupiti ulaznice, a možete putem web stranice ulaznice.hr. A u srijedu i četvrtak u 20 sati na velikoj sceni ponovno će igrati predstava redatelja Romana Nikolića Kuća je velika, ne može se ona nositi. Autori teksta su Dorotea Šušak i Romano Nikolić u suradnji s izvođačima. Predstava je to o jednoj ženi čija sjećanja blijede zbog demencije, o jednom sinu koji

0: jednoj povijesti, jednom gradu koji u sebi skriva i ljubav i tuge i krhkost i snagu i fragilnost i trajnost sjećanja. Igraju Edi Jetec, Mirej Stanić, Anđela Bulum, Jasna Jukić, Gabriela Režić, Nikola Radoš i Dorijan Vicić. Također još uvijek nešto malo ostalo iz ove dvije izvedbe mjesta, pa evo požurite, rezervirajte, kupite, da pogledate predstavu zapravo koja je već dobro nagrađivana i osvojila čak 4 marula na ugodišnjim Marulićevim danima.
1: Nikša, hvala ti lijepa, evo svim našim slušateljima poziv, pogledajte kmd.hr, bukirajte, rezervirajte, pođite, gledajte sve ovo što su nam pripremili u narednom razdoblju, veselimo se nekom ponovnom susretu ili čunju s tobom, čunju, čuj mene čunju, kao čujemo se pa se čunju, ne, nemam pojma kako bi si to rekla, baš sam pametna jutros.
0: Čujemo.
1: O, Južina je, Južina je, Nikša, nemoj zamjeriti.
0: Absolutno.
1: Evo i Francesca ima nešto dobro.
2: Meni Nikša malo izgleda ako čunj, pa to je okej. Okay.
1: Ne, Nikša, ovo nema veze s tobom, vjeruj mi, to samo Francesca primjećuje, ne znam zbog čega.

0: budući da ovdje sve vrijeme s nama gospodin Nikola Duper, ja jednostavno imam potrebu, žao mi je za sve one koji su nas još čekali da ih zazovemo na telefon, ali uvijek imaju prednost oni koji su tu, pogotovo sve vrijeme, i daju nam i moralnu, mentalnu i svaku drugu pot, pa i fizičku kad je upitan Nikola Duper.
1: Prije svega mentalno.
0: Mi je potrebna svakako.
2: Tako.
0: Što si nam sve još imao reći, a nisi u onom dijelu kad smo bili na prvom programu? No, on te ponavlja.
1: Jel tako? Onda ništa. Hvala, Adija, vam bilo je drago. Vidimo se iduće subote. Dobro, sad možemo mrzo opširnije. Dakle, danas je 21. projekcija ovog mog zadnjeg, odnosno posljednjeg dokumentarca Kako je počela pobuna na Novom otoku. Ovaj put je u Cavtatu, u Domu kulture u 19.00. Ako ste zainteresirani vidjeti jednu lijepu i dirljivu priču, svakako svratite. Inače, te se projekcije događaju onako spontano, one nisu baš onako u kino programima, nego aktivisti po raznim dijelovima Hrvatske organiziraju te projekcije, zato što je film s jedne strane ohrabrujući, jer je ta borba protiv tog štetnog projekta po stotinjak stanovnika Ilovika, otoka na jugu Lošinja, je pozitivna pobjeda.

0: Tehnička, dobro je završila, to je s jedne strane, a s druge strane taj film isto tako nudi, on je skoro pa uputstvo za upotrebu, dakle kada vam se dogodi tako neka nepravda, onda u tom filmu vidite točno kako to trebate raditi, dakle što trebate raditi, što ne smijete nikako raditi i koji je taj proces. Tako da je film s jedne strane inspirirajući, a s druge strane je ono baš mala škola aktivizma, jer nažalost kao što znamo danas u Hrvatskoj ima jako puno potrebe za aktivizmom, za građanskim aktivizmom, kao što vidimo Gospić i sva ta druga mjesta gdje su se događale te jezive stvari sa odlaganjem tog toksičnog otpada. Vidimo sada ono o čemu se medijima uopće ne govori, u Labinštini se blokiraju ceste, o tome se jako malo ili nimalo ne govori. U Koromačnom imamo tu tvornicu Holcim, isto tako, koja se sada u ovom trenutku dok mi sada govorimo, idu kamioni prema tamo i tamo se spaljuje taj otrovni otpad. Sutra ili preko sutra dolazi jedna gospođa iz Zagreba koja će mjeriti toksičnost terena, toksičnost vode, toksičnost zraka. Dakle, situacija je jako ozbiljna, o tome se ne govori ništa. Onda druga prilika je, odnosno druga moja aktivnost idući tjedan je sudjelovanje na 15. nacionalnoj konferenciji o sigurnosti kakvoći pčelinjih proizvoda u Kastvu. Govorit ću o pčelarskim proizvodima u Dubrovačkoj Republici. Naime, imamo ideju da možda afirmiramo dubrovački med. I sad je pitanje, možemo li ga povijesno dokazati da imamo nekakav povijesni slijed, jer u tom slučaju mogli bi dobiti etiketu dubrovačkog meda, što bi naravno povoljno djelovalo na razvoj pčelarstva i posljedično na plasiranje dubrovačkih proizvoda. Naime, slijedom ove konferencije koje smo održali u svibnju ove godine u Čelopecima, u Župi Dubrovačkoj, stvorili su se kontakti sa drugim stručnjacima i ljudima koji su aktivni što se tiče pčelarstva i tih proizvoda, i tako da eto sad se ta aktivnost malo u ime naše udruge Rusmarin i Župe Dubrovačke malo se širi sudjelovanje na drugim manifestacijama.
1: Još jednom čestitam na tom imenu, fenomenalno, i Bogu hvala da ste to stavili Rusmarin, kako se u nas i govorilo vas da ne Ružmarin.
0: Tako je, tako, baš smo sinoć imali sastanak kad smo o tome razgovarali.
1: Ma mogli bismo mi, znači, kao svjetsku nematerijalnu baštinu zaštiti i med i sladoled. Jer zapravo još iz vremena kad se donosilo sa snježnice.
0: Sa snježnice su dolazili tovari sa ledom, tako je.
1: Dalje.
2: Da, no.
1: Šta je Francesca tamo nešto piše? Još nam uređuje ove društvene mreže.
3: Da.
1: Kako smo ispali?
3: Famozno. Pogledaj na Facebooku, Instagramu, paš zna.
4: Absolutely fabulous.
1: A tu nam je došlo i naš Zlatko Vlahušić koji se ovdje osjeća kod doma.
3: Još ja imam žalku želju da se Zlatko danas opet začuje u programu.
5: Da. Evo, mislio sam, mi pita vjerovatno nešto Mareti, Mareta je na odmoru zasluženom.
1: Nisam nego ovdje, još uvijek su ovdje harmonije neke tvoje u zraku i svoje klavijatura.
5: Upravo zato sam htio reći da smo još uvijek ponedjeljkom i petkom u hotelu Lapa ovdje. Gravosa Band.
1: Gravosa Band. Što to znači Gravosa Band?
5: Znam da vi Lapođani to znate.
1: Hi, bye.
3: Adio.

Sveučilište u Dubrovniku predstavilo je jučer na sveučilišnom kampusu Centar za digitalne politike i građansku otpornost. Riječ je o poslovno-istraživačkom centru koji okuplja akademsku zajednicu, medije, institucije, civilno društvo i studente, a nastavlja se na uspješno provedeni projekt Duček. U Veloj Luci je održana sedma i ujedno posljednja ovogodišnja ekološka akcija čišćenja podmorja pod nazivom Čisto Luško more, koja je financirana sredstvima europskih i nacionalnih fondova u iznosu od nešto više od 39.000 eura. U sklopu projekta očišćen je čitav niz uvala na području ove korčulanske općine, te je iz mora uklonjeno više od 8 tona raznog krutog otpada, među kojima najviše plastičnih predmeta, užadi od mreža te potopljenih plovila. U akcijama su sudjelovali brojni volonteri lokalnog ronilačkog kluba i ribolovnog društva te djelatnici javnog komunalnog poduzeća komunalne djelatnosti DOO. Ekološke akcije na uklanjanju podmorskog otpada također su planirane i za sljedeću godinu. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković sudjelovao je na svečanom otvorenju konferencije Sport, snaga i ravnopravnost, gdje mladi prvaci rastu, a sport spaja, održane u hotelu Neptun u organizaciji Atletskog kluba Dubrovnik, uoči osmog otvorenog prvenstva Dubrovnika u atletici koje se danas održava na stadionu Lapad. Kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić iz Pridvorja slavi 30. obljetnicu osnivanja programom Gdje tradicija živi, koji traje do nedjelje. Međunarodna smotra folklora održat će se u 18 sati. Sutra će se održati svečana misa i zatvaranje proslave u 10 sati u župnoj crkvi Svetoga Srđa i Baha. Autorski projekt redatelja Hrvoja Korbara, nagrađivana predstava Play, drama, Split, Dalmatinska kuhinja, gostuje večeras na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 20 sati. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvorenje izložbe Iza očiju vizualnog umjetnika Igora Kuduza u 19 sati u Galeriji Flora. Nakon otvorenja izložbe, razgovor s umjetnikom vodit će kustosica Iva Prosoli. Dokumentarni film Dr. Fra Bernardin Sokol, Franjevac, glazbenik i hrvatski mučenik redatelja Nikole Kneza, bit će prikazan u 19 sati u kino dvorani Centra za kulturu Korčula. Film je nastao u produkciji Hrvatskog filmskog instituta, a ulaz na projekciju je besplatan. Autoklub Dubrovnik Racing ovog vikenda organizira 26. međunarodnu brdsku automobilističku utrku nagrada Dubrovnika, koja će se održati na tradicionalnoj stazi prema Osojniku. Zbog održavanja natjecanja i treninga vrijede posebne regulacije prometa. Most doktora Franja Tuđmana i cesta prema Osojniku do 18 sati potpuno su zatvoreni za promet uz povremeno propuštanje vozila za stanovnike prema Osojniku. Posebna regulacija vrijedit će i sutra od 9 do 17 sati. Nakon uvodne pobjede u Zagrebu protiv Medveščaka pred aktualnim osvajačicama kupa košarkašicama Raguze, drugo je kolo premijere ženske lige. U Gospino polje stiže košarkaška akademija Žana Lelas, a susret je na rasporedu u 19.30. Vrijeme danas. Pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom. Puše umjereno do jako jugo. Temperatura zraka u Dubrovniku u 11 sati 20 stupnjeva Celzija. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala, a temperatura mora je 22 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Davor Batričević, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, dobro vam poslijepodne. Koliko god je danas moguće, smijte se, dragi slušatelji, ostanite uz frekvencije Radio Dubrovnika. Apsolutno se nadam da ćemo biti dobro društvo i po ovom oblačnom vremenu. Došli smo zajedno do 10. dana, 10. mjeseca. Vidiš, 10.10. Da, nadam se da sve ono što ste planirali će proteći onako kako ste planirali, s kim ste planirali i u atmosferi kakvu želite. Hoćemo biti sretni što danas imamo dan, jer znamo da ga nemaju svi. Goran Bare, čovjek od kojeg smo imali što zapravo i naučit, za kojeg sad komentiramo da je bio najgori sam prema sebi, ali ostavio nam je svima neke riječi koje ćemo vječno nositi negdje tamo, ili gdje ostajemo ili gdje idemo, kad sunce zađe iza obzora, iza obzora se sakrije. Ja ti želim najmirniji mir, moja jedina. Najmirniji mir sad kad su prošli svi ovi životni i zemaljski nemiri, Bare, i mi želimo tebi. Davor Mora i Dube su s vama, dobar vam dan. Podne i podne.
3: Kad sunce zađe

Gdje god da je krenuo, ostavio je apsolutan trag. Podne i 19, mi smo na 20 stupnjeva, 22 je more, iako nešto mi se čini da ga danas nećete koristiti, barem ne za kupanje. Oblačno je, puše umjereno jugo, tlak zraka 1014 hektopaskala i ono što nas svih veseli, vlaga od 80%. Uzalud ti sve, Damir, Vjekoslav i Mija.

Ma nekako tako, relax i take it easy, možda najbolji recept za ovu subotu, pa onda tako ući u nedjelju. Mi ćemo uz jednu kišnu pjesmu, ne pada nam kiša, samo je oblačno, ući u glazbene dnevnike. Dr. Hook, Milo Karavarović, bira pjesme.

Dobar dan vam želimo na početku još jednog glazbenog dnevnika, rubrike koja donosi kroz tri pjesme priče o velikanima svjetske glazbene scene. Dr. Hook je imao nekoliko velikih i prepoznatljivih hitova. Danas izdvajamo pjesme Sylvia's Mother, When You Are In Love In A Beautiful Woman i Sexy Eyes.

I upravo smo dobili obavijest, dragi slušatelji, žao mi je što nije ljepša. Zbog puknuća cjevovoda bez opskrbe vodom je naselje Močići i tako će biti do 18 sati po predviđanjima. Znači Močići do 18 sati bez vode.

Podsjeća mi na odluku Dubrovačke baštine, pa mislim više je vrijeme odlučilo. Fudravanje će se događati cijeli dan, dok god to vrijeme bude dopuštalo. Uz muziku s razglasa, uz svu onu hranu koju možete kušati svaki dan. Ali, tribute band svadbarskim sokakom Zdravku Ćorić večeras se neće dogoditi. Nažalost, baština će, ja sam sigurna, ovaj band dovesti nekom drugom prilikom, znači večeras tribut Zdravko Ćolić, svadbarski sokak ne, hrana i muzika u lazaretima da, znači fudravanje se događa i kiša će se dogoditi u nekom trenutku, a Giuliano i Diktatori sutra da.

Tako smo nekako od Tribita Čoliću prešli na Harija pa na Olivera. Dubravka u nastavku bira U2 i Eurythmics-e, a ja ću vam u međuvremenu pročitati ili vas samo podsjetiti da i sutra od 6 do 10 ne možete motornim vozilima kroz povijesnu gradsku jezgru osim hitnih službi, prvenstveno u ulici Svetog Dominika i na Stradunu. Pješački promet je onemogućen u istoj toj ulici Svetog Dominika. Mole građane zbog snimanja filma da u navedenom periodu, znači i sutra od 6 do 10, ne koriste istočni ulaz u grad. Na Stradunu će u tom periodu pješački promet biti povremeno kontroliran. YouTube.

0: što je meni vas nije sluša.
1: Imamo za vas još obavijesti, naravno, pa ne mora to biti naravno, vezane su uz promet, puno je prometnih obavijesti ovaj vikend zbog održavanja treninga i međunarodne brdske automobilističke utrke nagrada Dubrovnika. Most doktora Franje Tuđmana i cesta prema Osujniku do 18 sati potpuno su zatvoreni za promet uz povremeno propuštanje vozila za stanovnike prema Osujniku. Posebna regulacija vrijedit će i sutra od 9 do 17 sati. Moje malo sve pjeva Goran Karan. Ako bi vi htjeli da neko nešto zapjeva za vas, znate na kojim smo telefonima. 413-335 ili 413-355. Isti ti telefoni vrijedit će za desetak minuta za rubriku Izgubljeno nađeno.

0: Evo, neko će vam možda otvori dušu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
0: E, hvala također, gdje ste?
1: Evo, ja sam u koloni, ja sam krizmani kum jednome lijepome momku koji se ženi danas, pa bi naručio jednu pjesmu, ako i kako može.
0: Znači, danas se ženi, a bili ste mu krizmani kum.
1: Tako je, tako je.
0: A, dobro, kum,
1: pa
0: bravo.
1: Za Mostar na svatu.
0: Aha, dobro, čestitam onda sve što će se danas događati, čestitam i vama na ovom momčiću, a pjesma je?
1: Pjesma je Moja nevista.
0: Moja nevista, e, ili to Grašo? Nije, jes, nije. Dobro, noćemo.
1: Ili Džibon ili Grašo.
0: Mislim da Džibon i nije baš o nevistama, mogao bi biti Grašo, ali pustit ćemo vam je. E, slušamo Karana do kraja, pa onda Moja nevista, je li tako? Ode, Petar Grašo. A recite mi, je li kolona negdje baš, ono da trebamo upozoriti slušatelje? Ili ste samo vi u vjenčanoj koloni?
1: Da, vjenčana je kolona, evo sama smo prošli ovdje onaj Dubac, idemo prema...
0: A onda svim svatovima lijepu zabavu. Želim i dobar put, naravno.
1: Može, hvala vam puno.
0: E, hvala vama što ste zvali, iće za vas Grašo i nevista. Adio vam.
1: Hvala, pozdrav Buliću.

0: Jedno malo sve, a jako nam je malo svirala ova pjesma. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Milice.
1: Ja bih željela čestitati Ani, kako se zove mamo Mori? Samo te, i Franku, i Ani, i sve trovečanje na Korčuli.
0: A, čestitamo, čestitamo.
1: Ja sam Milica Mala.
0: Ma znam, pa ko te ne bi prepoznao, moja dobra Milica. Jesi našla vlasnika onih očala neki dan?
1: Nisam, ali još su kod mene, dušo moja.
0: Dobro, znači našla si očale, crni okvir, crna futrola u gružu, ili tako?
1: Jes, na podu su bi, još su kod mene, nek manjka bi se javi.
0: Ajde, daj broj još jedan put.
1: 3-3.
0: 3-3.
1: 2-2-1-8, dušo moja.
0: 2-2-1-8, vjenčanje smo čestitali, a pjesma...
1: A mogu pjesmu i naruči?
0: Ma naravno, može.
1: Kako ono pjesmu imamo što ona voli, onega... Kako se ona pjeva zove iz Zagreba, što je pobjedio?
0: Gdje?
1: U Zagrebu, kako se ona zove?
0: O, Kutlić.
1: Nije, o,
0: Jakov.
1: O, nego ona...
0: Je li Jakov?
1: Nije nego Jakov. U Zagrebu, što pjeva onu pjesmu. Kako se
0: ona... Ajde, reci jednu riječ, dvije. Možeš...
1: Čekaj, to se sjetim.
0: Thompson, pa kako se ne možeš sjeti Thompsona? Dobro, koja pjesma? Gdje je pobjedio?
1: Pjesmu, mama. Neku lijepu za vjenčanje, ajde, hvala vam.
0: Pustit ćemo za vjenčanje jednu lijepu, ali nisam sigurna da baš Thompson imao za vjenčanje pjesmu.
1: Nema.
0: Evo viš kako ti mama govori. Ajde, čujemo
1: ja,
0: se.
1: Ja,
0: adio, adio, i mi vas.
1: Hvala vam lijepa, bobo.
0: Adio.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Izgubljeno, nađeno, telefone ste čuli, 413-335, 413-355, koristimo ih i za glazbene želje. Petar Grašo i Nevista bili su čestitka mladiću koji će uskoro biti gospodin, ženi se u Mostaru, čestitamo i mi. Milicu čeka, evo, tražila je Thompsona, nešto za vjenčanje na Korčuli, pa može, samo je ljubav tajna dvaju svjetova. A znate ono, kad se mislimo kako smo pjevali, koliko smo falivali i ostalo, da, ima ovo jedan dio. Misno vino s tvojih usana, Bog i loza, da, da me opija, to je Nevista. Kako ste pjevali, evo jedan od primjera, volim rozata da me opija. Dobro, pa može i rozata, zavisi što ste stavili. Poziva nemamo, slušamo Thompsona za Milicu.

0: העידן kad odem ti ja.
1: Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Tako ćemo nastaviti. Onda hashtag samo ljubav. Poziv imamo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, more. Kakva si?
1: Kakva sam? Ma jesam, to je dovoljno. Ma dobro, super, dobro, sve super. Je dobro.
2: Na ovo vrijeme ne može biti bolje.
1: Nešto sam dobro, za razliku od inače ovakvih vremena.
2: Jel da?
1: Jes, malo mi je bistro u glavi, bistrije mi nego inače.
2: Je, pa to je dobro, bit će uzimam šplivic,
1: će. Obit će. Ne, nešto drugo sp.
2: Aha, dobro.
1: A vi, što vi uzimate da ste nasmijani?
2: Ništa, ja...
1: Radio Dubrovnik.
2: Evo, tek tako.
1: Dobro, pošteno. Pjesma je
2: isto ovo.
1: Aha.
2: Ali je pjevaju Đakovčanke.
1: Oh.
2: To bi stvarno voljela da ljudi vide razliku kad pjeva on i kad pjevaju Đakovčanke.
1: A ovo nam je original, što ćemo mi sad?
2: Znam,
1: evo,
2: ali...
1: Evo kucom, nemamo Đakovčanke.
2: Ma imate, puštali ste.
1: To onda s YouTube-a vam je neko skinuo, sigurno?
2: Yes. Sa YouTube-a.
1: Mm-hmm. Dobro, probat ćemo naći, ali ne baš u ovoj istoj uri. Ako nađemo, onda nakon vijesti u dva, može tako, pa ćemo usporediti.
2: Može, kako god vi stignete.
1: Dobro, a što mislite, bi li bilo sad previše da pustim odmah?
2: Ma ne bi.
1: Ne bi, da?
2: Ma ne bi, to je toliko lijepa pjesma, dobro. Može se slušati koliko hoćeš.
1: Dobro.
2: Ma što?
1: A dobro, evo, sve smo se dogovorili.
2: Tako su, ne znam, Kvinci imali pjesmu koja je trajala 7 minuta, kako, ne znam,
1: drugi imaju. Imaju Maiden i traje 14.
2: Eto, 14 minuta, pa što mi ovu ne bi slušali, 15.
1: A što, bili mogli čuti onda Asian Mariner, Maiden, recimo, koja traje isto beskrajno dugo, ali je beskrajno dobra?
2: Zašto ne?
1: Može, dobro. Đakovčanke, samo je ljubav tajna dvaju svjetova, pa Maiden i Rime of the Ancient Mariner.
2: Eto, odlično.
1: Malo mi je to ovo za izgori, ali dobro, iće to. Hvala na pozivu.
2: Nema na čemu.
1: Evo vam ih. Adio.
2: Ajde, bog.

Lijepa pjesma, evo čuli smo i ženski, ja vjerujem, zbor Đakovčanke. Nadam se da se gospođa neće naljutiti, mi smo za onu Milićinu izjavu Thompson je pobjedio. A sad slušamo Maidene 13 minuta, pošto nam ostane do vijesti Radio Dubrovnika koje su u 14.

Danas je svjetski dan mentalnog zdravlja. Mentalno zdravlje temelj je cjelokupnog zdravlja i dobrobiti svakog pojedinca. Poremećaji mentalnog zdravlja često započinju u mlađoj odrasloj dobi, mogu imati dugotrajan tijek i snažno utjecati na kvalitetu života oboljelih, njihovih obitelji i zajednice. Osobe s narušenim mentalnim zdravljem češće obolijevaju i od tjelesnih bolesti, a stigmatizacija koja još uvijek prati mentalne poremećaje dodatno otežava pravovremeno traženje pomoći. Sveučilište u Dubrovniku predstavilo je jučer na sveučilišnom kampusu Centar za digitalne politike i građansku otpornost. Riječ je o poslovno-istraživačkom centru koji okuplja akademsku zajednicu, medije, institucije, civilno društvo i studente, a nastavlja se na uspješno provedeni projekt Duček. U Veloj Luci je održana sedma i ujedno posljednja ovogodišnja ekološka akcija čišćenja podmorja pod nazivom Čisto Luško more, koja je financirana sredstvima europskih i nacionalnih fondova u iznosu od nešto više od 39 tisuća eura. Kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić iz Priborja slavi 30. obljetnicu osnivanja programom Gdje tradicija živi, koji traje do nedjelje. Međunarodna smotra folklora održat će se u 18 sati. Sutra će se održati svečana misa i zatvaranje proslave u 10 sati u Župnoj crkvi Svetoga Srđa i Baha. Autorski projekt redatelja Hrvoja Korbara, nagrađivana predstava Play drame Split Dalmatinska kuhinja, gostuje večeras na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 20 sati. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvorenje izložbe Iza očiju vizualnog umjetnika Igora Kuduza u 19 sati u Galeriji Flora. Nakon otvorenja izložbe razgovor je s umjetnikom koji će voditi kustosica Iva Prosoli. Dokumentarni film Dr. Fra Bernardin Sokol, Franjevac, glazbenik i hrvatski mučenik, redatelja Nikole Kneza, bit će prikazan u 19 sati u kinodvorani Centra za kulturu Korčula. Film je nastao u produkciji Hrvatskog filmskog instituta, a ulaz na projekcije je besplatan. Autoklub Dubrovnik Racing ovog vikenda organizira 26. međunarodnu brdsku automobilističku utrku Nagrada Dubrovnika, koja će se održati na tradicionalnoj stazi prema Osojniku. Zbog održavanja natjecanja i treninga vrijede posebne regulacije prometa. Most doktora Franja Tuđmana i cesta prema Osojniku do 18 sati potpuno su zatvoreni za promet, uz povremeno propuštanje vozila za stanovnike prema Osojniku. Posebna regulacija vrijedit će i sutra od 9 do 17 sati. Nakon uvodne pobjede u Zagrebu protiv Medveščaka, pred aktualnim osvajačicama Kupa, košarkašicama Raguze, drugo je kolo premijer ženske lige. U Gospino polje stiže košarkaška akademija Žana Lelas, a susret je na rasporedu u 19.30. Podaci o vremenu danas. Oblačno je i kišno, povremeno s grmljavinom. Temperatura zraka 21 stupanj, vlaga 78%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Davor Batričević, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Možda Dancing in the Rain, kiša pada. Močići su bez vode do 18 sati jer je puko cjevovod. Hajduk i Dinamo igraju od 15, a Crvena jabuka je sljedeća.
1: Pada kiša na polju,

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: klasi.
1: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99. Čeri rajčica, pola kile, €79. I limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: 11 vagona teretnog vlaka sletjelo u provaliju na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. Nema ozlijeđenih.
2: Agencija Moody's potvrdila je hrvatskoj kreditni rating A3 uz stabilne izglede.
0: Poduzetnici i mali iznajmljivači na zagrebačkom Zrinjevcu održali prosvjed pod nazivom Dosta je nameta.
2: Sport od 15 sati na Poljudu, derbi Hajduk Dinamo.
0: Vrijeme sutra, prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Toliko u najavi. Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojevođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, a kolodvor Mea zatvoren je za sav promet. Predsjednik sindikata strojevođa Hrvatske, Nenad Mrgan, nakon njega predsjednik uprave HŽ Infrastrukture, Damir Lončarić.
3: Ozbiljan strojevođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu, gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojevođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja. Radi se o novim vagonima, radi se o dobroj lokomotivi, no međutim opet se dogodila nesreća.
4: Lokomotiva je ostala na kolosijeku i dva vagona iza nje, ostali vagoni su se survali tamo u provaliju. Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet, u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
1: Dnevne novosti.
2: Agencija Moody's potvrdila je kreditni rating Hrvatske A3 u stabilne izglede te istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je potvrdom kreditnog ratinga, dok struka upozorava da se strukturni problemi ne rješavaju. Milorad Šikanjić.
5: U okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova, ocjena jedne od vodećih svjetskih rating agencija, još je jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. Tim je riječima premijer Andrej Plenković na X-u komentirao Moody's-ovu potvrdu rejtinga.
6: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
5: Poručuje nadalje premijer, a ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejting agencija uvijek jasan signal investitorima, poduzetničkoj zajednici, svakako i vladi, koja se može lakše zaduživati. Novotni međutim upozorava.
7: I dalje unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
5: U Moody's-u su izračunali kako bi se javni dug trebao stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. te potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su na zagrebačkom Zrinjevcu. Upozoravaju da im sve veći troškovi rada, porezi i administrativne obveze ostavljaju sve manje prostora za poslovanje. Povod prosvjedu je i najava uvođenja sidrenih cijena. Snježana Miljak.
8: uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
9: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, sad odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
10: Firmu imam, poduzetnik.
11: Pa nameti me žuljaju, previše sve zamršeno, čovjek se mora boriti kroz tu šumu svega da bi uopće mogao raditi.
12: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
13: Ono što je kap prelila čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
8: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
14: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Tražimo prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
8: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
15: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
8: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
16: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koja su bila i do sada. Nema ukidanja.
8: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme. Upozorava sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Ugašen je požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli. Gorjela je veća količina miješanog otpada, a tijekom intervencije jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin rekao je kako zrak nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana, pozivajući se na informacije Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
2: U Našicama se ponovno prosvjedovalo protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Iako mjerodavni ponavljaju da se neopasni otpad u njoj uporabljuje na ekološki prihvatljiv način, 100 okupljenih prosvjednika zabrinuto je zbog mogućeg utjecaja na kakvoću zraka i zdravlje ljudi, javlja Samir Klasiček.
17: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
18: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
19: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
17: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
20: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. Evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesto sa smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i što žele.
17: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nekse ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
21: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
17: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
3: U USKOK-u je jučer ispitano petero osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. U sklopu novog proširenja istrage zbog otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu uhićeni su uz ostale član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel te zagrebački zlatar Paško Dodić. Nakon ispitivanja svi su pušteni na slobodu jer je USKOK zaključio da neće predložiti istražni zatvor s obzirom da, na to da za to nema osnove.
2: 12 ljudi poginulo je u ruskom napadu na Zaporižju dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel. Taj je potez snažno kritizirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pripremio Braslav Bradić.
4: Rusija je nastavila s teškim napadom nakon dobrih vijesti za svoje gospodarstvo. U Zaporižju među 12 poginulih je i troje djece, piše Reuters. Bespilotnim letjelicama gađan je i glavni grad Kijev, u kojemu je oštećeno nekoliko zgrada i restoran. Ukrajina je napala Luhansk, koji je pod ruskim nadzorom. Prema podacima lokalne vlade, poginulo je 4 civila. Predsjednik Volodimir Zelenski je razočaran je što američki partneri usred svega toga posluju s Rusijom, te je uputio do sad jednu od najsnažnijih kritika Bijeloj kući.
3: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
22: Silnih partneri.
4: Donald Trump nije htio komentirati njegove opaske, tek je afirmativno rekao ok, ali vijest o ruskom dizelu s oduševljenjem je predstavio javnosti.
3: Danas je Rusija pristala poslati nam milijune i milijune barela nafte i to dizela. To je ono što nam zbilja treba. Hvala.
4: Trumpova administracija, kao i ostatak svijeta, bori se s visokim cijenama nafte, problemom koji su dobrim dijelom sami prouzročili, napadom na Iran. Trump je kritizirao ukrajinske napade na ruske rafinerije koje je okrivio za rast svjetske cijene nafte. Kijev na taj način želi prisiliti Moskvu na razgovor. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je jučer razgovarao s američkim kolegom Trumpom, rekao je da skori nastavak pregovora nije vjerojatan zbog napada bespilotnim letjelicama na Moskvu.
3: Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Najmanje 27 ljudi je ozlijeđeno, a za sad nema vijesti o poginulima. Oštećene su mnogobrojne zgrade i kuće, a 6 pokrajina ostalo je bez struje. Epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada. Nakon potresa zabilježeno je više od 100 podrhtavanja.
2: Sredstva za koheziju i regionalnu politiku ne bi se trebala smanjiti bez obzira na 8% manji prijedlog proračuna Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. To je objavljeno na predstavljanju novog prijedloga proračuna koji će čelnici država i vlada razmotriti na sastanku na vrhu krajem sljedećega tjedna. Javlja Tihomir Vinković.
23: Prije više od godinu dana u srpnju 2025. Europska komisija predložila proračun za razdoblje od 2028. do 2034. godine u vrijednosti od približno 2 bilijuna eura i bez obzira na dodatna prilagođavanja prijedloga u rujnu prošle godine, ponovno su se pokazale razlike između država koje više uplaćuju od onih koje više koriste sredstva iz zajedničkog proračuna. Države koje predsjedaju Vijećem Europske unije za razdoblje od 6 mjeseci zadužene su za iznošenje svojih prijedloga, pa je danas došao red na Irsku, čiji je ministar Thomas Byrne ustvrdio. Jutro smo podijelili uravnoteženi i revidirani pregovarački okvir za donošenje proračuna kako bismo postigli ključan korak prije kraja godine. Radi se o velikom povećanju ulaganja u konkurentnost, zadržavajući visinu izdvajanja za koheziju i poljoprivrednu politiku. Povećavaju se i prihodi od središnjih izvora sredstava Unije, kao što je od nas zatražio predsjednik Europskog vijeća u lipnju. Irski prijedlog ipak je značajno manji od onoga komisije. Revidirani pregovarački okvir koji predstavlja omogućuje uštedu od 141 milijarde eura u odnosu na originalni prijedlog komisije ili 8% i u isto vrijeme značajno povećava sredstva u odnosu na sadašnji proračun. Iz Irskog su predsjedništvo ustvrdili da je poslije sustavnog savjetovanja s predstavnicima država odlučeno donijeti kompromisni prijedlog uvažavajući različite interese i gospodarsku realnost u državama članicama i Uniji u cjelini.
1: is not the final outcome.
23: Pregovarački okvir koji danas predstavljamo nije i konačni. Znamo da u ovom trenutku procesa neće ispuniti sve zahtjeve. Države članice razmatrat će ga i odlučiti o sljedećim koracima kako bi se pokrenula sljedeća faza procesa s ciljem postizanja dogovora do kraja godine.
1: Before the end of the year.
23: Zaključio irski ministar Byrne.
6: Dnevne novosti.
2: Vojska s cisternama uz vatrogasce od sinoć pruža pomoć u opskrbi pitkom vodom na širem području grada Vrgorca. Postojeće vodocrpilište trenutačno nema dostatne količine, potvrdio je gradonačelnik Mile Herceg. Dok se čekaju nove oborine, jedno od dugoročnih rješenja jest povezivanje više izvorišta i cjevovoda, kaže Herceg.
7: Trenutno je od 3.500 priključaka koliko ima naš komunalac, bez vode nekih 700. U jednom trenutku smo prestali sa crpljenjem vode sa izvorišta i tada smo išli na redukcije pojedinih sela da bi grad i gospodarska zona Ravča mogli imati vodu. Vidjet ćemo što će se dogoditi ova 2-3 dana i koliki će intenzitet padalina biti, kako će to utjecati na podzemne tokove. Što se tiče drugog rješenja, to je povezivanje dakle našeg izvorišta i izvorišta Banja. Ta povezanost nekad postojala, međutim izgradnjom autoceste taj transportni cjevovod je prekinut, nikad nakon toga nije vraćen u funkciju. Evo, mi smo već lani napravili idejno rješenje, idejni projekt tog spojnog cjevovoda.
2: Na Osječkoj Kopiki na svjetski dan mentalnog zdravlja trči se za dobrobit uma i tijela. U 17 sati počinje peta utrka Trčimo za mentalno zdravlje, jedna od najvećih nekomercijalnih utrka tog tipa u Hrvatskoj. Uz tradicionalnu dionicu od 5 km trkače prvi puta očekuje ruta od 10 km. O velikom odazivu građana i važnosti tjelesne aktivnosti za mentalno zdravlje govori članica organizacijskog odbora Dora Vuković.
22: Prijavljeno nam je ove godine preko 1100 trkača. Čini mi se zapravo da smo utrka sa najviše Gen Z-evaca. Ove godine smo pokrenuli kampanju na TikToku gdje smo zapravo svaki dan trčali onoliko metara koliko imamo pratitelja. Često se mi susrećemo ili sa nekakvim prekomjernim stresom, nezdravim možda načinom života općenito, pa onda to može utjecati na naše mentalno zdravlje, pritisak javnosti koji imamo preko društvenih mreža ili sami sebi koje stvaramo. Tako da zapravo problemi su razni, a mentalno zdravlje zapravo može biti narušeno svime time. Uvijek je dobro kretati se, malo razbistriti um i oporaviti tijelo.
2: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Lovorko Magdić.
24: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. U tijeku je derbi Hrvatskog nogometnog prvenstva u Splitu Hajduk Dinamo. Javit će se Marko Miličić.
25: Najveći derbi hrvatskog nogometa, 116. u HNL-u između Hajduka i Dinama. U tijeku je 15. minuta utakmice i dalje je rezultat 0-0. Susret prati oko 25-6 tisuća gledatelja. Igra se otvoreno i s jedne i s druge strane. Prvi su zaprijetili gosti u četvrtoj minuti. Lisica je pucao pored gola, a dvije minute potom Hajduk je imao veliku prigodu. Bamba je prošao Milefa po desnoj strani, ušao u kazneni prostor, dao povratnu loptu na 6 metara. Tu je bio sam Mikele Šego koji se odlučio na jak, snažan udarac, međutim ta lopta otišla je iznad grede. U 11. minuti nakon prvog kornera na utakmici i to za gostujuću momčad, Dominguez je glavom prenio loptu na drugu vratnicu, tamo je ostao sam Kačavenda, međutim ta lopta je bila malo prejaka tako da nije uspio zahvatiti tu loptu. I dalje je rezultat 0-0, otvoreno s jedne i s druge strane i Dinamo i Hajduk imaju po 16 bodova. Svakako ko pobjedi ovoj utakmici imat će veliku psihološku prije svega prednost u nastavku sezone. Korner će biti za Dinamo. Mi već polako ulazimo u 17. minutu utakmice na Poljudu. Hajduk Dinamo, rezultat je 0-0.
24: U drugoj današnjoj utakmici sastaju se Osijek i Istra. Trener Osijeka Federico Bessone.
26: I prije svega, ako se ne budemo borili kao ranije, posebice u domaćim utakmicama, bit ćemo u problemu.
24: Igrač Istre Antonio Maurić.
27: Nadamo se da ćemo uzeti bodove, ali evo, očekujemo od nas da ćemo uvijek koji do sad pokazivati tu energiju.
24: Početak je u 18 sati, također uz prijenos na našem drugom programu. Slijede još dvoboj Lokomotiva Varaždin i Slaven Belupo Rijeka. Jučer Gorica Rudeš 1:2. Helena Vuković poslijepodne će se boriti za brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u judu u Baku. Matej Dodig je u finalu teniskog challengera u Bragiju. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je sprint utrke za veliku nagradu Singapura svjetskog prvenstva vozača Formule 1. Slijede vozači Ferrarija, Britanac Lewis Hamilton i Monegašanin Charles Leclerc. Sedmerostruki svjetski motociklistički prvak u klasi MotoGP, Španjolac Marc Marquez pobjedom u sprintu trci za veliku nagradu Indonezije na Mandaliki, preuzeo je vodstvo u ukupnom redoslijedu ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ispred sunarodnjaka Jorgea Martina koji je zauzeo četvrto mjesto.
6: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Ena Dugeć.
5: Do kraja dana pretežno oblačno, povremeno s kišom, u Lici obilnom, a osobito u Dalmaciji s pljuskovima praćenih grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab još u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u noći jutro na krajnjem jugu, jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, a na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopnu u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito utorak podno Velebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
6: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
3: 11 vagona teretnog vlaka sletjelo u provaliju na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. Nema ozlijeđenih.
2: Agencija Moody's potvrdila je hrvatski kreditni rating A3 uz stabilne izglede.
3: Poduzetnici i mali iznajmljivači na zagrebačkom Zrinjevcu održali prosvjed pod nazivom Dosta je nameta.
2: Od 15 sati na Poljudu derbi Hajduk Dinamo.
3: Vrijeme sutra, prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Neke rošade su se ovdje dogodile, izmjene i tako dalje. Marija vam je pošla, Karla Lešević došla, a ostaju vam Dubravka Bokun i Davor Batričević koji su s vama od početka popodneva. Samo da vam se oglasim i javim i želim vam dobro i ugodno ovo kišno poslijepodne.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz današnjeg Dnevnika izdvajamo.
0: Svjetski dan mentalnog zdravlja. Na Sveučilištu u Dubrovniku idući tjedan okrugli stol Estetski zahvati i mentalno zdravlje, gdje je granica. U tijeku su programi ovogodišnjeg Good Food festivala. Sveučilište u Dubrovniku predstavilo je na sveučilišnom kampusu Centar za digitalne politike i građansku otpornost. Predstava play drame Split Dalmatinska kuhinja večeras na velikoj sceni kazališta Marina Držića. U galeriji Flora otvorenje izložbe Iza očiju vizualnog umjetnika Igora Kuduza. Danas se održavaju treninzi u oči 26. nagrade Dubrovnika nazvane Memorial Željko Đuratović, koju organizira Autoklub Dubrovnik. Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Svjetski je dan mentalnog zdravlja, obilježava se 10. listopada. Mentalno zdravlje temelj je cjelokupnog zdravlja i dobrobiti svakog pojedinca. Poremećaji mentalnog zdravlja često započinju u mlađoj odrasloj dobi, mogu imati dugotrajan tijek i snažno utjecati na kvalitetu života oboljelih, njihovih obitelji i zajednice. Osobe s narušenim mentalnim zdravljem češće oboljevaju i od tjelesnih bolesti, a stigmatizacija koja još uvijek prati mentalne poremećaje dodatno otežava pravovremeno traženje pomoći.
1: A u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja na Sveučilištu u Dubrovniku idući tjedan će se održati okrugli stol Estetski zahvati i mentalno zdravlje, gdje je granica? Tena Erceg-Milković iz Društva psihologa Dubrovnik.
2: Da, zanimljiva tema nam predstoji u ponedjeljak. To je još jedan okrugli stol, 4. po redu u organizaciji Društva psihologa Dubrovnik u suradnji sa Uredom za inkluzivnost i psihološku podršku Sveučilišta u Dubrovniku. Ove godine smo odabrali temu estetsko zdravlje, odnosno estetski zahvat i mentalno zdravlje. Tu poveznicu smatramo da je tema vrlo aktualna među svim generacijama, možda posebice među onim ranjivima, a to su u pogledu ove teme mladi, adolescenti, studenti, ali onda možemo zapravo i proširiti tu temu, možemo reći da je tema aktualna zapravo i za nas odrasle. Okrugli stol se održava povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se svake godine obilježava baš danas, evo 10. listopada, tako da i na taj način pokušavamo doprinijeti popularizaciji važnosti mentalnog zdravlja, govoriti o poteškoćama mentalnog zdravlja, o prevenciji i nekako maknuti stigmu vezano za mentalno zdravlje. Ovaj okrugli stol, kao i svi dosadašnji, okupit će vrlo zanimljiv skup stručnjaka. Svako iz svoje pozicije će govoriti o temi estetskih zahvata i mentalnog zdravlja. Imamo doktoricu Bakiju Konsuo, imamo kolegicu Leu Maričić, koja nam dolazi, to je klinička psihologinja, koja nam dolazi iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz Zagreba, kolegica Karla Miljanović iz Centra za sigurni internet, i ona je zapravo i članica Društva psihologa Dubrovnik, i Žarko Dragojević iz Centra za djecu, mlade i obitelj.
1: U tijeku je ovogodišnji festival posvećen gastronomiji našeg kraja pod nazivom Good Food, a o naglasima programa govori direktor Turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković.
3: Prvi tjedan je evo skoro prošao, malo nas je kiša sad prevarila ova 2 dana jer smo baš imali neke aktivnosti vanka, ali dobro, jučer smo uspjeli odraditi, jučer je bila divlja gozba i odradio se ovaj kulinarski dio i ljudi su bili zadovoljni, bilo je nešto 20 ljudi, a danas smo trebali imati jedan krasni branč u ovaj Maslinati, jedno je u Trstenome, ali nažalost to je odgođeno za sljedeći tjedan. Osim toga ide sve normalno, dakle tu je fudravanje koje traje sad cijeli tjedan, imamo 65 restorana koji nude posebne festivalske menije, imamo više šefova sa raznih dijelova Hrvatske koji su tu došli, rade nam specijalitete, imamo specijalitete Kvarnera, onda ovu divlju gozbu koju smo imali, imamo španjolsku večer sljedeću subotu, a onda je u subotu i Dubrovačka trpeza, kao uvijek ima humanitarnu nekakvu svrhu. Ove godine prilozi idu za udrugu slijepih i udrugu nagluhih za od Dubrovačko-neretvanske županije, tako da pozivam još jedan put sve da se pridruže, da kupe kupone i sudjeluju u trpezi, jer svakako će njihov novac poći u dobrom smjeru. Cijene su ostale iste kao lani, tako da ni tu čak nije bilo poskupljenja.
1: A kako protječe ovogodišnje fudravanje s obzirom na loše vremenske prilike? I o drugim sadržajima govori ravnateljica ustanove Dubrovačka baština Katarina Milat Kralj.
4: Evo, nažalost, večeras je kiša, ali nije da neće biti programa, kući se rade, naši ugostiteljski objekti su otvoreni, imamo na razglasu dobru glazbu, ali koncerta neće biti. Evo, to je neka viša sila. Međutim, evo, žao nam je što evo jutros naše Dubrovkinje New Noise u 11.30 su trebali imati svoj pa jedan prvi veliki tako koncert na platovu Lazareta. Biće prilike, naravno, večera sa Svadbarski sokak. Evo, odgađamo za dogodine, možemo odmah reći, ali sutra nam se lijepo vedri popodne. Sutra nam je zadnji dan fudravanja, zatvaramo sa Đuljanom i Diktatorima, tako da dobro došli u Lazarete. Posljednji dan fudravanja, svi smo spremni, evo, da zatvorimo kako treba uz dobru zabavu, 21 sat i ulazi Slobodan. Mi nekako, ono, s jedne drugačije vrste glazbe, ono, rock, hip-hop i tako dalje, onaj street food dio zatvaramo, ali otvaramo početkom 11. točnije 6. 7. i 8. 11. ide nas, naš već tradicionalni jazz outbreak u Lazaretima, vrhunski jazzisti dolaze nam iz svih krajeva Europe, tako da u svakom slučaju vrijedno je doći i u to doba ne samo u Lazareta, već u Dubrovnik pa posjetiti nas.
5: Pero Jakić. Grad Opuzen je potpisao ugovore o dodjeli financijskih potpora za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji i poljoprivrednika. Uvjete su ispunila dva korisnika za ukupno 12.000 eura. Matija Prović dobila je potporu od 10.000 eura, a Mateo Ključe 2.000. U Opuzenu ističu da su te potpore ciljane prije svega zbog poticanja ostanka mladih na području toga grada. Uz to, ove će godine grad Opuzen dodijeliti 18 stipendija studentima. S toga područja mjesečno će dobivati više sredstava jer je mjesečni iznos povećan na 170 eura.
0: U Veloj Luci je održana 7. i ujedno posljednja ovogodišnja ekološka akcija čišćenja podmorja pod nazivom Čisto Luško more, koja je financirana sredstvima europskih i nacionalnih fondova u iznosu od nešto više od 39.000 eura. U sklopu projekta očišćen je čitav niz uvala na području ove korčulanske općine, te je iz mora uklonjeno više od 8 tona razno krutog otpada, među kojim najviše plastičnih predmeta, užadi od mreža te potopljenih plovila. U akcijama su sudjelovali brojni volonteri lokalnog ronilačkog kluba i ribolovnog društva te djelatnici javnog komunalnog poduzeća komunalne djelatnosti. Ekološke akcije na uklanjanju podmorskog otpada također su planirane i za sljedeću godinu.
1: Sveučilište u Dubrovniku predstavilo je jučer na sveučilišnom kampusu Centar za digitalne politike i građansku otpornost. Riječ je o poslovno-istraživačkom centru koji okuplja akademsku zajednicu, medije, institucije, civilno društvo i studente, a nastavlja se na uspješno provedeni projekt Duček. Glasnogovornica sveučilišta u Dubrovniku Mija Medvidović.
6: Jučer smo imali dosta zanimljiv dan na sveučilištu. Naime, osnovali smo i predstavili Centar za digitalne politike i građansku otpornost Bavit ćemo se, kao i do sad, dezinformacijama, bavit ćemo se time kako društvene mreže i umjetna inteligencija mijenjaju način, ne samo kako čitamo vijesti, nego kako doživljavamo svijet oko sebe. Njegova voditeljica će biti docentica, doktorica znanosti Iva Nenadić s Fakulteta za medije i odnose s javnošću, i ključnu ulogu u tome će imati javnost, svi naši građani, a poglavito studenti, koji će ko-kreirati sadržaj, ko-kreirati događaje na koje ćemo vas uskoro i pozivati, kako bismo zajedno bili otporniji. Voljela bi naglasiti kako nam se priključila bila i gospođa Maja Sever, koja je govorila o tome koliko je težak položaj novinara danas i koliko su svi novinari danas izloženi i strašnim pritiscima, ali naravno i nekakvim neadekvatnim uvjetima rada. Tako da, eto, u nadolazećim mjesecima pripremamo vam još dosta događaja, ali s obzirom da je sveučilište u Dubrovniku, odnosno dubrovački rektor, preuzeo predsjedanje rektorskim zborom Republike Hrvatske, inače riječ o mandatu koji traje jednu akademsku godinu, i on i svi ostali hrvatski rektori zajedno rade na boljitku cijele akademske zajednice i cijelog našeg obrazovnog sustava. Čestitamo mu i drago mi je da mu ove godine može čestitat 315 studenata. Dakle, velike brojke, veliko povećanje brojki od 45% u odnosu na prije dvije godine. Jako smo sretni i s radošću smo ih sve dočekali, i lijepo mi je reći da je čak svaki peti student koji je bio na našem prvom danu prošlog ponedjeljka iz inozemstva.
1: A u Centru za jezike u tijeku su prijave i upisi na tečaj cjeloživotnog učenja stranih jezika. Sandra Didović-Baranac.
7: Dakle, Centar za jezike sveučilišta u Dubrovniku, najprije koristim priliku kao voditeljica centra čestitati našem rektoru Nebojši Stojčiću na mandatu jednogodišnjem, jedne akademske godine, predsjedavanje rektorskog zbora. To je jako važna funkcija i sigurno će biti veliki i vrijedan doprinos kvaliteti rada cijele akademske zajednice u Hrvatskoj. A sada, vezano za Centar za jezike, već čitav niz godina Centar za jezike organizira programe cjeloživotnog učenja, učenja stranih jezika i hrvatski jezik za strance. Tako i ove godine prijave su u tijeku i traju još do 15. listopada. Upisati se može na programe učenja engleskog, francuskog, njemačkog, portugalskog, španjolskog, talijanskog jezika i hrvatski jezik za strance. Svi programi traju 70 sati, izvode se kroz 12 tjedana, počinju krajem listopada, završavaju krajem siječnja, i možete se javiti na telefon 445 878, odnosno na mail lang@unidu.hr.
1: Osvrt na ovogodišnju manifestaciju Dani mađarske kulture u Dubrovniku donosi počasna konzulica Mađarske u Dubrovniku, doktorica znanosti Katja Bakija.
8: Dani mađarske kulture su završeni i evo, drago mi je da smo zaista u Dubrovniku, koji je tradicionalno prostor susreta i dijaloga, po treći put organizirali Dane mađarske kulture, raznolik festival koji je obuhvaćao i klasični balet i koncertnu operu, folklor i vrlo zanimljivu i važnu izložbu zaklade Ota von Habsburga "Europa je nezamisliva bez Hrvatske". Ono što je možda isto tako zanimljivo, zaokružili smo Dane mađarske kulture u kinodvorani Vizija, večeri posvećenom nečemu što je isto tako uz dugu granicu, uz kulturu, zajedničku povijest, bitna poveznica Hrvatske i Mađarske, a to je vaterpolo. Uz modeliranje novinara Marija Buconića projekciju filma Zlatne legende, gostovali su naši proslavljeni vaterpolisti Deni Lušić, Dubravko Šimenc i naš Veselin Đu.
0: Autorski projekt redatelja Hrvoja Korbara, nagrađivana predstava Play Drame Split "Dalmatinska kuhinja", gostuje večeras na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 20 sati. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvorenje izložbe "Iza očiju vizualnog umjetnika Igora Kuduza" u 19 sati u Galeriji Flora. Nakon otvorenja izložbe razgovor s umjetnikom vodit će kustosica Iva Prosoli. A dokument dokumentarni film Dr. Fra Ferdinand Sokol, Franjevac, glazbenik i hrvatski mučenik, redatelja Nikole Kneza, bit će prikazan u 19 sati u kinodvorani Centra za kulturu Korčula. Film je nastao u produkciji Hrvatskog filmskog instituta, a ulaz na projekciju je besplatan. Kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić iz Pridvorja slavi 30. obljetnicu osnivanja programom Dže tradicija živi, koji traje do nedjelje. Međunarodna smotra folklora održat će se u 18 sati. Sutra će se održati svečana misa i zatvaranje proslave u 10 sati u župnoj crkvi Svetog Srđa i Baha.

0: Danas se održavaju treninzi uoči 26. nagrade Dubrovnika nazvane i memorijal Željko Đuratović, koju organizira Autoklub Dubrovnik, a ove godine produžena je staza dubrovačkog natjecanja s kojim se tradicionalno završava brdaška sezona. Žarko Knego iz Autokluba Dubrovnik Racing.
1: 26. brdska utrka organizacije Autokluba Dubrovnik Racing. Početak listopada je uvijek zauzet sa prva dva vikenda sa automobilizmom, prvi organizacija autokluba Raguza Racing i slaloma, drugi na brdskoj utrci koju mi organiziramo. Staza je od skretanja sa mosta prema cesti za osvojnik, znači pomaknuta je nekakvih 600 metara prema u smjeru mosta. To zahtjeva posebnu regulaciju prometa preko mosta koji je u principu otvoren osim za vrijeme natjecateljskih vožnji. Tada će se povremeno propuštati promet kada se skupi dovoljno vozila i pustit će se prema osvojniku, Pobrežju, Knezovima i Petrovom selu, tako da a po noći i ostalim vremenima kada nije utrka, promet je u potpunosti otvoren prema tim mjestima, tako da ne ometamo ljudima svakodnevni život.
2: A nakon uvodne pobjede u Zagrebu protiv Medveščaka pred aktualnim osvajačicama kupa, košarkašicama Raguze, drugo je kolo premijer ženske lige. U Gospino polje stiže Košarkaška akademija Žana Lelas, a susret je na rasporedu 19:30.

Prognoza vremena za sutra. Pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a prije podne je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme uz obilnu kišu. Kasno poslije podne očekuje se razvedravanje. Umjereno do jako jugo će sredinom dana okretati na slabu do umjerenu, a navečer i pojačanu buru. Najniža dnevna temperatura od 17 do 19, a najviša od 20 do 22 Celzijeva stupnja. I slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, spikerica Karla Lešević, dnevnik uredila i vodila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Ovo je bio Adam Lambert i njegova pjesma What Do You Want From Me. Ako ste se zapitali je li Adam Lambert obradio Pink ili je Pink napisala ovu pjesmu i otpjevala je u originalu, ja bih se kladila da bi svi rekli da je ovo original Pink pjesma, ali nije. Adam Lambert je prvi izdao ovu pjesmu 2009. godine na svom prvom debitanskom albumu For Your Entertainment, a Pink je napravila obradu u svom 2010. godine u svom albumu Greatest Hits So Far. Zanimljiva činjenica. A zanimljivo je da je u tijeku utakmica Dinamo Hajduk. Ako tu i tamo čujete nekako vikanje i navijanje, da znate o čemu je riječ. Hajduk trenutno vodi 2-1 i neka im je sa srećom, imaju još 10 minuta igre, vidjet ćemo kako će to sve ispast na kraju.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Utakmica između Hajduka i Dinama je gotova. U samom kraju utakmice došlo je do nekoliko njenih prekida, čak se u jednom trenutku malo više igrao vaterpolo nego nogomet, no završila je utakmica 2-1 za Hajduk. Zanimljiv dan na Splitskom poljudu. Svakako, mi sviramo dalje, a nakon toga ćemo se lagano i pozdraviti za današnji dan.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

S time smo i došli do kraja našeg današnjeg programa. S vama su bili Davor Batričević za tonskim pultom, Dubravka Bokun nam je birala glazbu, moje ime je Karla Lešević i za ovaj današnji dan lijepo vas pozdravljam. Za kraj poslušat ćemo našeg Bareta i Majke. Ja sam Budućnost, do sutra ujutro, lijepi pozdrav.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se danas 10. listopada. Mentalno zdravlje temelj je cjelokupnog zdravlja i dobrobiti svakog pojedinca. Poremećaji mentalnog zdravlja često započinju u mlađoj odrasloj dobi. Mogu imati dugotrajan tijek i snažno utjecati na kvalitetu života oboljelih, njihovih obitelji i zajednice. Osobe s narušenim mentalnim zdravljem češće obolijevaju i od tjelesnih bolesti, a stigmatizacija koja još uvijek prati mentalne poremećaje dodatno otežava pravovremeno traženje pomoći. U Veloj Luci je održana 7. i ujedno posljednja ovogodišnja ekološka akcija čišćenja podmorja pod nazivom Čisto Luško more, koja je financirana sredstvima europskih i nacionalnih fondova u iznosu od nešto više od 39.000 eura. U sklopu projekta očišćen je čitav niz uvala na području ove korčulanske općine, te je iz mora uklonjeno više od 8 tona raznog krutog otpada, među kojima najviše plastičnih predmeta, užadi od mreža te potopljenih plovila. U akcijama su sudjelovali brojni volonteri lokalno gronilačkog kluba i ribolovnog društva, te djelatnici javnog komunalnog poduzeća komunalne djelatnosti DOO. Ekološke akcije na uklanjanju podmorskog otpada također su planirane i za sljedeću godinu. Dokumentarni film Doktor Fra Bernardin Sokol, Franjevac, glazbenik i hrvatski mučenik redatelja Nikole Kneza, bit će prikazan u 19 sati u kino dvorani Centra za kulturu Korčula. Film je nastao u produkciji Hrvatskog filmskog instituta, a ulaz je na projekciju je besplatan. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvorenje izložbe Iza očiju vizualnog umjetnika Igora Kuduza u 19 sati u Galeriji Flora. Nakon otvorenja izložbe razgovor s umjetnikom vodit će kustosica Iva Prosoli. Kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić iz Pridvorja slavi 30. obljetnicu osnivanja programom Gdje tradicija živi, koji traje do nedjelje. Večera se održava međunarodna smotra folklora, a sutra svečana misa i zatvaranje proslave u 10 sati u Župnoj crkvi Svetih Srđa i Baha. Nakon uvodne pobjede u Zagrebu protiv Medveščaka pred aktualnim osvajačicama kupa košarkašicama Raguze, drugo je kolo premijer ženske lige. U Gospino polje stiže košarkaška akademija Žana Lelas, a susret je na rasporedu u 19.30. Vrijeme sutra pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a prije podne je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme uz obilnu kišu. Kasno poslije podne očekuje se razvedravanje. Umjereno do jako jugo će sredinom dana okretati na slabu do umjerenu na večeri pojačanu buru. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša dnevna od 20 do 22 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Bruno Papac, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić. First rule, never let them change you. Rule two, do you to the fullest. And never be ashamed to, you just good at.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Deseti listopada. 10. listopada 1435. godine humski vojvoda Stjepan Vukčić Kosača posebnom je poveljom potvrdio Dubrovačkoj republici posjed Konavala. 10. listopada 1611. godine Jakovu Đurđeviću i Jakovu Rastiću optuženima za izdaju domovine senat je izglasao presude doživotnog zatvora. 10. listopada 1991. godine brod Slavija prvi put nakon blokade uplovio je u Grušku luku s medicinskom i drugom pomoći Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Darija, Paulin, Lujo, Daniel i Danko. 10. listopada svjetski je dan mentalnog zdravlja i dan Hrvatske pošte. U Dubrovniku na današnji dan
1: 10. listopada 1435. godine humski vojvoda Stjepan Vukčić Kosača posebnom je poveljom potvrdio Dubrovačkoj republici posjed Konavala, priznajući im pritom povelje prethodnika. Humski vojvoda u početku je s Dubrovčanima bio u dobrim odnosima. Nakon što je 1435. on u Dubrovniku ostavio poklad te potvrdio republici posjed Konavala, Dubrovčani pak 30. listopada humskog vojvodu imenuju svojim vlastelinom, a istog mu dana izdavaju i potvrdu o njegovu pokladu. Kasnije, 1437. zavadili su se Stjepan Vukčić i Radoslav Pavlović, a Radoslavovi ljudi su potražili zaklon na dubrovačkom teritoriju. Dubrovčani su se bojali Vukčićevih represalija i njegove suradnje s Turcima. I doista, već od 1439. Vukčić Dubrovčanima pravi neprilike, a one će se nastaviti i sljedećih godina.
0: Nakon što je 20. svibnja odlučeno da se u debljini glavnog gradskog zida, koji se upravo te godine podvostručavao, naprave i dvostruka vrata, vrata otpila, do 10. listopada te 1460. godine ta su vrata već bila gotova. Smještena su u središtu Kortine, između bivše kule otpila i ugla kod Svete Klare. Vrata su se potpuno sačuvala, te vanjska imaju luk i pragove kao ona od ribarnice, a unutrašnje imaju sličan luk. Vratnice tih dvostrukih vrata skinula je i uništila Austrija, koja je radi izgradnje serpentine među gradskim vratima porušila i drevnu kulu otpila.
2: 10. listopada 1476. godine ovlašteni su nadstojnici radova da mogu potrošiti do 10 perpera za popravak stražarske kućice na Srđu. Ta stražarska kućica u kojoj su bila uvijek dva stražara bila je smještena do prastare crkvice Svetoga Srđa, koja je bila negdje u blizini istočnog bastiona sadašnje od Francuza sagrađene tvrđave Imperial. Ti stražari imali su dužnost znakovima javiti ako bi opazili nešto sumnjivo, kao i paziti na eventualne znakove sa šipana ili iz stona.
0: 10. listopada 1611. godine vlastelinima Jakovu Đurđeviću i Jakovu Rastiću optuženima za izdaju domovine senat je izglasao presude doživotnog zatvora u zloglasnoj tamnici Kneževa dvora s tim što su vrata ćelije zazidana uz ostavljanje samo maloga otvora za unos hrane.
1: Ipak, uz pomoć rodbine i prijatelja, u olujnoj noći 3. ožujka 1612. dok u dvoru nije bilo kneza, osuđenici su probili krov ćelije i iz tamnice preko gradskih zidina spustili se u luku, odakle ih je Rastićev brat, stonski biskup Miho, barkom prevezao do broda kojim su otplovili u Italiju. Bijeg zavjerenika odjeknuo je u Dubrovniku kao veliki skandal. Čak je i knez sumnjičen za sudioništvo. Održana su brojna saslušanja, ali su tek blage kazne izrečene samo braći Đurđevića i Rastića, iz čega se da zaključiti da je vlada bila zadovoljna što se makar i na takav način završila za Republiku neugodna međunarodna kriza, započeta pokušajem Savojskoga vojvode Karla Emanuela I, pokretanja križarskog pohoda na Balkan, kako bi se Turcima preoteo taj dio oslabljenog turskog carstva.
0: Sa savojskim obavještajcima zbližili su se Jakov Đurđević i Jakov Rastić s još nekolicinom vlastelina pa i nekim svećenicima, te su tijekom čitave te kompleksne i delikatne situacije pomagali savojskom i mantovanskom vojvodi na taj način dovodeći u tešku situaciju svoju domovinu, Dubrovačku republiku. 10. listopada 1979. godine, odlukom Skupštine općine Dubrovnik kao specijalizirana institucija za organizaciju i koordinaciju poslova na obnovi objekata stradalih od potresa 15. travnja 1979. godine, osnovan je Zavod za obnovu Dubrovnika. Zavod obavlja stručne i druge poslove organiziranja i provođenja programa obnove ugrožene spomeničke cjeline i drugih nepokretnih kulturnih dobara Dubrovnika, koja, osim povijesne jezgre, obuhvaća i dijelove kontaktnih zona Pila i Ploča. Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u četvrtak, 10. listopada 1991. godine, brod Slavija, koji je toga dana prvi put nakon blokade trebao stići u Grušku luku, nakon što je zaustavljen zbog pretresa u Mljetskom kanalu, s više sati zakašnjenja uplovio je u Grušku luku. Slavijom je iz Rijeke doputovala smjena promatračke misije Europske zajednice. Prema najavama, Slavijom je stigla i medicinska i druga pomoć Dubrovniku, kao i osmoro liječnika koji su trebali pomoći i pojačati dubrovačku liječničku ekipu.
2: Na Zvekovici je održan sastanak predstavnika kriznog štaba Cavtati i Crvenog križa Dubrovnik, te predstavnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Jugoslavenske armije. Dogovoren je način zbrinjavanja ranjenih i bolesnih, te umrlih na području Konavala. Radio Dubrovnik započeo je s emitiranjem programa svakih sat vremena od 6.30 do 20.30 minuta. Prema popisu Dubrovačkog medicinskog centra od 10. listopada 1991. godine, u prvom tjednu listopada bilo je 100 ranjenih i 27 poginulih.
0: Toga dana, kao civilna žrtva u domovinskom ratu na dubrovačkom području, poginula je Marija Drašković z Grude. Do pobjedonosnog okončanja domovinskog rata u postrojbama Hrvatske vojske poginulo je i umrlo više dubrovačkih branitelja. 10. listopada 1995. godine u Splitu, uslijed zdravstvenih tegoba, kao ročni vojnik 306. logističke baze Knin, umro je Hrvoje Čupić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Danas se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Mentalno zdravlje temelj je cjelokupnog zdravlja i dobrobiti svakog pojedinca. Poremećaji mentalnog zdravlja često započinju u mlađoj odrasloj dobi, mogu imati dugotrajan tijek i snažno utjecati na kvalitetu života oboljelih, njihovih obitelji i zajednice. Osobe s narušenim mentalnim zdravljem češće oboljevaju i od tjelesnih bolesti, a stigmatizacija koja još uvijek prati mentalne poremećaje dodatno otežava pravovremeno traženje pomoći. U Veloj Luci je održana sedma i ujedno posljednja ovogodišnja ekološka akcija čišćenja podmorja pod nazivom Čisto Luško more, koja je financirana sredstvima europskih i nacionalnih fondova u iznosu od nešto više od 39.000 eura. U sklopu projekta očišćen je čitav niz uvala na području ove korčulanske općine, te je iz mora uklonjeno više od 8 tona raznog krutog otpada, među kojima najviše plastičnih predmeta, užadi od mreža te potopljenih plovila. Kako protječe ovogodišnje fudravanje i kako se organizatori nose s lošim vremenskim prilikama, govori ravnateljica ustanove Dubrovačka baština Katarina Milat Kralj.
1: Evo, nažalost, večeras je kiša, ali nije da neće biti programa, kućice rade, naši ugostiteljski objekti su otvoreni, imamo na razglasu dobru glazbu, ali koncerta neće biti. Evo, to je neka viša sila. Međutim, evo, žao nam je što evo jutros naše Dubrovkinje New Noise u 11.30 su trebali imati svoj pa jedan prvi veliki tako koncert na platovu Lazareta. Biće prilike, naravno, večeras svadbarski sokak, evo, odgađamo za dogodine, možemo odmah reći, ali sutra nam se lijepo vedri popodne, sutra nam je zadnji dan fudravanja, zatvoramo sa Giulianom i Diktatorima, tako da dobro došli u Lazarete, posljednji dan fudravanja, svi smo spremni, evo, da zatvorimo kako treba uz dobru zabavu, 21 sat i ulazi Slobodan. Mi nekako, ono, s jedne drugačije vrste glazbe, ono, rock, hip-hop i tako dalje, onaj street food dio zatvaramo, ali otvaramo početkom 11. točnije 6. 7. i 8. 11. ide naš već tradicionalni jazz outbreak u Lazaretima, vrhunski jazzisti dolaze nam iz svih krajeva Europe, tako da u svakom slučaju vrijedno je doći i u to doba ne samo u Lazareta, već u Dubrovnik pa posjetiti nas.
0: Iz komunalnog poduzeća Čistoća stiže sljedeća obavijest. Zbog potreba snimanja televizijske serije u nedjelju 11. listopada od 6 do 10 sati, bit će zatvorene ulice Svetog Dominika i Straduna, kao i ulaz u grad Sploča. Obzirom na nemogućnost uobičajenog prometovanja i prikupljanja otpada u navedenom razdoblju, mole se korisnici da svoj otpad iznesu i danas na uobičajene lokacije, i to najkasnije do 5 sati i 45 minuta ujutro, kako bi se na isti na vrijeme mogao prikupiti i izvesti na zbrinjavanje. Na kraju vijesti još samo najava večerašnjeg programa. Od 20 sati i 5 minuta slušajte stranu Top listu Top 30. Slijedi kronika dana Hrvatskog radija i potom noćni džir Radio Dubrovnika. Kakvo nas vrijeme očekuje sutra? Pretežno oblačno, povremeno uz kišu, prije podne je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme uz obilnu kišu. Kasno poslije podne očekuje se razvedravanje, umjereno do jako jugo će sredinom dana okretati na slabu do umjerenu, navečer i pojačanu buru. Najniža temperatura od 17 do 19, najviša dnevna od 20 do 22 stupnja Celzija. Bile su to večernje vijesti Radio Dubrovnika, koje je tonski ostvario Bruno Papac. Čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.
2: Yeah. Radio Dubrovnik. Top 30. Subotom.

Dobra vam večer u još jednom Topu 30 inozemnoj top listi Radio Dubrovnika, baš kao i svake subote. S vama je Alen Roki. I ovoga tjedna preslušavamo najnovije strane singlove u 100 minuta, 30 singlova u odbrojavanju. Na početku ćemo izdvojiti potencijalnu vrhovnu poziciju, prije toga i najveći uspon tjedna, a najprije novitete.

0: protekla. Dva tjedna na vrhu topa 30 bila je Adela i Ain't in LA. Hoće li tamo i ostati, saznaćete pred kraj, na kraju našeg druženja. Svaki put izdvajamo i nekadašnje vrhovne pozicije u topu 30. Prije godinu dana na vrhu je bio Sombury 12-12. Rehab i Sophie and the Giants sa All Night bili su na vrhu prije dvije godine. 2023. na vrhu topa 30 bili su Colors i Italo Disco. U drugom satu ćemo izdvojiti još singlova s vrhova naše top liste u proteklih 10 godina, a jedan singl ćemo i izdvojiti u potpunosti i preslušati. Toliko za uvod, idemo na odbrojavanje.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Benson Boone ovog tjedna na 30. The Time of My Life, na 29. Disco Bambino, Nad Rogers i Sophie Ericks Baxter, Dancing Without You. Temper City slušamo na 28. sa Self Aware, a na 27. u malo većem padu je Teddy Swims i Break Up in Reverse. Onda slijedi prvi novitet za Peneo i Change. Ostanite uz top 30, tek smo počeli. 30.

0: Australski elektronički duo Pneu imaju novu stvar, zove se Change. Inače, imali su još jedan glazbeni projekt sličnog naziva, Changes, bilo je to prije 10 godina. Taj house hit bio je popularan i u topu 30, francuski DJ dvojac Fall i Vedette koji su osvojili europske ljestvice. Pjesma je zapravo bila samplirala dječji vokal refren iz starije pjesme Baby koje je Pneu objavio na istoimenom albumu 2007. Sada imaju dakle Change, najnoviji samostalni single grupe Pneu, službeno nedavno objavljen, a koji upravo stiže kao prvi novitet ovog tjedna u topu 30 na broju 26, Pneu i Change.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Meduza i Khalid ovog tjedna na 25. Weekend. 24. malo veći pad za Sombra i My Body Isn't Ready, već ga slušamo 2 mjeseca, baš kao i Madonu sa Dan Stereom na 23. 22. jednakim skokom prema dolje, ali također 2 mjeseca i već slušamo, lagano nam odlaze, Martin Garrix i U2 Fireflies. Nakon toga nešto posve novo, Jamie Miller i Baby Doll. Ostanite i dalje uz Top 30.

0: Veliški pop pjevač Jamie Miller ima stvar Baby Doll koja je ostvarila veliki uspjeh i donijela mu prvi ulazak na prestižnu ljestvicu Billboard Hot 100 u karijeri. Nakon što je prvotno objavio solo verziju pjesme, priča je dobila novu dimenziju kada je izdana suradnja s američkim glumcem i pjevačem Antonijom Ciprianom. Suradnja je eksplodirala na društvenim mrežama zahvaljujući pop kulturi i obožavateljima serije Off Campus. Naime, kako je Cipriano u seriji glumi Johna Logana, publika je tekst pjesme emotivno povezala s njegovom ljubavnom pričom. Ovo je drugi novitet ovog tjedna u topu 30 na broju 21. Jamie Miller i Baby Doll.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Sestre Keen slušamo u nastavku Toss Ray, Ama i Absolutely Single Joy na 20. mjestu. Broj 19 bez promjene, Beyoncé i Maluma, Cuerpo Tumbao, a na 18. Tovelo i Source of Life. Poslušajte i Ellie Goulding na 17. usponu For Your Entertainment. Ostanite i dalje u Top 30, uskoro i zadnji novitet ovog tjedna za single Marianne. Top 30 ide dalje prema vrhu.
2: 10
3: plus 10,
2: 20.
3: 20. 20. 20. 20.

0: Fontaines DC napokon su i službeno najavili svoj peti studijski album. Dopamine Chamber izlazi u petak 16. listopada. Prvi single Marian je naravno već vani, a cijeli album je producirao James Ford. Slijedi album irskog benda još iz 2024. Romance, koji je od tada dobio platinastu certifikaciju pomažući Fontaines DC-u kako bi postigli mainstream uspjeh. Marian je najavljena kao pjesma o eskapizmu koja je djelomično inspirirala thriller serijom Replay iz 2024. pripremajući teren za album koji navodno propituje što znači težiti užicima u sve mračnijem svijetu. U priopćenju za javnost pjevač Grant Chatton je rekao da je proveo vrijeme u Veneciji, Beču i Siciliji tražeći inspiraciju za tekstove. Fontaines DC je naš zadnji novitet ovog tjedna, točnije single Marian na broju 16.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: U nastavku će tu biti i hit ljeta. Užel, Alternate, Email Angel, Moving to the Sun, broj 14. Na 13. jedno mjesto prema gore za Jungle i Sunshine, a na 12. je Stella Lefty i Boston. Prije svih njih, na 15. točno na sredini topa 30, Olivia Rodrigo i Serena Joy. Ostanite uz Radio Dubrovnik. 15.

0: Najveći uspon tjedna u topu 30 Radio Dubrovnika. Taylor Swift na takozvanom proširenom izdanju Encore albuma The Life of a Showgirl, koji donosi 4 nove pjesme, evo i aktualnog singla Patient Zero. I u drugom tjednu najveći uspon tjedna s broja 21 na broj 11. Mi ćemo uskoro poslušati i top 10, prije toga vraćamo se u našu retro rubriku.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: That. 2020. godine na vrhu su bili David Guetta i Sia i Let's Love. 2019. na vrhu je bio Post Malone i Circles. Prije 6 godina na vrhu Silk City, Dua Lipa i Diplo sa Markom Ronsonom, Electricity. 2017. na vrhu su bili U2 i You Are The Best Thing About Me. Prije točno 10 godina na vrhu topa 30 bili su Sia i Kendrick Lamar i single The Greatest. A mi ćemo se vratiti u 2021. Čak 3 tjedna na vrhu bili su Elton John i Dua Lipa i Cold Heart, upravo u Pnau remixu. Ostanite uz Cold Heart i Top 30, broj 1 prije 5 godina.

0: Prije 5 godina u topu 30 na vrhu Elton John i Dua Lipa i single Cold Heart u Peneu remixu. Inače, grupa Peneu upravo je bila među novitetima ovoga tjedna u topu 30, pa je to i simbolično. S albuma The Lockdown Session ovaj single je bio čak 3 tjedna na vrhu, Cold Heart, Peneu remix, Elton John i Dua Lipa 2021. Mi ćemo idućeg tjedna naravno izdvojiti neki drugi single koji je ne tako davno bio na vrhu topa 30, a sada ćemo se vratiti u aktualnu top listu i ponoviti novitete prije topa 10. Evo što je novoga u topu 30.
1: Top 30.
0: Now i Change na 26. kao novitet.

0: 30.
1: Slovačka pjevačica Adela bila je protekla dva tjedna na vrhu sa Ain't in LA. Kako će stanje biti ovaj put, ostaje li na tronu, saznaćete uskoro. U našoj rubrici Top Topova i u emisijama Airplay Radio Chart Hrvatskog radija i Topu 30 Radio Dubrovnika, utorkom, srijedom i subotom možete čuti sve inozemne singlove na jednom mjestu. Pratite trendove, budite u tijeku s najnovijim izdanjima iz Europe i svijeta, poslušajte kako je stanje na svjetskim top listama. Uvijek na Radio Dubrovniku, utorkom, srijedom i subotom. Uz takve singlove ostajemo i dalje.
0: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
1: I ulazimo u top 10, s petice na 10, Tame Impala, Loser, Chaka Khan i Snoop Dogg su se s 10. popeli na 9, Boogie is in my soul, a tri mjesta prema gore na broj 8 ide John Legend i Daylight. Na sedmici je Sienna Spyro i Great Expectation. Na šestom je Alex Warren i Emerald Eyes. Ostanite i dalje uz top 30.

0: Ušli smo u top 5 topa 30 Radio Dubrovnika. Ovog tjedna na petici je globalna superzvijezda Miley Cyrus. Otvorila je novo glazbeno poglavlje singlom Bass Persuades i odlučila se da je u buduće jednostavno Miley. Novi istoimeni album izašao je 18. rujna, a ubrzo nakon toga singl je došao na top liste. Naravno, evo već peti tjedan u topu 30, Miley i Bass Persuades na petici.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Ostalo nam je još čuti 4 najbolja singla. Nećemo ih otkriti redom. 3 pozicije prema gore na treće za Ash i Stop the Wedding. Visoki broj 2, 5 pozicija prema gore za Carly Rae Jepsen i Motivation. A onda otkrivamo i da imamo novi broj 1, jer se na 4. mjesto spustila Adela i Ain't in LA. Ostanite do kraja uz top 30 i novu vrhovnu poziciju.
2: 4, rekao sam 4.

0: Nakon 3 godine kreativne stanke, svjetska pop ikona Carly Rae Jepsen službeno otvara svoje najveće i najambicioznije poglavlje u karijeri. Njezin novi dvostruki studijski album Day and Night donosi čak 24 potpuno nove pjesme koje su konceptualno podijeljene na dva zvukovno i atmosferski suprotna svijeta, 12 pjesama posvećenih danu i 12 skrojenih za noć. Pretpostavljamo s ove noćne playliste je single Motivation, ovoga puta na visokom drugom mjestu je Carly Rae Jepsen. Mi imamo novi broj 1, uskoro ćete saznati tko su one, a idemo ponoviti brzo potezno 10 najboljih singlova ovog tjedna.
1: Top 30.
0: Petice na deseto, Tame Impala, Loser.

3, 2, 1. Broj 1. Novi broj 1 u topu 30 Radio Dubrovnika. Nakon prošlog ljeta sada su ponovno na vrhu Cat's Eye i Animal. Alen Rok je bio s vama u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

0: Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
2: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
1: Zelenski je izgubio 30% zemlje, vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
2: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnja.
1: Još se službeno ne zna što je uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila jutros na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 je vagona završilo u provaliji, srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Mirona Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta koji je vozio prema Rijeci iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i 2 vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo s tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić koji je posjetio mjesto nesreće.
4: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika, kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći, a što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
3: Vinko Boras iz Meje za HRT ispričao.
5: Odmah se izašao van da vidim kako je strojevođa, jel mu treba pomoć, pošto sam i ja strojevođa.
3: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Sindikat strojevođa Hrvatske pozvao je Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za privatne prijevoznike, a povjerenik sindikata Miroslav Krulčić kaže.
6: Po mom nekakvom iskustvu, najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi i sami upozoravali niz godina.
3: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica.
6: Skrenuli smo pažnju, znači kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
3: Nesreća se dogodila jutros oko 9.30, a na području kolodvora nastala je velika materijalna šteta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je da prema dosadašnjim informacijama uzrok nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se za sad razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
1: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnom zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. A u Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu. No našička tvrtka Nexe u svojoj cementari dosad primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Našičani su zbog toga i danas prosvjedovali. Samir Klasiček.
7: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
8: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
9: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
7: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
10: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. Evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesto sa smradom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta želi.
7: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexa ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
0: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
7: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom, kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
1: Kronika dana. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali je upozorila na rast javnoga duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
11: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sada je stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna, i teško da će u dogledno vrijeme biti neki veći od toga.
1: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no ističe glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
12: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
1: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
13: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
14: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja, sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
15: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
16: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači, ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
17: Pa
16: a između ostalo sidrenje cijene.
17: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
18: A ono što je kap prela čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
13: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
19: Dosta je gulje.

0: na kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta, prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
1: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
2: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
1: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
3: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
1: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
4: Osvrćući se na prekid cijepljenja BCG cjepivom zbog prijavljenih nuspojava poput upale kostiju, MOST je poručio da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene. Kada država preventivnu medicinsku intervenciju, osobito za zdravu novorođenčad, učini obveznom, mora postojati jasno objašnjenje nužnosti te mjere, ali i očekivanih mogućih rizika. MOST zaključuje kako ne može prihvatiti sustav u kojemu država nešto propisuje, a kada nastane moguća šteta, roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima.
5: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se poboljšao status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Svijet.
4: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prije toga Trumpa je žestoko kritizirao ukrajinski predsjednik nakon što je Washington s Moskvom postigao dogovor o isporuci dizela. Volodimir Zelenski rekao je da je to bila slaba odluka jakih partnera. Braslav Bradić.
6: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
5: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
6: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, a sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
7: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
6: Trump je prvotno izbjegavao komentirati njegove riječi, ali vjerojatno nakon konzultacija sa savjetnicima odgovor je napokon stigao.
5: Gledam na to drukčije. Zelenski je mogao riješiti ovaj rat puno puta, ali odabire drukčije. Rekli smo mu, možeš raditi Rusiji što god hoćeš, ali nemoj ciljati rafinerije, jer je to svjetski problem. Ali on želi stvarati probleme svijetu, našim poljoprivrednicima, našim rančerima. Rusija doprema velik dio dizela svijetu. Rekli smo, ne gađaj dizel, to je problem. I što učini? Gađa dizel. Ne može, to je svjetski problem, jer u svijetu nedostaje rafinerija dizela. Ma bolje mu je do vraga da prestane.
6: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyom Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska

0: ka na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
1: Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade.
2: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje je 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, kao i ceste i ostala infrastruktura.
3: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
1: 4 su osobe poginule, a stotine tisuća ostale su bez struje nakon što je uragan Izaija pogodio jug SAD-a snažnim vjetrovima i obilnom kišom. Po 2 osobe poginule su u Alabami i Floridi, među njima i ljudi na čije su kuće pala stabla. Danas je bez električne energije bilo najmanje 600 tisuća korisnika. Uragan Izaija je jučer navečer poharao Floridu s vjetrovima do 168 km na sat, a zatim je oslabio i više nije uragan.
2: Američka osuđenica na smrt Krista Pike otpuštena je iz bolnice nakon što je preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom potkraj prošlog mjeseca. 50-godišnja žena koja je u zatvoru već 30 godina nakon 2 injekcije bila je u kritičnom stanju, no početkom tjedna joj se stanje poboljšalo i počela je govoriti. Vraćena je u zatvor gdje nastavlja primati liječničku skrb. Vlasti iz Savezne države Tennessee još nisu odlučile hoće li ponovno dogovoriti njezino pogubljenje. Krista Pike osuđena je na smrt zbog ubojstva 19-godišnje djevojke 1995. godine.
1: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelie Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Purdue i arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočen na satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jedno od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva. U povodu Svjetskog dana beskućnika, ministar rada i socijalne politike Alen Ružić posjetio je udrugu De Paul Hrvatska u Rijeci, te poručio kako je važno da osobe u teškim životnim okolnostima dobiju potporu. U Riječkoj kući utočišta razgovarao je s korisnicima i zahvalio ljudima koji im svaki dan pomažu. U Hrvatskoj bez krova nad glavom živi oko 2000 osoba koji se uz to suočavaju s nedostatkom zdravstvenog osiguranja, kriminalizacijom beskućnika i nemogućnosti prijave u evidenciju nezaposlenih. Još oko 15.000 ljudi živi u neodgovarajućim i nesigurnim stambenim uvjetima, a u prihvatilištima i prenoćištima je samo 450 mjesta.
2: U Solinu je održana glavna proslava 1050. obljetnice smrti hrvatske kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Zvonimira. Riječ je o dvama važnim jubilejima koji svjedoče o dubokim povijesnim, kulturnim i kršćanskim korijenima hrvatskog naroda, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Glavni događaj proslave bilo je svečano euharistijsko slavlje na Gospinu otoku.
1: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
4: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
5: Dobra večer. Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Utakmicu na Poljudu pratio je Srđan Fabijanac.
6: Hajduk je prekinuo 678 dana dugi post bez pobjede protiv Dinama. Još jedan derbi kojeg ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu otvorio je Dinamo prigodom Lisica u 3. minuti, pucao je loše. U 6. Bamba je sjajno prošao, Šego promašio Zicer sa 6 metara. Modri su poveli u 21. minuti. Perez Vinlef je ubacio s lijeve strane, loše reagirala obrana Hajduka, a prvi strijelac HNL-a Beljo glavom zakucao loptu za prednost Dinama. Samo 3 minute poslije slobodan udarac za Hajduk, Hrgović šalje prizemnu loptu, loše reagira Škot McKenna i šalje je u vlastitu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. U međuvremenu počela je padati kiša koja je jačala iz minute u minutu. U nastavku jedno zatišje, a onda u 59. minuti, dok je Travnjak još bio u dobrom stanju, Šego je dobio dubinsku loptu, sjajno odigrao povratnu na Bambu koji je s 20 metara zakucao u mrežu za pokazalo se krajnjih 2-1. Nakon toga Travnjak u sve težem stanju, na kraju je to bio više vaterpolo nego nogomet. Imali smo čak 17 minuta sudačke nadoknade, u 15. je Beljo iz jedne gužve pogodio vratnicu, ali rezultat se više nije mijenjao. Završilo je Hajduk 2, Dinamo 1 pred 25.000 pokislih, ali uglavnom zadovoljnih gledatelja na Poljudu.
5: Hajdukov trener Gonzalo Garcia ostao je bez glasa, no uspio je dati komentar na derbi.
7: Rekao sam na početku sezone da su ovi momci dobri, imaju veliko srce. Dinamo je startao vrlo dobro, ali ostali smo zajedno. Pokušavali, brzo se vratili nakon njihovog gola. Čestitke igračima i navijačima. Moramo nastaviti ovako.
5: Trener Dinama Mario Kovačević.
8: Prvo vrijeme jesmo mi poveli tako to, ali sigurno da mi moramo bolje igrati. Posebno kad smo imali loptu. Drugo je nismo nešto dali, ali smo s loptom, ja sam očekivao da ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola smo dali, nismo bili po meni dobri.
5: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1, također preokretom. Vedran Drabek.
9: Manje od 120 sekundi bilo potrebno za vodstvo Osijeka. Slobodan udarac 18 metara precizno je u desni kut isporučio Šimon Mikolčić. Domaćini su dominirali do završnice prvog poluvremena kada Istra dolazi do daha, uspostavlja ravnotežu, izjednačuje i to kako. Fredriksen je centrirao, a kapetan Maurić zafijuknuo vole iz prve pod gredu s 20 metara. Festival sjajnih pogodaka nažalost pretvorio se u festival ozljeda, budući da su čak četvorica igrača po dva na svakoj strani morala biti zamijenjena zbog ozljeda. Nastavak je pak u potpunosti pripao gostima. Preokrenuli su 49. Ahmet je jurno s desna, oštrim ubačajem razigrao Škafara Žužića na suprotnoj strani, a mladi ofenzivac natrčao i zabio za vodstvo da bi pečat premijerne pobjede Istre ove sezone slalomom u sudačkoj nadoknadi kroz 4 protivnička igrača i odmjerenom realizacijom u desni kut ovjerio Dukan Ahmeti za gostujuće slavlje 3-1 pred više od 6000 gledatelja na Opus Areni.
5: Sutra će igrati Lokomotiva i Varaždin te Slaven Belupo i Rijeka. Na svjetskom prvenstvu u džudu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolis i Juga sladali su White Sharks Hanover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije sutrašnjeg posljednjeg kola. Vaterpolis i Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Rukometašice Bjelovara i Zrinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. U domaćem prvenstvu košarkaša pobjede Splita, Škrljeva i Dubrovnika. Hokejaši Siska pobjedili su Asijago 5-1 u Alpskoj ligi. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra. Španjolac Marc Marquez pobjedom u sprintu trci za veliku nagradu Indonezije u klasi MotoGP preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku svjetskog prvenstva ispred sunarodnjaka Jorgea Martina koji je bio četvrti.
10: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
11: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo oblačno. Mjestimice je padala kiša, a ujutro je u Dalmaciji bilo i pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar je bio slab, a na Jadranu je puhala slaba do umjerena bura, u Dalmaciji i umjereno do jako jugo. U središnjim krajevima najviša temperatura zraka bila je oko 13, što je za svega par stupnjeva više u odnosu na jutarnje vrijednosti. Drugdje je većinom bila između 16 i 20, na moru do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopno u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito u utorak podnove lebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
10: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
2: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
1: Zelenski je izgubio 30% zemlje. Vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
2: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnje.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

0: Još se ne zna uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 je vagona završila u provaliji, srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan.
1: Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom.
2: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagente, ovo već drugu godinu je se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili

0: Zorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna.
1: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnome zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. U Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no našička tvrtka Nexe u svoje cementari do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke tog otpada. Našičani su zbog toga i prosvjedovali.
2: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
3: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
1: Vatrogasci i vojska dostavljaju vodu na širem vrgoračkom području. 8 naselja ima problem s dostupnošću pitke vode kojim se dostavlja 2 cisternama. Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta u četvrtak su ostali bez pitke vode zbog niske razine na izvorištu Banja. Vrgorački gradonačelnik Mile Herceg.
4: Mi smo već prva upozorenja izdali u 8. mjesecu, dakle, i evo, uspjeli smo to nekako držati do, ajmo reći, praktički više od 2 mjeseca, ali evo sad se dogodilo da jednostavno smo došli do toga da u jednom trenutku smo prestali crpiti vodu iz vodocrpilišta.
1: Vijesti. Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je komentirao Moody'sovu potvrdu rejtinga.
5: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
1: Ekonomski analitičar Damir Novotni upozorava da unatoč pozitivnim ocjenama strukturni problemi i dalje ostaju.
6: Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
1: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama.
7: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
8: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti, nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe, ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
1: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat Preporod. Traži da se njihovo zanimanje uvrsti na popis zanimanja u školama i da se na njih primjenjuju kolektivni ugovori. U ministarstvu poručuju da se intenzivno razgovara o poboljšanju njihova statusa, uzimajući u obzir poneprije interes učenika. U Hrvatskoj je nakon potresa obnovljeno ili se obnavlja 511 kulturnih, javnih i vjerskih objekata, a za što je osigurano oko 1,7 milijardi eura, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija. Podaci su objavljeni nakon godišnjeg sastanka predstavnika europskih institucija za zaštitu kulturne baštine, održanog u Zagrebu od 7. do 9. ovoga mjeseca.
9: Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva, te poručio kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Volodimira Zelenskog. Trumpove izjave dolaze nakon što je jučer objavio dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporuci velikih količina ruskog dizela na svjetsko tržište. Washington tim potezom pokušava ublažiti rast cijena goriva, koje su dodatno porasle zbog rata s Iranom. Više je osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade. U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedilo je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, te ceste i ostala infrastruktura.
9: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
1: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelie Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Perth i arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočena satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jednu od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva.
10: Vijesti.
1: Obožavatelji i kolege glazbenice opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
10: Sport.
1: Sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
11: U najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport HNL-a Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta, po kiši i teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu. Dinamo je poveo golom Belje u 21. i 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. minuti donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
12: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
13: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
11: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1, također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogodcima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Vaterpolisti Juga svladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije posljednje kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
10: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza za nedjelju 11. listopada. Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
10: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio i vodio Davor Endulić.
10: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao.
1: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje najave uvođenja sidrenih cijena.
2: Mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
3: Najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: Vijesti. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao

0: je slabom odlukom jakog partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa, koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
1: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
2: Silnih partneri.
3: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7 prema Richteru. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Srećom, poginulih nema, a potvrđeno je 27 ozlijeđenih. Oštećene su brojne zgrade i infrastruktura.
4: Vijesti.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast. U vječnom derbiju na kišom natopljenom poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
5: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
6: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

słowa odustaję. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Vijesti. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakog partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa, koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
2: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
3: Silnih partneri.
4: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Vijesti. Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
5: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije